0: 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30-tiden på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan. Det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare. Men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
1: I Petro P4 pågår Vaken direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mejlar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vakad med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Studentplakat. Evelina har skickat dem två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från A. Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har... Om vi har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten.

0: påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha låtönskan, får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar, vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där, alltså det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det, nu är det dags för snabbare prisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter ju komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, när det fortsätter jag ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Käng har kommit in här, det är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke. Vårmode. Vi får också in mycket på Barbie. Och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode. Sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in Vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernilla är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival. Innan det är också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er en uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:15.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag arbete här.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, ah, okej, okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Jag satt med min kompis bollar lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå för er då?
1: Ja, det är ju första gången efter det där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara till första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mail förut, men det har alltid varit något annat då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdockan vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Det var väl, Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja,
0: och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du är ifrån prispotten, så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, signer hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min docka. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju all affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt en radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland. Och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då om det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vaken. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Medusa, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Men förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja, tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
0: Det har ju... Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
0: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
0: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Medusa?
0: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
0: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga första akten är liksom, det, eller hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Medusa-show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, säger jag.
0: Noll censur, nu kör... All bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma...
0: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
0: Aldrig.
1: Men du, Eddie Medusa hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
0: absolut
1: Eddie,
0: inte.
1: Du är Erik.
0: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
0: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Medusa. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
0: Ja, ni får träffa människan Eddie Medusa. Ni får träffa allt. Eddie Medusa, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Medusa, det har aldrig varit en grej för en?
0: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Medusa är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Så du ska kunna komma in nyväckt kärlek och besatthet.
0: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Eddie Medusa ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
0: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: När började du lyssna på din egen pappas musik?

0: musik då?
1: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
0: Vissa avgudar honom till och med.
2: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Viktor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om, innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jaylin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Ja,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att... vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Se hur det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja,
0: dansant.
1: Absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska
2: du få nöja lite. Jag skulle säga några saker själv. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom genom duon Känsliga bitar. Som har släppt okay. olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34, den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd, och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Oh, nej, det är en sportmänniska.
4: Obeskrivet, det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis.
0: Grattis.
1: Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hasse Aro.
1: För ja. Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sedan 1990. Det finns hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60, men hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
8: Släpper in dig. Jag är lite
0: oglömd. Så släpper hon in också.
1: Det är så kul. Det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet ju inte heller. Hur fan gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det här visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon!

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetssverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik, jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell, eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framföra låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva. Och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jaks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan bestämma.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Ja, jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: När min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. För det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan, och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon. Onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay.
1: Så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19-års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4.50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4.50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders upp och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen, ska vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschachna till Sveriges Radio och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enhet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som vi inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också då att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor. Jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom 2 och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja,
2: va?
1: Precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
4: Mm. Tack.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är vekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop. Men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Nej, det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och det, jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna. Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande. Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den här stjärnan flygs ju upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de väl också massa jippon. Och sen så börjar då julen, och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: God morgon och god natt Frida, och god morgon till dig som lyssnar på P4 Uppland från och med nu i Sveriges största radiokanal. Christer Engqvist här tillsammans med Håkan Ren som ger oss lokala nyheter. Det ska handla om valdistriktet i länet som hade allra lägst valdeltagande förra gången vi gick och röstade för 4 år sedan. Och så är Åsa Wistedt på väg till Örbyhus. Vi ska bland annat träffa skolbarn som ska resa bakåt i historien. Men så ska vi också prata om varför Wendel hade så högt valdeltagande för 4 år sedan. Och så jag som heter Christer Engqvist som kan berätta att vädret idag bjuder på mest moln men också mest uppehåll. 16-19 grader, sydvästliga vindar med friska vindbyar ibland. Nu nyheter från Ekot. Elias Svensson tar över. God morgon.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes, i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
5: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
6: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
2: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
7: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
8: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
7: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
8: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
9: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
8: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
9: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Christer Enqvist här med dig denna morgon i P4 Uppland. En morgon som bjuder på rätt mycket moln men ändå uppehåll och temperatur uppemot 19 grader. Vi anropar trafikredaktionen. Hur är läget så här dags?
10: Ja, men god morgon, god morgon. Det är ett gott läge trafikmässigt. Det ser ut som att det rullar på fint både på vägarna och också på tågspåren. Men alltid trevligt att få kunna säga hej så här på morgonkvisten. Tipstelefonen är också igång. Hör gärna av er med tips. 020 999 444.
1: Elisabeth Edberg där. Bra Carola minne, Elisabeth?
10: Ja, nej. Jag var aldrig någon Carola-fan.
1: Okej, ja, men då kan vi försöka nu då?
10: Ja, nu ska jag försöka lära mig.
1: Ja, precis.
10: Om vi är Carola-fan.
1: Carola som fyller 60 år idag, vi lyfter på hatten. Här är Fångad av en stormvind, Eurovision Song Contest-vinnaren från 1991.

0: Carola med låten som i ett grattisprogram i SVT hette Stångad av ett formbröd. Och Carola slog sig själv med en rostmacka i pannan.
1: Jaha.
0: Ja, men, och det här var ändå när låten var liksom stekhet. Carola har nog inte ofta tillskrivit sådär jättemycket självdistans, men hon har visat flera gånger att hon faktiskt har det med råge.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, nej, stort grattis till Carola, kanske vår enda riktigt, riktigt stora superstjärna inom svensk popmusik. Om man ser så här, larger than life, grandios, liksom så, på det sättet. Ja, 60 år idag. Håkan Rehn ger oss lokala nyheter idag. Då handlar det om lågt valdeltagande.
1: Ja, nu är det bara 5 dagar kvar till valet, eller valdagen, och vi har kikat lite grann på hur det ser ut i Valsätra i Uppsala. Det valdistrikt som kallas för Valsätra sydvästra. Där var det vid förra valet 2022 färre än hälften av de röstberättigade som faktiskt använde sin röst i det valet. Nu har man jobbat lite extra på att informera och uppmuntra folk i det här området i södra Uppsala att faktiskt gå och rösta. Och det verkar som att det har gett effekt. Många där är nu förstagångsväljare, fast de har bott i Sverige och varit röstberättigade kanske många år och sådär. Så att, ja, det är som en dam säger, jag röstar gärna. Inte bara måste, utan gärna.
0: Ja, Valsätra då, den här valkretsen, det här distriktet, var ett av få, eller kanske det enda i länet som hade just under hälften, mindre än hälften som gick och röstade. Sen var det ett ganska stort hopp till det med näst lägst valdeltagande, men det var ändå på en 60% sådär.
1: Ja.
0: Annars så ligger ju valdeltagandet på en 85-86% tror jag, ja, eller låg snarare.
1: Ja, det brukar ligga där någonstans. Mm. Vi har ju i Sverige generellt högt valdeltagande jämfört med i många andra länder.
0: Återstår att se om de som bor i Valsätra går till val, annars får man byta namn på stället till Sätra.

0: Somber och Homewrecker när klockan strax är kvart över sex.
1: T4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: New Kid och Hurricane i P4 Uppland 18 minuter över 6. Igår morse var det flera som hajade till i centrala Uppsala och runt om i stan när man såg affischer, valaffischer som såg lite märkliga ut när man kollade närmare på dem. Man fattade ganska snart att här är det någon som har busat, och busat åt alla håll. I princip alla partier hade valaffischer som var fejkade, med ganska grova skämt på flera av dem också. Vi pratade med företrädare för partierna i Uppsala igår. Flera var upprörda, en del sa att det här var till och med ett hot mot demokratin. Men statsvetaren Sven Oskarsson, han tar det med något större ro och säger att det är ändå, om man kollar närmare, ganska tydlig satir.
1: Nu när jag står och tittar på dem, jag vet att det ska vara desinformation, alltså, då är det ganska lätt att se vad det är. Men jag kan tänka mig, när man lite snabbt går förbi, så är det nog inte så jättelätt att direkt avslöja det här som om det nu ska vara satir, eller att det är uppenbart fejkat.
2: Vad tror du att det är de som sätter upp de här vill uppnå då?
1: De vill säkert uppnå, de vill uppnå debatt givetvis, och exakt vad de vill uppnå är lite svårt att säga.
2: Varför tror ni att det har blivit vanligare med fejkade valaffischer under åren då?
1: Men uppenbarligen, det är betydligt enklare att framställa fejkade valaffischer med AI och annat, antar jag, som gör att det som är ganska lockade. De här är ju inte, jag menar, de var ju inte fantastiskt bra gjorda, men det är klart att det är väldigt enkelt att ta fram en sån här affisch.
0: Statsvetaren Sven Oskarsson, mannen bakom dem då, inte fantastiskt bra gjorda fejkade valaffischerna, visade sig vara högerdebattören och poddaren Chang Frick, som berättade så här i P4 Uppland igår eftermiddag om varför han och hans kamrater då satt upp de fejkade valaffischerna.
3: Valrörelsen har väl varit rätt tråkig så här långt. Väldigt få partier pratar om politik man vill genomföra. Det är väldigt mycket vem tar vem och det politiska spelet, och jag tror det är ganska tråkigt för många väljare att det är inte så mycket idéer och politiska förslag som diskuteras. Och även valaffischerna tycker jag är lite osedvanligt tråkiga och platta. Så det är väl lite det vi driver med, kan man säga.
0: Mm. Varför hamnar de då i bland annat Uppsala?
3: Jag bor i länet, så vi var ju några stycken som satt upp dem här. Och Uppsala blev en ganska bra plats, rent logistiskt eller jag ska säga.
0: Hur gick det till när ni satte upp dem?
3: Vi hade två lastbilar och en pickup, en sån här TMA-bil med tunga påkörningsskydd, vet, som man har vid vägarbeten och sånt, hade vi längst bak då. Och sen hade vi en pickup och sen en lastbil med flak där vi hade stegar och de affischer och lite verktyg och annat med oss. Och så åkte vi då från ställe till ställe då, där vi tyckte det var lämpligt att sätta upp affischer.
0: Vad säger du om reaktionerna som har kommit nu under dagen?
3: Nej, men det är väl lite förväntat. In i partierna så är väl folk lite upprörda. Man får ju tänka att det är lite nerver nu ju, den vecka innan val. Mannen på gatan, sociala medier, där är det glada tillrop. Så det är både högt och lågt.
0: Högerdebattören och poddaren Chang Frick, som alltså sa sig vara mannen bakom de fejkade valaffischerna som dök upp i Uppsala.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe. I P4 Uppland, 7:05 är klockan. Vi får nyheter från Ekot.
1: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Då bland annat om ett ovanligt fall av drograttfylla för den som misstänkt har kört drogpåverkad. Det var en lokförare.

0: Cher och Strong Enough i P4 Uppland. Valdagen är bara 5 dagar bort. I våra lokala nyheter med Håkan Ren hör vi om det valdistrikt i hela länet som hade allra lägst valdeltagande för 4 år sedan.
1: I ett valdistrikt i Valsätra i Uppsala var det färre än hälften av de röstberättigade som använde sin röst i valet 2022. I år satsar man för att vända utvecklingen.
2: Alla har ju rösträtt och man måste ta vara på det.
3: Yassan Omari och hans mamma Aisha står i kö vid en vallokal.
4: Ja, gärna jag röstar. Inte bara måste, gärna.
3: I området Valsätra sydvästra, som det kallas i valet, minskade valdeltagandet med drygt en femtedel sedan valet 2018. Endast 45% röstade i valet till riksdagen 2022. Några 100 meter därifrån i gamla Gottsunda Vårdsätra valde 9 av 10 att använda sin röst. Karin Sundström är enhetschef på Uppsala kommuns trygghets- och hållbarhetsavdelning.
5: Det vi har gjort är att vi arbetar väldigt brett med att informera människor om att hur de röstar, var de röstar, när de ska rösta.
3: Mattias Rosendahl är verksamhetsledare på Gottsunda kulturhus där man aktivt arbetat med att lyfta demokratifrågan.
6: Så vi har haft prova på röstning, att man får liksom känna hur det är att gå in i en sån här grön liten kur.
3: Även Natanja Lennvall som arbetar på Återfika i Gottsunda märker av ett ökat intresse.
7: Pratar med varandra, det är flera som är förstagångsväljare trots att de har liksom bott i Sverige flera år. Och folk känner sig mycket mer engagerade nu och vet att det är viktigt.
1: Och reporter i Valsätra var Carolina Louise Rems. En lokförare misstänks ha kört ett Mälartåg mellan Gävle och Uppsala drogpåverkad. Mannen, som är misstänkt för ringa narkotikabrott, ska enligt uppgifter till UNT ha omhändertagits av polis på resecentrum i Uppsala på kvällen den 31 augusti, direkt efter att ha kört ett tåg med passagerare från Gävle. Mälartåg bekräftar att en i personalen tagits ur tjänst och att de inlett en internutredning, men säger att man i övrigt inte kan gå in på enskilda ärenden.
0: Håkan Ren med lokala nyheter, Christer Enqvist här med moln och ändå mest uppehåll i väderprognosen. Ja, det gäller inte bara för mig utan för dig också. Vi får mellan 16 och 19 grader, sydvästliga vindar som blåser med friska vindbyar. Elisabeth Edberg, hur ser det ut på vägarna?
8: På vägarna, där har vi ett gott läge. Det är ju ett arbete på E4 utanför Uppsala mellan Fullerö och Bärbyleden. Så där tätnar det väl på lite grann, för det är färre körfält att samsas på. Men utöver det så ser det bra ut. I tågtrafiken så är det SJ snabbtåg från Stockholm som ska vidare upp mot Sundsvall som inte kommer iväg 07:22 som det är tänkt, utan det är inställt. Uppsala där 07:59, med andra får man välja en annan avgång. Och anledningen är ett banarbete. Och vi på trafikredaktionen har ju en tipstelefon. Numret är 020 999 444.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Klockan är 7:22. Vi ska få nyheter från Radiosporten den här morgonen med Petter Barling, som först berättar om de regerande mästarna i fotboll som är på väg ordentligt utför.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Ja, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också, och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår du supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar, som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och är ny tvåa i tabellen.
4: Jo, det är alltså 3 poäng alltid 3 poäng, och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst, och det är bara att fortsätta gå på 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.
0: Tack så mycket för det, Petter. Ja, nu är det alltså Djurgården som Sirius har närmast bakom sig i den allsvenska tabellen. Sirius leder 7 poäng för Djurgården, och så ytterligare en poäng för Hammarby. 7:20 är klockan, Åsa.
7: Jajamän, så är det. Jag är på väg mot Örbyhus, står vid en väg här, och det blåser rakt på mig. Det är väl en sydvästlig vind jag känner, eller hur, Gustav Åström på SMHI?
8: Ja, det stämmer, ja. God morgon.
7: God morgon. Den brukar också vara jobbig för mig när jag cyklar. Ja. Då är det motvind.
8: Ja. Det ska alltid se dess ut. Ja. Ja. Jorden runt.
7: Ja, exakt. Alltid är den på mig. Hur är vädret i övrigt då?
8: Jo, men det är rätt mycket moln idag, och inget särskilt blåsigt, men kanske lite blåsigare nu på morgonen. Sen så blir det en måttlig vind från sydväst, som sagt. Men med att vi har mycket moln så är det ändå inte direkt någon regn under dagen. Det kommer regnskurar först i kvällen antagligen över området, men sannolikt uppehåll under dagen. Temperaturen är ju ändå rätt så hög då, med tanke på omständigheterna att vi har mycket moln. Så 16-19 grader för dagen, skulle jag säga.
7: Tack så mycket, Gustav.
8: Tack.

0: Niall Horan och Dinner Party i P4 Uppland 16 minuter i 7. Det här kan vi höra senare idag.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Robin och Dancing on my own, låten som utsågs till 2010-talets allra bästa låt i tidningen Rolling Stone och som toppade P3s lista över de allra bästa poplåtarna någonsin. Det där kan man ha delade meningar om såklart. Men man kommer inte ifrån att låten har skrivits av Uppsala-bördiga Patrik Berger tillsammans med Robin och att det har blivit en väldigt stor hit för Robin som kommer tillbaka till Sverige, till Stockholm och gör den där konserten istället för de där tre konserterna som skulle varit i juli som blev så kritiserade när de ställde in dem när folk hade planerat hela sin semester. Folk har ju flygit liksom, vi har bokat biljetter från New York för att komma till Stockholm och få se Robin på hemmaplan och så blir det den 17 oktober istället. Men den här låten är självskriven förhoppningsvis eller troligtvis snarare ganska långt bak, sent i sättet, kanske
1: det
0: allra sist.
1: Det kan man nog tänka sig, ja.
0: Håkan Rehn ger oss lokala nyheter om, vi sa det, en ganska ovanlig drograttfylla, gudskelov, en lokförare
1: ja,
0: en som spårade ur, hör på. Han, inte tåget kanske, men han.
1: Ja, så kan man uttrycka det. Det var i alla fall en lokförare som misstänks för ringa narkotikabrott, misstänks ha kört ett mälartåg mellan Gävle och Uppsala drogpåverkad. Det här var Uppsala Nya Tidning först med att berätta om. Och enligt uppgift så ska den här mannen då ha omhändertagits av polis på resecentrum i Uppsala på kvällen den 31 augusti, det är förra måndagen alltså. Och det ska ha då skett direkt efter att han kommit körande med det här tåget med passagerare ombord från Gävle. Från Mälartågs sida så bekräftar man att en ur personalen har tagits ur tjänst och att man har inlett en intern utredning. Men i övrigt vill man inte gå in och kommentera enskilda ärenden, som man säger.
0: Undrar man upptäckte det?
1: Ja, men, ja, jag vet inte.
0: Vingligt på spåret skumpade fram.
1: Nej, det var nog snarare tvärtom. Någonstans så nämndes att han kört ovanligt mjukt.
0: Oj,
1: kanske lite för långsamt.
0: Ja, så kan det vara. Jag pratade en gång med en lokförare som ville vara anonym. Han hade nämligen kört ett, ja, de heter väl inte X2000 längre, men SJ-snabbtåg. Han hade kört mellan Stockholm och Göteborg och glömt att stanna i Flen.
1: Ja, men
0: de hade bara kört förbi.
1: Sånt händer. Det har hänt även på SL-pendeln som glömde, eller det kanske var den gamla SJ pendeln som glömde att stanna i Knivsta någon gång. Och så. Ja. Sånt händer.
0: Jag jobbade då på P4 Extra så vi ringde till Flens kommun och pratade med en underbar receptionist som konstaterade att det finns egentligen inte så stor anledning att stanna i Flen. Så att, men det kanske däremot var några som blev snopna när de inte fick åka därifrån. Sen var det någon annan gång när ett upptåg också, eller mälartåg, blev försenat mellan Uppsala och Gävle och det lär ha hörts en hög röst genom vagnarna sagt: kan vi inte bara skita i Tierp? Det gjorde de inte, utan de stannade helt enligt tidtabell i Tierp.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Steve Winwood och Higher Love i P4 Uppland. Klockan är 7. Vi får nyheter från Ekot den här morgonen med Elias Andersson. Du hittar också nyheter från Ekot och P4 Uppland och hela Sveriges Radio i appen Sveriges Radio. Nu handlar det om oro för Ryssland från andra sidan Östersjön.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are attacks, these are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Elias Andersson, passande namn på Ekots sändare den här morgonen. 7:05 är klockan, Christer Enqvist här i P4 Uppland tillsammans med Elisabeth Edberg som ska ge oss det senaste från trafiken. Hur ser det ut, Elisabeth?
3: Ja, men då tar vi något som rimmar på P4, och det är E4 och Uppsalavägen. Och vi börjar på påfarten från Arlandaleden och i riktning mot Stockholm. För det är en bil som kört på någon lyktstolpe precis där vi har farten. Och det påverkar ju både trafik som kommer från Arlanda, men också att det blir lite något att i alla fall ha lite koll på när man kommer på Uppsalavägen där och i riktning in mot Stockholm. Passerar man det där sen och kommer ner mot Sörentorp, trafikplats 170, då är det en bil som står i vänster körfält. Det är skyddsbil och bärgare på väg fram, men tills dess så står den illa till där i vänster körfält. E4, Uppsalavägen och Sörentorp in mot Stockholm. Trafikredaktionens tipstelefonnummer 020 999 444.
0: Och vi får redan nu börja tänka på rim om vi ska prata om E18.
3: Ja, då ska jag börja fundera. Ja.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran, Bam Bam, i P4 Uppland 7:09.
1: I nyheterna den här morgonen pratar vi om valdeltagande. Det är bara 5 dagar kvar till valdagen. Och i Valsätra i Uppsala så är det så att det finns ett valdistrikt som har lägst valdeltagande av alla i Uppsala län. I förra valet 2022 så var det färre än hälften av de röstberättigade som faktiskt använde sin röst. Och det här har man nu jobbat på att försöka ändra. Och det verkar som att många i distriktet Valsätra, sydvästra som det heter, faktiskt har tagit till sig av informationen och uppmaningarna. Och det finns hopp om att valdeltagandet den här gången blir betydligt större än i förra valet.
0: Valdistriktet med lägst valdeltagande i hela Sverige ligger i stadsdelen Ronna i Södertälje. Där var det bara 39,9% av de röstberättigade som gick och röstade för 4 år sedan. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Fler nyheter på sajten sverigesradio.se/Uppland. Och på vår Facebook-sida och på vår telefonsvarare 018 17 40 60 är numret. Får du gärna berätta vad Carola och Carolas musik har betytt för dig. Idag fyller hela Sveriges Carola 60 år. Magnus har många kära och stora och starka minnen av Carola och har lagt upp en fin bild på Carola med en personlig hälsning till Magnus, där hon bland annat skriver: Magnus, det är alltid härligt att se dig längst fram vid scenkanten. Fin hälsning från Carola. 018 17 40 60 alltså numret till vår telefonsvarare, eller så skriver du på sociala medier där vi heter P4 Uppland, Sveriges Radio. Här är Queen, I want to break free.

Det har inträffat en olycka på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg och i riktning mot Uppsala. Det är flera fordon inblandade, men en av fordonen står i det vänstra körfältet. Och det har byggt på rejält med köer bakom. E4 Uppsalavägen, Rosersberg och i riktning mot Uppsala, en olycka, och en av fordonen som är inblandade står i det vänstra körfältet.

0: Queen, I want to break free i P4 Uppland 7:15.
1: Helena Jansson står och väntar på tåget mot Tierp Gävle i Örbyhus. Har du röstat?
2: Jajamän.
1: Ja, du förtidsröstar?
2: Ja. Mm.
1: Varför det?
2: För att jag ska vara röstmottagare på valdagen.
1: Ah, okej, okay. Har du varit det förut?
2: Ja, det har jag varit.
1: Mm. Varför kände du att men det här vill jag göra?
2: Ja, men dels jobbar jag på kommunen så att jag har via arbetsplatsen fått frågan då. Men nej, jag tycker det är jätteviktigt att man röstar. Även om den lilla rösten kanske inte för en själv betyder något. Men att jag får rösta, det betyder jättemycket. Det ska vi värna om.
1: Har du alltid känt så här?
2: Ja, det tror jag. Jo, det har jag nog levt med. Alltid. Jag har alltid röstat.
1: Är det något som kommer hemifrån eller?
2: Nej, det är nog hela uppväxten. Inte särskilt just det politiska valet, utan mer att man gör någonting för andra människor och man gör något tillsammans.
1: Ja. Hur kommer det vara för dig då på söndag när du sitter? Hur är den där dagen? Är det liksom lite pirrigt och lite fint eller hur?
2: Nej, men dels är jag ambulerande röstmottagare, så idag ska jag hem till en som har begärt att få hembesök. Igår kväll tog jag med min 91-åriga vän Maj, så hon fick rösta. Jag skjutsade henne till röstlokalen, eller förtidsröstningen. Så att nog tycker jag det är viktigt, absolut. På söndag ska jag faktiskt vara vikarie, eller reserv. Så jag tänker att jag blir uppringd på söndag morgon och får rycka ut och finnas till hand där det behövs.
1: Ja. Så du räknar med att bli uttryckt? Liksom.
2: Ja, jag räknar med det. Fast vi har otroligt många engagerade röstmottagare. Så jag tror att det blir ett bra val i år utifrån det.
1: Mm. Ja, men då är engagemanget stort alltså?
2: Absolut. Ja. Absolut.
1: Mm. Mm. Ni har ju också en speciell fråga i Tierps kommun i år. Och du kanske har extra bra koll eftersom du jobbar inom kommunen. Frågan är ju då, det är en folkomröstning. Och frågan är, hur ska Tierps kommuns verksamhetslokaler ägas? Och då kan man välja på av ett kommunalt bolag, direkt av kommunen. Eller så kan man rösta blankt. Hur har du känt kring den där frågan?
2: Jag tycker att den känns svår för invånare att faktiskt rösta om. Men jag har lagt min röst, det har jag. Och tycker man det är svårt, då tycker jag nog att man ska rösta blankt eller hoppa över och rösta. Det är ju ett rådgivande val till politikerna. Så att, ja, det är fint att invånarna får vara med och tycka till. Men det är ganska svårt, tycker jag. Det kan låta självklart vad man tycker, men det finns mycket bakom, mycket perspektiv i det hela som gemene man kanske inte riktigt har koll på. Inte jag heller, men jag har röstat, det har jag. Mm.
1: Men du tycker ändå att det är en viktig fråga att ta upp som folkomröstningsfråga, eller?
2: Nej, men jag tycker det rent generellt folkomröstning, det kan man absolut behöva ha ibland, men... Det beror lite på vilka frågor det är. Man ska inte ha folkomröstning för minsta lilla. Det kan jag tycka. Vi har en representativ demokrati så att vi ska inte behöva ha det. Men ibland är det viktigt att folk får säga vad de tycker.
0: Säger Helena Jansson som väntade på tåget från Örbyhus.

0: Stella Lefty och Boston när klockan är 22 minuter över 7.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Bangles och Eternal Flame i P4 Uppland. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
2: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
1: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Nyheter från Ekot med Elias Andersson. Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren.

0: Michael Bublé i P4 Uppland. Strax får vi lokala nyheter.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu när klockan är 7:30, lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren.
6: Färre än hälften av de röstberättigade använde sin röst i valet 2022. Ja, så var det i ett valdistrikt i Valsätra i Uppsala. I år satsar man för att vända utvecklingen.
7: Alla har ju rösträtt och man måste ta vara på det.
8: Yassan Omari och hans mamma Aisha står i kö vid en vallokal.
9: Ja, gärna jag röstar. Inte bara måste, gärna.
8: I området Valsätra sydvästra, som det kallas i valet, minskade valdeltagandet med drygt en femtedel sedan valet 2018. Endast 45% röstade i valet till riksdagen 2022. Några hundra meter därifrån i gamla Gottsunda Vårdsätra valde 9 av 10 att använda sin röst. Karin Sundström är enhetschef på Uppsala kommuns trygghets- och hållbarhetsavdelning.
10: Det vi har gjort är att vi arbetar väldigt brett med att informera människor om att hur de röstar, var de röstar, när de ska rösta.
8: Mattias Rosendahl är verksamhetsledare på Gottsunda kulturhus, där man aktivt arbetat med att lyfta demokratifrågan.
11: Så vi har haft prova på röstning, att man får liksom känna hur det är att gå in i en sån här grön liten kur.
8: Även Natanja Lennvall, som arbetar på Återfika i Gottsunda, märker av ett ökat intresse.
12: Pratar med varandra, det är flera som är förstagångsväljare trots att de har liksom bott i Sverige flera år. Och folk känner sig mycket mer engagerade nu och vet att det är viktigt.
6: Och reporter i Valsätra var Carolina Louise Rems. En lokförare misstänks ha kört ett Mälartåg mellan Gävle och Uppsala drogpåverkad. Mannen, som nu misstänkt för ringa narkotikabrott, ska enligt uppgifter till UNT ha omhändertagits av polis på resecentrum i Uppsala på kvällen den 31 augusti, direkt efter att han kört ett tåg med passagerare från Gävle. Mälartåg bekräftar att en i personalen tagits ur tjänst och att de inlett en intern utredning, men säger att man i övrigt inte kan gå in på enskilda ärenden.
0: Håkan Ren där, Christer Engqvist här. Vädret idag, mycket moln men ändå mest uppehåll. Temperatur uppemot 16, 17, 18, 19 grader. Och en vind som kan blåsa med friska vindbyar från sydväst. Vi ska tillbaka till Elisabeth Edberg på trafikredaktionen och olyckan på E4.
13: Ja, men precis, vid Rosersberg och i riktning mot Uppsala, där var det flera bilar som hade krockat och också en lastbil var inblandad i det där. Det ska vara uppklarat nu, och även restköerna som hann att byggas på, de verkar ha lättat också. Så att E4 Uppsalavägen, Rosersberg och i riktning mot Uppsala, där rullar det på bra. Sen ska vi vidare till länsväg 273 Arlandaleden och påfarten från Arlanda i riktning in mot Stockholm, alltså påfarten till E4. Där är det fortfarande lite trångt att passera på själva Arlandaleden. Det är en bil som kör på en lyxstolpe. Så att det är bra att känna till om man då ska skynda sig till eller från Arlanda. Lite information om skolelever. Vi pratar om Riksväg 55, Enköping, Viggeby, och då är det vid Skolsta. Vid 8:30, alltså en timme, då är det ungefär 200 elever från skolan som ska passera där på Riksväg 55 vid Skolsta. Och då gör man en kortare avstängning så att de kan passera tryggt. Och sen släpper man på trafik igen. Och sen så ska de ut på utflykt, och sen är de på väg tillbaka sen vid 13:30. Och då är det dags för avstängning igen. Men jag återkommer när det närmar sig. Så 8:30. Riksväg 55 Skolsta, en hel del elever som ska iväg på saker och passera den vägen. Trafikredaktionen hos på 020 999 444.

0: Fingers crossed i P4 Uppland, Agnes där. Idag fyller hela Sveriges Carola Häggqvist 60 år. Hon som slog igenom över en kväll, över en natt i Melodifestivalen 1983 med Främling. Sen slog hon alla tiders publikrekord i de flesta folkparker runt om i Sverige och blev en enorm idol, kanske den allra största vi någonsin har haft för väldigt, väldigt många. Vad har Carola betytt för dig? Vilken låt borde vi spela i P4 Uppland den här morgonen på hennes födelsedag? Och har några riktigt starka Carola-minnen? Ja, men skriv på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60 till vår telefonsvar. Nu ska vi få nyheter från Radiosporten med Petter Barling.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blåränderas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten. I studion Petter Barling.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Åsa Wistedt behöver inte vara ensam på stationen.
1: Hampus Larsson klev av tåget precis här i Örbyhus. God morgon.
2: God morgon.
1: Har du röstat?
2: Inte än.
1: Ska du göra det på söndag?
2: Jag tänkte det.
1: Ja. Är det så du brukar göra?
2: Ja, det är mitt andra val. Jag tror det.
1: Tycker du att det har varit lätt eller svårt att veta vad du ska välja?
2: Det här valet har jag tyckt att det var väldigt svårt att veta vad jag ska välja. Så jag pendlar ju väldigt mellan de partierna jag liksom har hållit mig till. Men jag har inte riktigt bestämt mig än.
1: Varför är det svårt i år då?
2: Jag tror att det är svårt att navigera sig lite i vad partierna står för helt och hållet. Det är väldigt ingående och jag kan uppleva att många partier som ska vara väldigt skilda ändå röstar eller tycker samma saker. Så att man måste läsa det lite finstilta och det har man inte hunnit än.
1: Röstar du samma i riksdag, kommun och region eller gör du olika?
2: Där gör jag olika. Jag röstar region, kommun lite samma och regering oftast olikt.
1: Petra Mattsson väntar på tåget i Örbyhus. Har du röstat redan eller gör du det på söndag?
3: Jag gör det på söndag. Vi åker ner hela familjen då, på söndagar.
1: Ni brukar göra så?
3: Ja.
1: Varför känns det viktigt att göra så?
3: Nej, men jag åker ner med... Min mamma kan ju inte ta sig själv, så då hjälper jag henne ner.
1: Hur känns den där dagen, tycker du?
3: Nej, man är alltid nervös. Man vet ju inte om man röstar rätt eller inte.
1: Är det svårt att välja, tycker du?
3: Ja, det tycker jag. Man skulle vilja slå ihop flera partier till ett. Ja. Ta lite av varje, liksom. Och nu har ju dottern fått mig att läsa på lite mer. Och så att då är det ju mycket att gå igenom och ändå svårt.
1: Du får själv inte rösta, men du har fått mamma att läsa på. Varför det?
4: För att jag har blivit väldigt politiskt insatt på det här året.
1: Men om du är så engagerad, hur surt känns det att du inte får göra det själv då?
4: Väldigt, eftersom att jag missar det med bara några månader.
1: Nej, är det så? Ah, så är det så långt till nästa gång?
4: Japp, tyvärr.
1: Har du bestämt dig nu då?
3: Jag tror det, men jag är inte 100.
1: Gör du olika val i riksdag, kommun och region?
3: Nej.
1: Bor ni i Tierp?
3: Ja.
1: För det är en folkomröstning också ju, i Tierp, okay. Samtidigt. Ja. Som handlar om hur man tycker att Tierps kommuns verksamhetslokaler ska ägas.
3: Ja, det har jag sett där. TKAB, eller vad heter det? Ja.
1: Om det ska ägas av ett kommunalt bolag eller direkt av kommunen. Mm. Tänker du rösta där?
3: Så det har jag inte lagt så mycket värdering igen. Så att det får jag se när jag kommer närmare.
4: Tack så mycket.
1: Robin väntar på tåget i Örbyhus. Har du röstat redan eller gör du det på söndag?
5: Jag gör det på söndag.
1: Har du alltid gjort så?
5: Ja.
1: Varför tycker du det är viktigt att rösta då?
5: För att göra sin röst hörd.
1: Tycker du att det är lätt att veta vad du ska rösta på?
5: Nej, det är det inte. Jag tycker det blir svårare och svårare.
1: Vad är det som gör det då? Är de dåliga på att berätta vad de vill eller vad?
5: Jag tycker att det är för mycket pajkastning. Det är ingen som visar, eller säger, visar sin egen politik längre. Så.
1: Nej, de bara skyller på varann.
5: Ja, precis.
1: Mm. Röstar du samma i riksdag, region och kommun eller gör du olika?
5: Där är det olika också.
1: Ja, du gör det?
5: Ja.
1: Är det lättare på någon nivå att veta vad de vill?
5: Det är nog på riksdagsval, tycker jag. Men jag tycker att kommunalvalen är egentligen det viktigaste för oss.
1: Så. Nu kommer ditt tåg. Ja. Ha en bra dag.
5: Detsamma.
1: Tack.
6: P4 Uppland.
7: Sveriges Radio.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. I våra lokala nyheter den här morgonen hör vi om valdistriktet i länet, i Uppsala kommun, som hade allra lägst valdeltagande förra valet för 4 år sedan. Men vi hör också om landsbygdspolitik i Uppsala kommun. För det tänker man kanske inte på, att Uppsala kommun är Sveriges största landsbygdskommun, men alltså med flest personer som bor på det som kallas landbygd.
1: Mm, så är det. Och det märks inte alltid i samhällsplaneringen, vilket kritiseras av vissa politiker. Ehsan Nazari från Centerpartiet till exempel, han menar att välfärden behöver fungera bra eller bättre även om man bor ute på landsbygden. Han vill bland annat se mer byggande på landsbygden i småorterna runt om Uppsala och istället minska på utbyggnaden av sydöstra Uppsala, som det ju talas mycket om i samband med fyrspårsavtalet. Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet, hon säger också att ja, bygg mer ut på landsbygden, men då framförallt längs med järnvägsspåren norr om Uppsala, kring Storvreta och uppåt, men även Järlåsa och Vänge till exempel, där järnvägen går men det idag inte är några tågstopp. Bygger man mer där så kanske det kan bli det.
0: Vet du vad? Det där var ju det som man tog upp i folkomröstningen för 2 år sedan i Uppsala. Med den kärnfulla frågan. Åsa, kommer du ihåg hur den var? Vi tryckte nej. Den på en t-shirt. Det fanns ju förut när det var så atomkraft. Ja tack, atomkraft, nej tack. Ja, nej till EU. Den här knappen, den hade behövt vara ungefär 8 meter i diameter. För den kärnfulla frågan var, häng med nu. Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan, det vill säga Storvreta, Vattholma och Skyttorp, och Dalabanan, det vill säga Vänge och Järlåsa? Ja eller nej, svara nu.
2: Nej, jag kan inte säga vad jag
0: röstade på. Det där var en ganska svår fråga, och det som var nästan ännu svårare, det var att tolka svaret. Vilka vann den där folkomröstningen? Den fick väldigt mycket kritik. För det var inte bara otydligt, utan det är också ganska dyrt med en folkomröstning. Den här kostade 600-700 000 tror jag, den i Uppsala. Den i Tierp som ska hållas på söndag, där hade man budgeterat så någonstans 560 000 kronor. För frågan då, hur ska Tierps kommuns verksamhetslokaler ägas, Åsa?
2: Ja, och för det första så kanske man ska veta vad det här är för typ av lokaler. Och det är skolor, förskolor, idrotts- och fritidsanläggningar, kontorslokaler, kulturlokaler, till exempel bibliotek. Mm. Inte sådana bostäder till exempel som ägs av kommunala bolag. Och då är det ju så här, då kan man välja på att man tycker att de här lokalerna ska ägas av ett kommunalt bolag eller direkt av kommunen. Man kan också rösta blankt för att visa på något vis då kanske att jag tycker att det är viktigt att rösta, men jag fattar inte riktigt hur jag ska rösta.
0: Nej. Eller inte har någon åsikt.
2: Jag inte har någon åsikt. Mm. Och det är ju klurigt det här. Vi hörde ju Helena som jag pratade med som jobbade på Tierps kommun och ändå tyckte att det var lite klurigt att förstå vad det här innebär. Det handlar om att om det är ett kommunalt bolag så ligger fastigheten i ett separat kommunägt bolag. Och där har en egen styrelse som ändå är utsedd av politiker i kommunfullmäktige. Och så hyr kommunen verksamhetslokalerna av det här bolaget. En fördel med det kan man tycka är att det hanteras mer affärsmässigt och specialiserat. Är det direkt av kommunen då så ägs det direkt av kommunen som det låter. Och då så har man köpt kommuner av det kommunala bolaget i sådana fall. Och i praktiken så är det då en del av kommunens egen organisation. Beslut om lokalerna hamnar närmare den vanliga politiska styrningen, vi har nämnt det och sånt där. Och kommunen ansvarar direkt för ägandet istället genom ett bolag. Såklart!
0: Mm. Precis.
2: Det finns många som tycker det, säkert.
0: Ja, och så är det en del som tycker att det här är en fråga man absolut ska folkomrösta om. Andra tycker att det här är absolut inte en fråga man ska folkomrösta om. Och att de här då 560 000 kronorna som jag såg någonstans budgeterat, rätta mig igen om jag har fel, att det är helt bortkastat. Medan andra säger att nej, faktiskt, nej, det är viktigt med folkomröstningar. Det är viktigt med den här direktare formen av demokrati. Sen ska man ju också veta att det här är en rådgivande folkomröstning. Så vad man än kommer fram till, så är det inte alls säkert att det kommer ha någon betydelse i slutändan.

0: Sanna Nilsen, What Love Is i P4 Uppland. Alldeles strax ska vi få nyheter från Ekot. Först ett lyssningstips.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Där du också hittar nyheter från P4 Uppland, nyheter och program från hela Sveriges Radio. Och bland annat också nyheter från Ekot som det har blivit dags för nu när klockan är 8. Vi får en direkt rapport från vår korrespondent i Kiev.
6: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
7: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet, och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats, och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig, och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
6: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
7: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland, där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare, men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
6: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti, med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
8: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
9: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
8: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
9: Och det har ingenting med vinst att göra?
8: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
6: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet, där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
10: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet.
11: Esse escândalo já tá acontecendo já há 7 anos. A única diferença é que agora a imprensa.
10: Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låt en kolin i Sao Paulo.
6: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Elias Andersson gav oss nyheter från Ekot. 8:05 är klockan. God morgon. Christer Engqvist här i PFR Uppland tillsammans med Åsa Wistedt, Håkan Ren och på trafikredaktionen Elisabeth Edberg. Vad är det senaste, Elisabeth?
12: Det senaste är E18. Om man kommer från Västerås och kör in mot Enköping strax före Ulunda tunneln så är det en bil som har fått stopp och står illa till där. Polis ska vara på väg dit för att då signalera upp att det står fordon där. Men just då före Ulunda tunneln och i riktning mot Enköping, där står en bil lite illa till. Infartstrafiken finns fortsatt in mot Stockholm på samtliga infarter, så det är ganska tröga köer. Och så är det också utanför Uppsala mellan Fullerö och Bärbyleden, och då är det ett arbete som pågår där. Trafikredaktionens tipstelefon numret är 020 999 444.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy, Die Die i PF Uppland, 8:09. Hur är vädret i Vendel, Åsa?
1: Vädret i Vendel är mycket moln och så ser det ut över länet. Det är ingen nederbörd och så bör det inte vara någon annanstans heller. Kommer inte vara under dagen heller vad det verkade i prognosen. Men molnigt kommer det vara och upp till 19 grader. Jag ska se om bilen, 16 säger bilen att det är här i Vendel nu.
0: Från landsbygd i Tierps kommun till landsbygd i Uppsala kommun.
2: För Uppsala är faktiskt Sveriges största landsbygdskommun. Det är fler än vad man kanske tänker på som bor på landsbygden här. Men det är inte alltid det märks i samhällsplaneringen, tycker en del. Esan Nazari från Centerpartiet till exempel tycker att man måste satsa mer på att välfärden ska fungera oavsett var man bor i kommunen. Och en del i det är att öka bostadsbyggandet på mindre orter på landsbygden. Och kanske istället minska på den där stora satsningen i sydöstra Uppsala där man tänkt sig att bygga massor av bostäder. Vänsterpartisten Hanna Victoria Mörk håller delvis med Esan Nazari där och säger att man ska bygga mer på landsbygden men längs järnvägen norr om Uppsala, både järnvägen upp mot Gävle och järnvägen upp mot, som går mot Sala hållet.
0: Idag fyller Carola Häggqvist 60 år. Hon var ju
2: grattis då.
0: Hon var ju Uppsalabo under några år, några vilda år på sätt och vis. Kan man läsa om i biografi och höra om intervjuer när hon var gift med Runar Sögaard och bland annat då.
2: Det kan skrivas runor om Runar.
0: Ja, det kan ristas i runor, så precis. Och det skrivs snarare skandalrubriker om honom nu. Ja. Om Carola, ja, ibland, fast inte alls som det var. Och det är väl kanske tur det, man orkar inte vara i rampljuset så mycket. Man måste brännas av rampljuset, om inte annat. Så småningom, om man har varit så pass aktuell som hon ändå har varit i över 40 år. Som Sandy skriver, ständigt aktuell känns det som. I över 40 år har hon fått vara med på ett hörn. Och Sandy skriver, jag har faktiskt inte fått uppleva en hel konsert med Carola på alla år. Men nu har hon lyckats knipa biljetter till hennes höstturné. Staffan skriver, stor grattis kram till Carola. Du har varit en favorit för många av oss ända sedan du stod där som 16-åring och skulle sjunga i Melodifestivalen. Inte anade vi att du skulle komma att betyda så mycket för så många i våra liv. Grattis igen och tack för all musik. Och Cecilia skriver, hon är min stora barndomsidol. Bästa rösten som har betytt så mycket. Evighet kom i samband med att dottern föddes 2006. Så där kan man ju tänka sig att det betyder också mycket. Hon älskar Carola, skriver Cecilia. Ulrika minns kvällen 1983. Väggen fylldes sen med planscher och jag hade alla skivorna. Spela Främling. Ja, men det kommer väl att spelas förr eller senare. Grattis Carola, skriver Ulrika också. Det kan du göra du med. Berätta vad Carola har betytt för dig. Skriv på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60.

0: Norli och KKV, där jag hänger min hatt i P4 Uppland kvart över åtta. I en valkrets i Valsätra i Uppsala var det färre än hälften, bara 45% av alla röstberättigade som röstade i valet i riksdagen för 4 år sedan. Därför har man gjort flera insatser för att nå ut till fler väljare och för att öva på demokratiska processer, som till exempel att få testa på att rösta i en låtsas vallokal inför valdagen på söndag. Vi hör Mattias Rosendahl som är verksamhetsledare på Gottsunda Kulturpunkten, som har jobbat med det här tillsammans med Samia Mohammed som arbetar med ungdomsjouren i Gottsunda.
1: Vi försökte att skapa jättemycket träffar och aktiviteter för att folk kan hitta plats för att sätta deras frågor och få rätt information om alla partier, hur man kan rösta, vad har man för rätt att rösta till kommun eller region eller riksdag. Och vi har haft jättemånga föreläsningar i samarbete med många andra aktörer i Kulturhuset, och vi försökte att sprida jättemycket information om den genom Facebookgrupper, föreningar, kvinnor som bor i området, kvinnor som bor i Gränby. Ja, jag tycker att det är jättemycket som vi har gjort.
2: Och du heter?
3: Mattias Rosendahl. Ja, det är lite olika saker som jag gjort. Dels så bedriver Trygghets- och hållbarhetsavdelningen har initierat ett stort nätverk och utsett demokratiambassadörer, som både jag och Samia är. Där är det ett enormt nätverk med både andra kommunala verksamheter och civila samhället och regionen, och ja, det är jättestort. Så där når du ut till väldigt många via dem. Sen specifikt i Kulturpunkten så har vi haft prova på röstning. Att man får liksom känna hur det är att gå in i en sån här grön liten kur. Sen tillsammans med Uppsala universitet så har vi arrangerat en serie som vi kallar det för demokratistagar. Där forskare har kommit ut till Gottsunda och fått träffa en helt ny publik. Och publiken har också fått träffa forskare och samtala kring demokratifrågor. Och då har det varit olika teman. Och då var det från statsvetenskapliga institutionen och för institutet för urban forskning. Så vi gjorde det här tillsammans, och det blev otroligt lyckat. Vi hade det på dagtid, så vi nådde väldigt mycket de som är daglediga, men också studenter från SFI och Folkhögskolan i Gottsunda och Gottsunda skolan. Så det har varit en spännande publik, tror jag, också för forskarna att få möta.
2: Har det varit många som ni har mött som aldrig har röstat förut?
3: Jag tror att det är någonting som man kanske inte säger öppet, men med tanke på att det är ett lågt valdeltagande och att jag och Samia träffar otroligt många människor, så jag är övertygad om att vi har träffat många som inte röstar. Men jag tror också att skapa trygga mötesplatser, som är någonting av det viktigaste vi gör, det skapar också tillit till samhället. Jag tror många känner att de har kommit till en punkt där de känner att de är bara en belastning. De får höra att mycket är deras fel, och då kan jag också förstå att man kanske känner att lusten att vara delaktig minskar. Och att bygga upp förtroende via trygga mötesplatser tror jag också är ett väldigt bra verktyg för att öka valdeltagandet, men också känslan av delaktighet.
2: Du berättade att ni har haft träffar på dagtid. Lyckas ni nå ut till alla människor? Alltså jag tänker äldre, unga, män och kvinnor. Når ni ut till alla ni behöver nå ut till?
3: Det tror jag är en utopi att tro att vi ska kunna lyckas med det. Men vi lyckas så bra som vi kan, tycker jag. Och just när det är på dagtid så möjliggör det för många studenter eller de som studerar på SFI eller går på högstadiet att kunna gå. Jag tror att lägger man det på kvällstid, ja, då skulle vi säkert få en äldre publik, men en publik som också, tror jag av erfarenhet, har lättare att ta till sig sån här information på egen hand. Men det viktigaste tror jag ändå är att ha låga trösklar och ett tryggt rum där man känner att jag törs ställa vilken fråga jag vill. Jag kanske inte törs första gången, men andra gången, och jag visste att alla var välkomna. Så att jag tror det här att bygga mötesplatser och trygghet, det är en otroligt viktig väg att få alla att känna sig delaktiga. Och känner du dig delaktig, då går du nog också och röstar.
2: I det senaste valet så var det ungefär 59% valdeltagande, väldigt lågt, i en del av Valsätra. I en annan del av Valsätra hade man ett väldigt högt valdeltagande. Och de ligger ju väldigt nära varann. Hur ska ni göra för att det inte ska bli liksom lågt valdeltagande igen?
3: Det är väl det vi har gjort nu, men jag ska säga att både biblioteket och kulturhuset jobbar ju med demokrati året runt, när det, oavsett om det är val eller inte. Och så att det är ju inte primärt för att höja valdeltagandet, men vi jobbar med demokrati och låga trösklar och försöker hitta sätt att nå alla. Och det är klart, det är ju, man vill ju att 100% ska rösta oavsett vilket bostadsområde man verkar i. Men som Samja nämnde, så tror jag att en samverkan och känsla av samhörighet som finns både bland de som bor i Gottsunda och de som jobbar i Gottsunda, så är förutsättningarna väldigt, väldigt goda att vi ska kunna nå så många som möjligt.
0: Säger Mattias Rosendahl. Vi hörde också Samja Mohammed, som båda två har jobbat för att fler ska gå och rösta i valkretsen i Valsätra, som hade lägst valdeltagandet i hela länet för 4 år sedan. Reporter här var Carolina Louise Rems.
4: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Eurythmics och Sweet Dreams Are Made of This. 8:30 är klockan. Vi får nyheter från Ekot med Elias Svensson.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4% och 5%.
0: Tack så mycket för det, Elias. Fler nyheter från Ekot och hela Sveriges Radio i appen Sveriges Radio. Alldeles strax lokala nyheter med Håkan Ren. Först Lars Winnerbäck och Elegi.

till ett skratt. Och du berättade att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: ingenting som bara går och aldrig kommer igen.
1: Lars Winnerbäck i P4 Uppland. Nu får vi lokala nyheter 8:30 i P4 Uppland.
2: Folkmängden i Uppsala kommun har nått upp till över en kvarts miljon. Enligt kommuninvånarregistret nåddes den historiska nivån 250 000 invånare under senaste veckan, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Den exakta siffran förväntas bekräftas senare i höst av SCBs befolkningsstatistik. Vid det senaste årsskiftet var antalet Uppsalabor enligt SCB 249 726. Och antalet Uppsalabor har nu ökat med omkring 50 000 personer på 15 år, vilket kan jämföras med att det tog 24 år för kommunen att öka från 150 000 till 200 000. Och många av de här invånarna i Uppsala bor på landsbygden. Uppsala är faktiskt Sveriges största landsbygdskommun. Men det är inte alltid som det märks i samhällsplaneringen, tycker en del politiker i kommunen.
3: Vi har ju en urban norm i Uppsala kommun idag, vilket innebär att många av våra beslut utgår från stadens behov.
4: Ja, det säger Esan Nazari från Centerpartiet som tillhör oppositionen i Uppsala kommun. Han menar att välfärden behöver fungera var man än bor i kommunen. Han vill bland annat se ett utökat byggande på landsbygden, men då måste kommunen också göra nödvändiga investeringar.
3: Exempelvis i vatten och avlopp som hämmar väldigt mycket av utvecklingen på våra landsbygder. Vi har en annan politik för hur vi ska bygga kommunen.
5: Vad är det för annan politik då?
3: Ja, exempelvis att kraftigt minska bostadsbyggandet i sydöstra Uppsala från 22 000 till hälften och sprida resten av bostäderna runt om i våra tätorter. Just på grund av att då skapar man underlag för service.
4: Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet vill även hon att det byggs mer, men då på ett särskilt sätt.
5: Vi har ju byggt ganska mycket i Storvreta. Vi skulle gärna se att man fortsätter bygga längs med tågrälsen norrut och även titta på den som ännu inte har stationer, Järlåsa, Vänge. Och liksom koncentrerar så att man har lättare att få till det.
2: Reporter här, Erik Möller och Tintin Bokesten.
1: Klockan har passerat 8:30 med 2 minuter i P4 Uppland. Hör du förutom Håkan Ren, Åsa Wistedt på plats i Vändel och Elisabeth Edberg på trafikredaktionen. Vi ska kolla läget i Vändel alldeles strax, men först läget i trafiken.
6: Och då börjar jag med läget på Riksväg 55 och vid Skolsta, för där är det i detta nu 200 elever från Skolstaskolan som ska passera över vägen, och då gör man kortare avstängning med, så att alla de 200 eleverna då kan ta sig tryggt och bra förbi Riksväg 55, och då är det höjd med Skolsta. Sen vid 13.30 då ska de ju tillbaka efter att de har varit iväg på lite olika skoläventyr, men vi återkommer då igen när det är dags för det. Det om vägtrafiken. I tågtrafiken rullar det på som det är tänkt utifrån planerat. Det finns ju några banarbeten, men som sagt ingenting nytt som har tillstött där. Trafikrelationens tipstelefonnummer är 020 999 444.
7: Och vi hörde om elever i Skolsta. Andra elever finns det vid Vändels skola, eller bredvid faktiskt, Mariebergsskolan. Det är en gammal skola. Och just nu är elever från Örbyhus skola här. De ska få veta hur det var att gå i skolan förr i tiden. En gammal skolmiljö ska de få kliva rakt in här i strax. Vädret som de väntar i är mycket moln. Det kommer att vara uppehåll idag, vad det verkar, och uppåt 18 grader. Nu är det 16 grader och det blåser ganska mycket faktiskt. Det är sydvästlig vind och det är friska vindbyar.

0: Mauro Scocco och Det finns i P4 Uppland. Klockan är 22 minuter i 9. Vi får nyheter från Radiosporten som presenteras av Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linn Nensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway, start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
4: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Vi ska tillbaka i tiden nu i PFR Uppland, närmare bestämt 100 år tillbaka i tiden, och hälsa på i Vendel och en gammal skola för att se hur det var att gå i skolan långt innan det fanns mobiltelefon, Åsa.
2: Ja, det är elever från ettan i Örbyhus skola som är här, och det här är en del av Tierps kommuns kulturarvstrappa. Och då besöker man här en gammal skola, får träffa en fröken som såg ut som förr, och så får man skriva på griffeltavlor och sitta, och så måste man bocka och buga, har jag hört, när man går in i skolan här sen. Några av de elever som är med här kommer från 1A, och det är Vincent Melin, Elsa Stålberg och Elis Frisk. Och om vi börjar med dig, Elsa, vad vet du om vad ni ska göra idag?
3: Vi ska besöka en kvarn.
2: Ja, ni ska besöka en kvarn. Och sen står ni här vid skolbyggnaden också.
3: Vi ska prova på att vara i en att vara där inne och se hur det var på en gammal skoldag förr i tiden.
2: Hur tror du det kommer att bli då, Vincent?
4: Va?
2: Hur tror du att det kommer att vara idag?
4: Bra. Ja.
2: Vad ser du mest fram emot då?
4: Att gå till kyrkan, för där vart jag döpt.
2: Jaha, men det kommer du inte ihåg, va?
4: Nej, det har jag
2: inte. Du kanske har sett bilder?
4: Ja. Nej, jag har inga bilder där.
2: Du, vad tror du är skillnaden då på att gå i skolan som du gör idag och då, när de gick här inne för 100 år sedan?
4: Att den här är mycket mindre, och nu är den här, nu den skolan man är nu på är mycket större. Ja. Också att det är super många. Den är mest av trä och sten.
2: Det stämmer, det stämmer. Tror du att fröken var annorlunda då än vad din fröken är idag?
4: Ja.
2: På vilket sätt då?
4: Typ att de är lite äldre.
2: Då?
4: Ja. Ja.
2: Kanske lite strängare också?
4: Ja, kanske det.
2: Kanske det. Elis, vad tror du att du kommer få lära dig idag?
5: Om att sakerna som man kunde göra på den här tiden.
2: Ja, på skolan, den här gamla skolan här. Mm. Jag har fått höra från eran fröken, hon har ju varit här förut med andra klasser. Mm. Att man till exempel får liksom buga och säga god morgon till fröken när man går in. Mm. Vet ni hur man gör när man bugar?
5: Ja, så här. Så här.
2: Ja, titta. Åh, snygga bugningar. Där. Hur känns det då, att buga för fröken?
5: Det är bra.
2: Ja. Men det är ingenting ni gör idag, va? Hemma på Örbyhusskolan?
5: Nej, det är inte.
2: Nej, det är inte. Elsa, du går i ettan.
6: Ja.
2: Vad tycker du bäst om i skolan?
6: Ibland tycker jag mest om lektioner och ibland raster. Ja.
2: Vad är det för lektioner du gillar bäst?
6: Typ matte.
2: Oh, matte. Ja, men det är kul. Elis, vad tycker du bäst om i skolan?
5: Matte, och också ute så är det att åka stången och leka roliga lekar i klätterställningen.
2: Åka stången, vad är det för något?
5: Det är en stång som man kan åka på som en brandstång.
2: Ah, man klättrar upp och så bara åker man ner. Är inte det lite läskigt?
5: Nej, det är inte läskigt.
2: Nej, okej. Okay. Och ja, det är roligt. Vincent, vad gillar du bäst i skolan, va?
4: Att göra matte och leka ut i klätterställningen och gunga på stor gungan. Liksom kompisgungan.
2: Ja, ah, kompisgungan. Där kan det gå ganska fort, va, Elis?
5: Ja, det går väldigt fort.
2: Ah. Brukar du också vara på den, Elsa? Kompisgungan?
5: Ibland. Ah. Fast det brukar vara ganska långt kvar och jag vet inte vems dag det är.
2: Okej. Okay. Vems dag? Är det olika dagar, eller?
5: Ja, det är olika. 100, 200, 300 och förskoleklass. Det är olika dagar på veckorna.
2: Mm. Okay. Men nu går ni ju liksom i riktiga skolan. Alltså ettan. Är det någon skillnad då, tycker du, från förra året? Nu har det inte gått så många dagar än. Men...
5: kanske lite.
2: Ja. Lite svårare, eller?
5: Nej, det är lite roligare.
2: Okej. Okay. Mm. Mera matte?
5: Ja. Och jag lekte mycket, nu leker jag mycket mer med kompisar än vad jag gjort förut.
2: Det låter underbart. Jag hoppas ni får kul idag, hörni. Tack för att ni var med.
1: Ska vi ta en låt från 100 år sedan?
2: Ja, gärna.
1: Aha. Ja, det är från 1985, men det är 40 år sedan. Det känns som 100. Känns som 100 000 år sedan för gänget på skolan som alltså ska få testa hur det var att gå i skolan för 100 år sedan i Vendel.

0: Aha och Take On Me i P4 Uppland 9 minuter i 9. Nyss hörde vi skolbarn på besök i Vendel för att lära sig hur man gick i skolan för 100 år sedan. Vendel är en del av vårt län där det var väldigt högt valdeltagande för 4 år sedan. Men vi hör också om det distrikt, den valkrets där det var som allra lägst valdeltagande.
1: Distriktet Valsätra sydvästra, där var det färre än hälften av de röstberättigade som utnyttjade sin rösträtt i valet 2022. Nu har man jobbat på att informera och uppmuntra fler att faktiskt utnyttja sin rösträtt. Och det verkar som att det ger resultat.
2: Ja, gärna jag röstar. Inte bara måste, gärna.
3: Det är flera som är förstagångsväljare trots att de har liksom bott i Sverige flera år. Och folk känner sig mycket mer engagerade nu och vet att det är viktigt.
1: Och nu är det bara 5 dagar kvar till valdagen.
0: Mm, så är det. På söndag är det dags. Har du inte bestämt ännu hur du ska rösta? Det är det många som inte har. Runt en tredjedel och kanske till och med fler än så bestämmer sig allra sista veckan. Behöver du lite hjälp på sista veckan-vägen så kan du få det genom valkompassen som finns i appen Sveriges Radio. Där du kan kolla hur dina åsikter stämmer överens både med partierna i riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet, men också med enskilda riksdagspolitikers åsikter.
4: Det här är P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

Miles Smith och Haven, eller Heaven, förlåt, i Peter och Uppland. 8:05 är klockan. Idag den 8 september fyller Carola Häggqvist 60 år. Du kan berätta på vår Facebook-sida eller på telefonsvaren 018 17 40 60 vad Carola och hennes musik har betytt för dig. Det är flera som har skrivit fint där redan. Och en låt som många har önskat, det är den här.

0: Carola och Säg mig var du står, låten som hon sen har gjort tillsammans med Sara Larsson i ny version. Men här var hennes originalversion på svenska då, från albumet Främling, som ju nästan alla köpte 1983. Nu är klockan 9. Vi ska få nyheter från Ekot med Elias Svensson. Det ska handla om framtiden för vårdcentraler.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Och i studion i Uppsala, Christer Enqvist, och på plats i Vendel vid den gamla skolan Marieberg skola, Åsa Wistedt. Vädret idag, gråmulet, men ändå mest uppehåll. Runt 19 grader och sydvästlig vind. Hur ser det ut på vägar och järnvägar, Elisabeth?
11: Vi börjar på vägarna och E4 utanför Uppsala, för det är ju ett arbete som har pågått där ett tag mellan Fullerö och Bärbyleden. Nu har jag precis haft kontakt med Trafikverket och de berättar att nu ska man förflytta vägarbetsområdet ner söderut och då var primärt mellan Bärbyleden, trafikplats 188 och trafikplats Säby, nummer 186. Och medan man gör den här förflyttningen så är det en hel del arbete som kommer att göras då mellan Fullerö och ner mot Säby. Så att utanför Uppsala där på E4 så kommer det att arbetas lite extra mycket idag och ha en ganska stor påverkan, så det får man ju då vara bra att känna till. Sen ska vi vidare till länsväg 273 Arlandaleden och påfarten från Arlanda och i riktning mot Stockholm, för den här belysningsstolpen som är påkörd, den är fortfarande högst aktuell och man får passera via vägren då, avfarten där, och då är det både om man kommer från Arlanda och ska mot Uppsala alternativt om man ska vidare mot Stockholm. Inför Uppsala vägen före Järvakrog och in mot Stockholm då är det en långtradare som fått stopp och man håller på bergar, och där står polis också på plats för att hjälpa till. Tågtrafiken, det har varit växelfel eller är fortfarande växelfel vid Huddinge, påverkar med förseningar för både regionaltåg och pendeltåg, och nu finns det en prognos och den är satt till 09.50 innan man kan få in tågtrafiken i normal tidtabell igen. Trafikredaktionen oss på 020 999 444.

0: Harry Styles, As It Was. Under morgonen har vi hört om en lokförare som misstänks för drograttfylla, men övningsköra drograttfull.
1: Ja, det är inte att rekommendera. Igår kväll så stoppade en polispatrull en bil i centrala Uppsala. Och båda personerna i bilen, en man i 20-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern, misstänktes då vara drogpåverkade. Men det som då var lite speciellt var ju att mannen övningskörde.
0: Hade de skylt också till och med?
1: Ja, jag antar det. Mannen övningskörde med den här kvinnan då som handledare, och båda var drogpåverkade. Man hittade också en del narkotika i bilen. Så att nu misstänks de båda för drograttfylleri och narkotikabrott. Och bilnycklarna tog polisen hand om.
0: Olovlig körning känns det väl också som, om han som körde bil inte riktigt...
1: Ja,
0: han
1: hade men det är då handledaren som är ansvarig förare.
0: Det står någonstans i övningskörningsboken. Och om du får frågan på teoriprovet så nej, man ska inte köra bil drogpåverkad och inte heller vara handledare drogpåverkad.
1: Så är det.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten i PF Uppland 14 minuter över 9. Vi ska tillbaka till Vendel, till Mariebergs gamla skola där ettabaddare från Örbyhus är på besök för att uppleva hur det gick till när man gick i skolan för 100 år sedan.
1: God morgon barn och välkomna till Mariebergs gamla skola. Tänk er nu, 100 år sedan. Då var det också barn som stod här och ville in i skolan. Och jag är fröken här idag. Jag är ganska sträng. Man får inte prata som man vill, utan bara när man har räckt upp handen.
2: Ja, här sitter de inne i klassrummet i såna riktiga gamla bänkar, precis som man tänker sig. Jag och Hans Eklund, som är ordförande i hembygdsföreningen här. Vi ska gå ut lite grann så vi inte stör lektionen. Man vill ju inte störa den där stränga fröken.
3: Nej, hon är väldigt sträng. Men barnen verkar uppskatta det där väldigt. Ibland, en del kan bli lite skärrade när de får stå i skamråd. Men det är frivilligt att stå där, så att det brukar gå bra.
2: Ja, men ni har gjort det här ett tag. Vad brukar barnen liksom säga när man var med om det här?
3: Ja, de är ju fascinerade av olika saker. Det kanske det som är mest fascinerande för dem, det är när de får besöka väderkvarnen här och kliva upp i den här mörka med 5 trappor tror jag det är. Och det, då får de lysa sig fram i sina mobiler för att det är så mörkt. Och sen får de även då pröva på att mala för att visa då hur det går till, hur man får mjöl.
2: Så det är inte bara skolan de får uppleva från förr, utan andra saker också?
3: Ja, det är alltså, vi visar upp, det är 3 olika stationer vi har. Förutom den här skolan med den här stränga fröken, så har vi också då väderkvarnen som vi visar upp. Och sen kyrkan och vår fina museum, Vendeltidsmuseet, som visar då fynderna ifrån vendeltiden. Så det vill vi beskriva för de här små barnen. Men de har ju lite svårt att sätta sig in i och få begrepp om tidsbegreppet där, så att det kan ju vara lite besvärligt ibland.
2: Ja. Vad tror du det ger dem då att faktiskt få uppleva de här miljöerna och se och få med på en lektion istället för att bara läsa om det?
3: Jag tror att det är väldigt viktigt att det när man får vara med om det här, då det sätter sig. Och det kommer man att minsta, inte allting, men vissa sådana här delar som det är ett väldigt bra komplement, tror jag då, till undervisningen.
2: Mm. Vad tycker du själv? Varför tycker du att det är kul att vara med och göra det här?
3: Ja, men det är jätteroligt att se de här små grina. De är 7 år och de har gått i skolan i 3 veckor nu, så att de har ju väldigt lite erfarenhet, men det är väldigt fascinerande. Exempelvis när man visar då de här vändelfynderna och hur arkeologerna gräver fram de fynderna där. De är så fascinerade så att det händer ibland då att man säger så här: nu har jag bestämt mig vad jag ska göra när jag blir stor. Jag ska bli arkeolog, säger de. Så att de är väldigt intresserade. Sen är det lite stökigt naturligtvis ibland också.
2: Jo, de är ju inte så stora än.
3: Nej.
2: Men jag märkte att när de fick ställa sig här i led, när fröken då, alltså, det var lite så, oj, andaktigt.
3: Då blir det tyst alltså. Ja. Ja.
2: Vem är den här fröken då, när hon inte är fröken här?
3: Ja, det är min syster.
2: Är det din syster?
3: Ja. Ja, hon är professionell lärare naturligtvis, har varit.
2: Just det.
3: Men ja, det är roligt att lyssna på när hon har undervisning här, för att det är knäpptyst. Ja, hon höjer inte rösten heller.
2: Hon hade väldigt pondus.
3: Ja, väldigt pondus.
2: Ja, man undrar ju om det där kommer till, eller vad ska jag säga, man undrar om det där följer med sen när de kommer till sitt vanliga klassrum, alltså att de kanske märkt detta. Men det var lite trevligt.
3: Ja, det tvekar jag.
2: Det är din syster som behövs.
3: Ja, visst.
2: Vad tycker hon om att göra det här då?
3: Ja, hon tycker det är jätteroligt.
2: Ja,
3: ja, så att...
2: Hur kommer det sig att ni då, 2 syskon, är så engagerade i att få återskapa historia så här och lära barn?
3: Ja, men jag tycker att det, vi är väldigt mycket för hembygdsföreningen och Vendel här, och att vi vill visa upp det. Och, Och sen måste jag ju säga så här att Tierps kommun har ju ett fantastiskt bra erbjudande för sina elever här. Det är ju så här att man, det här är ju bara en del vi visar upp. Det är ju så att alla elever i Tierps kommun från ettan till nian besöker olika platser. Det betyder ju att varje elev när man har gått ut nian här, då har man besökt nio platser i kommunen. Och det är, ja, och det är viktigt för att lära känna sin hembygd. Jag tror det är väldigt viktigt.
0: Hans Eklund där från Wendels hembygdsförening. Med anledning av den skoldag, väldigt speciella skoldag för ettorna på Örbyhus skola som de får idag på Mariebergs gamla skola i Wendel.

Då är det flera saker som sker här på E4 Uppsalavägen i Järvakrog och mot Stockholm. För i Järvakrog så är det en långtradare som står i kollektivkörfältet och det ska vara en bärgning och polis ska finnas på plats. Men sen efter där så är det också en skyddsbil som står vid en bil som står i mittkörfältet och det här är då på E4 Uppsalavägen in mot Stockholm. Och sen lite längre fram så är det lastbil och personbil som står i kollektivkörfältet. Så att det här har gjort att det har byggt på rejält med köer i området som börjar närma sig trafikplats Tureberg och sen fortsätter ner, så att mycket köer och det är flera stycken händelser där på E4 Uppsalavägen, Järvakrog, Sörentorp och allting in mot Stockholm.

0: fem i halv tio. Vi får nyheter från Ekot.
1: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
2: Flera explosioner i sex distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
1: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst tre personer har dödats. Om fem minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.
0: Med Elias Svensson.

Sven Ingvars, än finns tid att förlåta i P4 Uppland. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på en extra sändning från Ekot i samband med att Skolverket nu presenterar resultaten i den senaste så kallade PISA-mätningen. Senast man presenterade för 3 år sedan, då var det

0: dystra resultat för svenska niondeklassare. Undrar hur det ser ut nu? Ja, men det kan vi höra i appen Sveriges Radio. Här och nu, lokala nyheter.
1: Färre än hälften av de röstberättigade nyttjade sin rösträtt. Så var det i ett valdistrikt i Valsätra i Uppsala vid förra valet 2022. Inför årets val har man satsat på att öka valdeltagandet.
2: Alla har ju rösträtt och man måste ta vara på det.
3: Yassan Omari och hans mamma Aisha står i kö vid en vallokal.
4: Ja, gärna jag röstar. Inte bara måste, gärna.
3: I området Valsätra sydvästra, som det kallas i valet, minskade valdeltagandet med drygt en femtedel sedan valet 2018. Endast 45% röstade i valet till riksdagen 2022. Några hundra meter därifrån i gamla Gottsunda Vårdsätra valde 9 av 10 att använda sin röst. Karin Sundström är enhetschef på Uppsala kommuns trygghets- och hållbarhetsavdelning.
5: Det vi har gjort är att vi arbetar väldigt brett med att informera människor om att hur de röstar, var de röstar, när de ska rösta.
3: Mattias Rosendahl är verksamhetsledare på Gottsunda kulturhus där man aktivt arbetat med att lyfta demokratifrågan.
6: Så vi har haft prova på röstning, att man får liksom känna hur det är att gå in i en sån här grön liten kur.
3: Även Natanja Lennvall som arbetar på Återfika i Gottsunda märker av ett ökat intresse.
7: Pratar med varandra, det är flera som är förstagångsväljare trots att de har liksom bott i Sverige flera år. Och folk känner sig mycket mer engagerade nu och vet att det är viktigt.
1: Och reporter i Valsätra var Carolina Louise Rems. Igår kväll stoppade en polispatrull ett fordon i centrala Uppsala. Båda personerna i bilen, en man i 20-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern, misstänktes vara drogpåverkade och man hittade också en del narkotika i bilen. Det som var speciellt var att mannen övningskörde bilen med kvinnan som handledare. Båda togs med till sjukhus för provtagning och misstänks nu för drograttfylleri och narkotikabrott. Och nycklarna till bilen tog polisen hand om.
0: Håkan Ren där med lokala nyheter. Christer Enqvist här som kan berätta att vädret idag bjuder på mycket moln men ändå mest uppehåll, 16-19 grader och sydvästliga vindar med friska vindbyar. I appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se så presenterar Skolverket just nu resultatet i den senaste PISA-undersökningen där man mäter och redovisar 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Men redan nu så har det läckt ut att resultatet för de svenska niondeklassarna, 15-åringarna, är historiskt dåligt. Det är alltså en ny bottennotering i PISA-undersökningen för svenska elever. Aldrig förr har svenska elever presterat så dåligt vad gäller läsförståelse. Bara var tredje 15-åring klarar av att läsa de allra enklaste texterna, visar PISA-undersökningen. Det här är en mätning som görs bland 15-åringar i 91 länder och regioner. Och man kollar alltså naturvetenskap, läsning och matematik. Sverige har tappat 21 poäng i matematik, 21 poäng i läsförståelse, 18 poäng i matematik och 8 poäng i naturvetenskap. 20 poäng motsvarar ungefär ett års lärande, så man kan säga att svenska 15-åringar ligger sammantaget ungefär ett år efter vad man borde ligga i skolan i läsförståelse och i matematik och ungefär ett halvt år efter i naturvetenskap. Trots att Sverige då fortsätter att backa i PISA-undersökningen så ligger man fortfarande på ungefär genomsnittsnivån för OECD-länder och det här beror på att det är många andra länder som också backar. Så nedslående, dystra siffror, ett dystert resultat i den senaste PISA-mätningen som alltså presenteras just i detta nu i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se om du vill höra. Där kan du också hitta det här.
8: P4 Dokumentär.
9: Den första som fick detta spelet var min granne.
10: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
9: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
10: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
11: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
12: I appen Sveriges Radio.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Klockan är 22 minuter i 10. Vi får nyheter från Radiosporten som den här morgonen presenteras av Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Vad säger spelarna?
3: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linnensen, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. Tre resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baska mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon!
0: Den satt bra, Petter Barling. Resultaten i Allsvenskan som vi hörde gör att det är Djurgården nu som ligger närmast efter Sirius i herrarnas Allsvenska. Sirius leder tabellen med 7 poäng före Djurgården.

Pernilla Andersson och rosor i B-frufflan. Jag vet inte om sångtexten till den här låten är att beteckna som en enkel text. Om den är det, så är det en tredjedel av Sveriges 15-åringar som inte skulle kunna läsa och förstå den, enligt senaste PISA-mätningen som presenteras i detta nu i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. För Sverige får ett nytt bottenrekord i PISA-mätningen. En tredjedel av Sveriges 15-åringar når inte upp till vad OECD definierar som en grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Det är mycket allvarligt, det skriver Anna Kastberg som är analyschef på Skolverket i ett pressmeddelande. En tredjedel alltså av Sveriges 15-åringar klarar inte av att läsa vad som betecknas som en enkel text, den enklaste nivån av text. Och nästan lika många har också svårt att räkna den lättaste matten som man tänker för 15-åringar. Och läsförståelse är ett stort problem, eller nedgången i läsförståelse är ett stort problem i väldigt många länder. Det är verkligen inte bara i Sverige som läsförståelsen sjunker, utan även i länder som brukar prestera och få väldigt höga resultat i PISA-mätningen, som Singapore, Japan och Sydkorea. De tappar också i läsförståelse, så det här är ett världsproblem. Andelen 15-åringar som presterar lågt på alla de tre områden som mäts i PISA-mätningen, läsförståelse, matematik och naturkunskap eller naturvetenskap, ökar också och ligger nu på runt 20% i Sverige och nästan samma siffror i OECD. Det är alltså nästan var femte elev som har svårt att både läsa enklare texter och räkna och tolka enklare sifferdata. Nedslående resultat som alltså kommer bara ett par dagar före valdagen. Får se hur mycket det här kommer höras i slutdebatterna när det handlar om skolan inför valet. Mer alltså i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Rekorddåligt resultat för Sverige i den senaste PISA-mätningen.

0: Prince och Raspberry Beret i P4 Uppland. För 4 år sedan i valet så var valdeltagandet i Sverige ungefär 86%, men i vissa valkretsar var det mycket lägre, och en av valkretsarna i Sverige som hade allra lägst deltagande, det var en i Valsätra i Uppsala där bara runt 45% av de röstberättigade gick och röstade. Under det här året har man därför gjort flera insatser för att nå ut till fler väljare och öva på demokratiska processer, som till exempel att få testa på att rösta i ett låtsasval i en låtsasvallokal. Karin Sundström är enhetschef på Uppsala kommuns trygghets- och hållbarhetsavdelning och berättar hur de har arbetat med att få fler att gå och rösta.
1: Det vi har gjort är att vi arbetar väldigt brett med att informera människor om att hur de röstar, var de röstar, när de ska rösta. Och då har vi identifierat de grupper med lågt valdeltagande och gjort då särskilda aktiviteter för dem, helt enkelt.
2: Hur säkerställer ni att ni faktiskt når ut till fler då?
1: Vi vet att valdeltagande skiljer sig mellan olika grupper och områden, och då riktar vi särskilda insatser där behovet är som störst. Och så vill vi också jobba väldigt brett med information i hela kommunen för att få fler att rösta. Och sen har vi de här riktade insatserna via demokratiambassadörer, demokrativägledare. Vi har haft prova på att rösta. Så vi har arbetat brett på olika sätt för att nå ut så långt vi kan.
2: Finns det en risk att man inte når ut till alla?
1: Ja, det finns det alltid. Men det vi har gjort också är att vi har skickat ut information till alla hushåll i Uppsala.
2: Det är ganska låga siffror om man kollar på just valkretsen Sydvästra Valsätra som hör till Gottsunda området. Och där var det i valet 2018 så var det 58% som röstade. Medan i valet 2022 så var det 45%, så det hade minskat. Hur gör man för att nå ut till de som faktiskt sitter hemma och som inte tar sig till vallokalerna i vanliga fall?
1: Ja, vi arbetar ju brett och använder flera olika kanaler för att informera om valet. Och målet är att vi ska göra det enkelt att gå att rösta. Men den här gruppen som du pratar om, dels tänker vi att vi når dem via det du sa. Vi har ju demokratiambassadörer som har ett stort nätverk, och det vi också hört är att de personerna som får information på de här ställena, de i sin tur pratar med andra människor, med vänner, släkt, grannar, och på det sättet tänker vi att det sprider sig informationen. Och jag får också höra att under sommaren så hade vi ju något som kallas för Ung Aura på studenternas, som då riktar sig till unga vuxna. Och det visar sig nu att vi fått höra att det är flera som hemmasittare som har kommit dit och deltagit i aktiviteter och fått höra mer om demokrati, om valet, om varför det är viktigt att rösta och hur man röstar.
2: Det här arbetet som ni har gjort under sommaren, har ni märkt att det är människor som har kommit och sagt jag har inte röstat förut men jag vill rösta nu?
1: Ja, det har vi. Vi har sett ett ökat intresse. Det är så kommer folk på våra träffar vi har. När vi hade provat på att rösta tillfället så kom en kvinna fram till mig och sa att det här är första gången som jag röstar och nu vet jag hur man gör och nu kan jag rösta i valet. Så att det finns sådana berättelser, absolut.
2: Märker ni något olika intresse bland män och kvinnor eller äldre, yngre?
1: Nej, inte som jag vet. Det har varit intresse i alla de här grupperna som du nämner. Vi når, vad jag ska gissa, tror jag vi når fler kvinnor än män. För att de är på de här ställena i större utsträckning som vi är på. Men vi försöker sagt jobba väldigt brett för att nå alla grupper.
2: Vi står ju i närheten av en förtidsröstningslokal här i centrala Uppsala. Och vi har pratat om området Gottsunda. Finns det andra områden i Uppsala som ni också försöker nå ut till?
1: Ja, men det gör det. Vi jobbar ju sagt brett i olika områden. Men det är särskilt i Gottsunda, i Gränby och i Stenhagen.
2: Tack Karin Sundström.
1: Tack så mycket.

0: Linnea Henriksson, ge inte upp på mig när klockan är 9:05.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Efter klockan 10 hör du Mattias Lyxén och Mia Sali i din radio.
3: Mm, vi kommer att börja med att träffa en schackdomare från Uppsala som ska dra iväg på schack-OS. 2000 spelare ska dit och han som domare, fler domare hoppas jag än honom, ja. Bara. Men vi ska prata med honom hur man, alltså, schackdomare, hur kul låter det? Det är väl ganska lugnt att gå stillsamt till när man flyttar de där pjäserna.
0: Offside.
3: Det är inte alltid Nej. Så. Det har blivit bråk.
0: Oj då.
3: Flera gånger inom schacken. Man står upp, han har varit domare och sett plötsligt två personer ställa sig upp mot varandra och börja, i princip nästan vilja börja slåss. Då får man gå emellan.
0: Ja, bryta. Frågan är, hur rör sig domaren då? Är det så ett steg åt ett håll och tre? Eller
3: det, snett, det är två steg framåt som ett åt sidan.
0: Eller var ett i taget som kungen?
3: Ja,
0: eller är det som i matchen Djurgården-Kalmar igår när det var domslut som lite avgjorde ett Kalmar-mål som dömdes bort?
3: Ja.
0: Kan man döma bort den där? Happ.
3: Kan man nog. Dömer vi bort det? Du var på linjen här.
0: Ja.
3: Det här går tyvärr. Du får gå tillbaka.
0: Ja. Kan man döma bort en knäcktöppning, höll jag på att säga. Men det är ju en helt... Nu snackar vi helt...
3: Det är en annan sport.
0: Ja, nu fattar du. Jag blir alldeles matt av det.
3: Ja.
0: Vi tar oss till Frankrike.
3: Ja.
0: Har du varit i Cagnes-sur-Mer?
3: Nej, men jag skulle vilja åka dit.
0: Okej, då stryker vi dig från misstänkta listan här. Två personer minst har varit där och varit inne i Renoir-museet under natten. Tidigt i morse så upptäcktes det. Eller snarare så gick larmet 05.48, 05.53 var polisen där. Då hade de redan hunnit sticka med tre konstverk värda sammanlagt runt 100 miljoner.
3: Men
0: de lämnade ett ifrån sig så här, och stack vidare.
3: Ja.
0: De fångades på övervakningskameror. Vi har inte bekräftade uppgifter, men de sägs ha haft båda svarta baskar, en liten kyvmask, så här, typisk kyvmask. Svarta mustascher, randiga tröjor och bara på varsin baguette. De är alltså helt omöjliga att känna igen, för de ser ut som alla fransoser.
3: Ja, det är inte lätt.
0: Nej, svårt.
3: Vi får se.
0: Det var ju faktiskt inte så länge sedan som det stals konstverk i Louvren i Paris. Då var det fyra misstänkta rånare som greps, men föremålen som de stal är fortfarande försvunna.
3: Mm.
0: Undrar hur det går då i jakten på konsttjuvarna i Cagnes-sur-Mer på Renoir-museet i Frankrike.

0: Pet Shop Boys och West End Girls sist ut den här morgonen i P4 Uppland. Christer Enqvist här tillsammans med Åsa Wistedt och Håkan Ren. Vi tackar för visat intresse. Fortsätt lyssna. Så hör du Mattias Lyxén och Midia Sale efter nyheterna från Ekot.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en man död. Den misstänkte mannen som också befann. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Ola Jonocker Dunkus.
3: Tack för det, Ola. 10:03 är klockan. Varmt välkommen till den här förmiddagen i P4 Uppland. Tisdag förmiddag är det den 8 september. En dag som ger oss molnigt men ändå mest uppehållsväder. 16 till 19 grader. Mattias Lyxén, Midia Sale gör ditt sällskap hela vägen fram till klockan 1. Och det är vi glada för. Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: Uppsala kommun har nått en milstolpe, Håkan, får man
1: ja,
0: säga.
1: Det kan man säga. Uppsala kommun är ju Sveriges fjärde största stad eller kommun. Mm. Och nu har folkmängden i Uppsala stigit över en kvarts miljon. 250 000 invånare, den historiska nivån uppnåddes nu under senaste veckan. Ja. Där skriver Uppsala kommun i ett pressmeddelande. Och detta bygger då på något som kallas kommuninvånarregistret. Sen den här exakta siffran förväntar man sig sen ska bekräftas senare i höst av SCB som håller i den officiella befolkningsstatistiken i Sverige. Vid senaste årsskiftet var antalet Uppsalabor då, enligt SCB 249 726. Mm-hmm. Så att det fattades ju inte så många för att komma över 250 000. Och nu har man alltså gjort det. Uppsala växer förhållandevis fort. De senaste 50 000 invånarna, ja, det tog 15 år. Man har ökat med 50 000 personer på 15 år. Och det kan man då jämföra med hur lång tid tog det att öka från 150 000 till 200 000. Ja, det tog 24 år. Så att ökningstakten har liksom blivit högre.
0: Det brukar ju vara så, va, med de där siffrorna.
1: Men en kvarts miljon Uppsalabor.
0: Vi får se, man vet inte vem den här personen är.
1: Den där 250 000.
0: Exakt, det kan ju vara en bebis, men det kan ju också vara en inflyttad.
1: Ja, precis. För bakom de här siffrorna så döljer sig ju både ökad inflyttning och periodvis i alla fall ökade födelsetal.
0: Ja, så är det. Ja, men spännande. Uppsala kommun, 250 000 invånare just nu. Något är värt att fira ändå. Något annat värt att fira, det vet jag inte. Men Midia, du ska prata om schack om en liten stund. Och med en schackdomare. Jag visste inte ens att det fanns domare i schack.
2: Nej, inte jag heller. Men jag kan tänka mig att det behövs i ett OS i alla fall. För nästa vecka så är det dags för OS i schack i Uzbekistan. Ja. Så det är runt 2000 schackspelare som ska ta sig hela vägen dit för att tävla. Och den här killen som jag ska träffa här om en liten stund, han har kanske fått ett av schackvärldens mest prestigefyllda uppdrag, kan man tänka. Alltså, ja. Han ska ju stå mellan borden och se till så att folk inte börjar slåss och blära på varandra och gör rätt.
0: Ja, och man tror
2: inte fuskar.
0: Man tror ju inte att det ingår att man ska slåss i schack, men sånt har hänt.
1: Nej, men det behövs ju en domare då för att hålla spelarna i schack.
0: Bra, så är det, Håkan. Man blir matt av dina, skämt. Alltså.
2: Det är bra med pappa skämten där. Ja.
0: Midia, du ska prata med den här schackdomaren om en liten stund. Det blir spännande att höra. Schack-OS, som de kallar det i alla fall, drar igång nästa vecka. Sen pågår det ganska länge, så att domaren får vara i Uzbekistan i ett par, tre veckor sådär.

0: Yazoo, Don't Go.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Det blir mycket Carola i dagens program. Carola fyller 60 år idag. För väldigt många år sedan, 1983, då kom hon på tredje plats i Eurovision Song Contest efter att ha vunnit då Melodifestivalen. Vilken låt var det då? Det vet du såklart om du bara tänker till lite. Det var den här. Främling.

0: Carola Främling från 1983. Nästa vecka då ska runt 2000 schackspelare ta sig hela vägen till Uzbekistan för att delta i OS i schack. Och Midia, du sitter vid ett schackbord i detta nu. Jag vet inte, du kanske inte har någonting i OS att göra däremot.
1: Det skulle jag verkligen inte tro. Alltså jag har knappt liksom med nybörjare att göra. Jag sitter mitt emot Uppsalabon Jon Ulfur Haftorsson som är, han kanske har fått ett av schackvärldens allra mest prestigefyllda uppdrag. För han ska nämligen till Uzbekistan och inte spela utan vara domare under mästerskapet. Jon Ulfur, varför behövs det? Varför behövs en domare i schack?
2: Så det är en fantastisk fråga. Och hade du frågat mig för 6 år sedan, 7 år sedan, då hade jag inte kunnat svara det. Jag skulle inte tro att det skulle behövas en domare för ett brädspel. Men schacket självt är... Jag menar, väldigt många länder tror eller tycker att schack är en idrott. Och det finns väldigt, väldigt seriösa tävlingar inom schacket. Så om det är två spelare som är överens om reglerna, vad händer då? Då behövs en domare. Det skulle vara lite svårt för spelarna till att döma det självt över partiet.
1: Du har ju till och med varit med om att folk nästan har börjat slåss. Berätta om det. Det låter ju otroligt dramatiskt. Över schack?
2: Jag vet. Så, okej. Okay, jag menar, schacket... Det är lite som en gentleman eller lady sport. Man behöver vara väldigt tyst under hela tiden. Typen av schacket som är mest populärt, långpartier, där varje spelare får oftast över 90 minuter till att tänka bara på sin sida. Partier som kan ta 4-5 timmar. Det är väldigt lugnt oftast. Men i vissa tillfällen, särskilt när det är så sjukt seriöst. Alltså, jag skulle önska att det skulle vara en tävling här bara för att kunna visa. Men dramatiken av att till exempel ha spelat i 4 timmar, 5 timmar, spenderat så mycket energi och tankar på samma grejen. Och sen från ingenstans då gör din motståndare något kanske inte fuskligt, men ändå lite sketch. Då kan the emotions lite dyka upp. Och det som hände är, vi spelade i en ganska lång idrottshall. Jag är på en sida av idrottshallen, pratar med en av mina kollegor. Och sen ser jag bara helt chock på ansiktet på min kollega. Jag tittar bakom mig och ser båda spelarna stå upp. Och det verkade som de skulle börja bara slåss. Hade fått varning om att titta jättegärna på de här spelarna och deras parti förut. Så de är kanske lite kända för det. Men det som händer är att de står upp och börjar pusha varannan. Och jag tänker bara, okej, vi har 500 spelare in i den här lokalen. Alltså, ett av mina huvuduppdrag är också att hålla spellokalen tyst. Vad gör jag i det här läget? Så jag börjar lite ta spelarna bort från varandra. Fick lite hjälp från några av mina andra kollegor till att dra dem från varandra. Börjar lite prata om vad hände. Och jag började nästan skratta. Man skulle kanske inte göra det. Men i såna långpartier, då är det plikt på att du behöver skriva både vart av dina drag, men också din motståndares drag. Och du måste göra det efter att draget händer. Det som en spelare gör det är för att spara lite tid. Då gör han det alltid innan han gör det draget. Skrev först. Det är inte fusk, men att det är... Han var bara väldigt stressad, fattade inte vad han gjorde. Och inom schacket, särskilt på den här proffsnivån, då borde han ha vetat. Men efter 5 timmar av spel, jag menar, man blir så fokuserad. Och sen att din motståndare försöker spara några sekunder i tidsnöd blir väldigt, väldigt spännande. Och han bara,
1: Men det är helt otroligt, för att jag tänker att har man spelat i 4 timmar så borde man ju ha ganska bra tålamod. Men där rök tålamodet för en sån himla liten grej. Jag pratade alltså med Jon Ulfur Haftorsson som har fått ett av schackvärldens mest prestigefyllda uppdrag. Han ska vara domare i schack-OS. Vi ska prata mer alldeles strax.

0: Viktor Lexell, lys på mig, Media Sal, du träffar Jon Ulfur Harforsson, så heter han va?
1: Jajamän.
0: Domare i schack.
1: Han ska tillsammans med runt 2000 schackspelare ta sig hela vägen till Uzbekistan nästa vecka för att delta i OS i schack, men inte som en liksom schackspelare utan som schackdomare. Och Jon Ulfur, du berättade ju här innan om en situation där två tävlande faktiskt nästan hade börjat slåss över en grej som jag tyckte var ganska liten. Du också, av din reaktion, för jag skrattar nu och berättar om det. Men hur svårt är det att döma när det är så mycket prestige, nationer och liksom känslor inblandade?
2: Så jag skulle säga att det är kanske lite, eller ja, inte lite tufft, det är väldigt, väldigt tufft. Jag menar, det här är största tävlingen för nästan alla länderna i världen när det kommer till schack. Det är väldigt, väldigt känslorikt område när över 200 länder i världen kommer tävla för titeln av vilket land är bäst. Så det är ganska, ganska stort. Jag skulle säga så oftast när man är domare på en mer lokal eller landsnivå, då medan det finns en struktur, den är inte så hård. Det jag menar är då man oftast, en domare på till exempel Sverigemästerskapet, oftast gör väldigt många olika roller, kan ganska lätt ta ett beslut på partier och sånt. Men på OS, där är hierarkin helt annorlunda. Det finns en väldigt, väldigt strikt hierarki där. Där om det är ett väldigt svårt beslut, då kanske behöver det gå igenom 4 eller 5 olika nivåer innan beslutet händer. Så min roll på OS kommer vara som en så kallad match arbiter, där jag kommer vara

0: om det är extra svårt, då går det upp. Och sen finns det en nivå över det som är då huvuddomaren, som, alltså, jag vet inte vad behövs för att gå upp till den nivån, men ja.
1: Herregud, då hör man att det är allvarligt i alla fall. Men hur stort liksom är det här uppdraget för dig då? Jag vet att du är väldigt exalterad över att åka till Uzbekistan och få vara domare. Vad betyder det för dig?
0: Så jag har haft ganska prestigefulla uppdrag förut. Till exempel nu i mars, då kommer jag vara huvuddomare för en tävling som är känd för att vara ett av de topp 10 privata tävlingar i världen. Och det är, jag menar, det är en viss prestige i det. Men sen att få komma in till bara riktigt världens största och mest prestigefulla tävling någonsin. Tävling där alltså 200 plus länder, många länder som är kanske lite tycker inte mycket om varandra, men att få gå in i det där alla länder måste sitta tillsammans, måste vara vänner i 2 veckor, det är känslorna bakom det, det är sjukt tycker jag.
1: Och lite kort då, hur förbereder du dig?
0: Det är då jag har suttit på ganska många möten nu med alla de andra domarna. Jag får en regelbok som jag måste läsa väldigt noggrant med. Och sen nu under helgen då har jag en tävling som är på mästerskapsnivån. Kanske inte OS-nivån, men ändå en ganska stark tävling. Och förhoppningsvis få lite erfarenhet av det.
1: Då får jag önska dig stort lycka till vid schackborden, eller snarare kanske mellan schackborden. Och tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack så mycket och bara hoppas ni alla har det jättekul.
2: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile.

0: 11 är klockan. Du får lokala nyheter nu med Håkan Ren.
1: Uppsala är faktiskt Sveriges största landsbygdskommun. Men det är inte alltid det märks i samhällsplaneringen, tycker en del politiker i kommunen.
2: Vi har ju en urban norm i Uppsala kommun idag, vilket innebär att många av våra beslut utgår från stadens behov.
3: Ja, det säger Esa Nazari från Centerpartiet som tillhör oppositionen i Uppsala kommun. Han menar att välfärden behöver fungera var man än bor i kommunen. Han vill bland annat se ett utökat byggande på landsbygden, men då måste kommunen också göra nödvändiga investeringar.
2: Exempelvis i vatten och avlopp som hämmar väldigt mycket av utvecklingen på våra landsbygder. Vi har en annan politik för hur vi ska bygga kommunen.
4: Vad är det för annan politik då?
2: Ja, exempelvis att kraftigt minska bostadsbyggandet i sydöstra Uppsala från 22 000 till hälften och sprida resten av bostäderna runt om i våra tätorter. Just på grund av att då skapar man underlag för service.
3: Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet.

0: vill även hon att det byggs mer, men då på ett särskilt sätt.
1: Vi har ju byggt ganska mycket i Storvreta. Vi skulle gärna se att man fortsätter bygga längs med tågrälsen norrut och även titta på den som ännu inte har stationer, Järlåsa, Vänge, och liksom koncentrerar så att man har lättare att få till det.
2: Reporter här, Erik Möller och Tintin Bokesten. Dricksvattnet vid Rörkens motorsportanläggning Öström Uppsala har konstaterats ha flera brister. Och miljöförvaltningen riktar viss kritik mot det kommunala bolaget Uppsala Arenor och Fastigheter för att inte ha följt upp tidigare avvikelserapporter. Installation av ett nytt reningsverk har gett förbättringar, men vattnet uppfyller ändå inte kraven för att anses hälsosamt och rent på grund av problem med bland annat fluorid, radon och felaktiga pH-värden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden inväntar nu resultat av provtagning innan ytterligare åtgärder sätts in.
3: Håkan Ren med de lokala nyheterna här i P4 Uppland under denna tisdag. Mattias Luxén, Media Sale, finns med dig också hela vägen fram till klockan ett, så gör vi dig i sällskap med den äran. Och på trafikredaktionen, där finns Anton Läck.
4: Ja, men så är det. Och ja, vad ska jag prata om? Ja, det har ju varit lite struligt. Pendeltågen som har haft slutstation Märsta och Uppsala, de har inte stannat vid Stusta på grund av ett växelfel. Det ska nu vara åtgärdat, det är den senaste informationen. Men det kan ju vara följdförseningar då på grund av det här tidigare stoppet. Annars inte så mycket, inga akuta störningar i alla fall. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
3: Anton Läck där på trafikredaktionen. Tom Petty och The Heartbreakers guidar oss in i den här nya halvtimmen. Learning to fly.

0: Tom Petty, The Heartbreakers, Learning to Fly. Ja, vi har pratat en hel del schack under den första tiden i det här förmiddagsprogrammet angående schack-OS som startar snart, Media. Men du sa ju tidigare att du har ju spelat schack, va? Eller?
1: Alltså spelat och spelat. Nu låter det alltså, som att jag...
0: Du har gått på schack? Du har gått på schack.
1: Nej, absolut inte gått på schack. Jag har spelat i rent av nöje syften när jag var väldigt liten. Men det har väl de flesta gjort, tänker jag.
0: Ja.
1: Alltså jag kan säga att de flesta av reglerna har jag glömt bort. Men när jag satt här med Jon och pratade mellan låtarna och frågade så här, ja, men hur gör hästen då? Hästen går som ett L, eller hur? Och drottningen går så här. Då sa han att jag hade rest,
0: ja,
1: i det mesta, att det satt där.
0: Ja, det sitter kvar, tror jag. Eller?
1: Ja, men jag tror inte att jag är så duktig på det. Nej, faktiskt.
0: Schack är ju, alltså jag spelade också väldigt mycket schack när jag gick i gymnasiet, var det, va? Men det var ju för att det mest fanns inte ett annat skit att göra på skolan, tänkte jag säga. Det fanns schackspel på Linnéskolan i centrala Uppsala. Sen fanns det inte så mycket mer. Vi hade ju ingen skolgård att snacka om. Då gick man ju ner på stan i så fall. Men eftersom att det var så nära city, men annars spelade det mycket schack faktiskt. Men det är svårt också. Jag har ju svårt att tänka så där flera drag framåt. Det finns ju, alltså jag vet inte. Det är ju lite lurigt att tänka framåt så där, Media. Vad tycker du?
1: Ja, alltså man måste nästan ha schackbrädet och sin plan i huvudet, tror jag. Och sen också ha en plan B, plan C, plan D, plan E. Kanske inte känna så mycket prestige heller. Alltså, när jag pratade med Jon här mellan låtarna så sa han att han hade spelat mot en indisk pojke som var 10 år gammal. Och låg under ganska rejält mot honom. Och då kände jag bara att det där vet inte jag om mitt ego hade klarat. Alltså, att en 10-åring är bättre än mig, men det, så är det säkert.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Man måste nog lägga både ego åt sidan och ha en bra plan när man kör.
0: Mm. Schack har ju väldigt länge velat in i finrummet och räknas som en sport. Det tog lång tid innan det blev det, men det är faktiskt en sport. Den 28 maj 2023, då kom nyheten att schack faktiskt kommer att bli en del av idrottsrörelsen, så nu är det det. Man har ju kämpat för att det ska bli erkänt som en sport, men det har inte varit det. Vad tycker du då, Ida? Vågar du säga vad du tycker? Är det en sport? Är det en sport?
1: Jag kan ranta om det här. Får jag göra det?
0: Ja, gör det.
1: Får jag göra det?
0: Är han kvar? Alltså, är du nära Jon fortfarande?
1: Jag är ju det. Ja. Så kan vi ta om en minut?
0: Nej, kör nu.
1: Så dålig stämning.
0: Kör nu.
1: Jon, bara här i bakgrunden. Ingen långt svar. Tycker du att schack är en sport?
2: Ja.
1: Du tycker att schack är en sport? Okej.
0: Vad tycker du?
1: Nu får inte du bli arg på mig. Jag tycker inte att schack är en sport. För jag tänker att om schack räknas som en sport och den största liksom fysiska prestationen är att lyfta en häst 3 centimeter och se bekymrad ut i 4 timmar, så kanske att välja lösnordet på jobbet också är en extrem sport. Alltså, är det taskigt?
0: Ja, nu tog du i det. Att du vågar.
1: Jag vet, det är hjärnjumpa utan dess lika. Det är någonting jag aldrig hade klarat av. Så att jag är otroligt imponerad. Men sport tänker jag ändå ha liksom med fysisk prestation att göra. Alltså med liksom fysisk trötthet, andfåddhet, svett.
0: Mm. Så du står bredvid en person som älskar schack, ska till OS i schack. Han blir förbannad på dig.
1: Han blir förbannad på mig här. Han säger att du kommer se många svett i ansiktet. Jag köper det, John. Jag köper
0: och
1: det.
0: När han berättade historien där, Jon Ulfer, domaren då från Uppsala som ska till OS i schack i Uzbekistan. Han berättade ju historien om när 2 spelare ställdes upp och började slå på varandra. Och det hör väl till sporten. Man slåss ju både hockey och fotboll, och överallt kan man ju slåss.
1: Så att, jag kanske får tänka om. Det är nog det.
0: Jag vet inte.
1: Ja, vi får se. Jag vet inte.
0: Men
1: jag
0: står ju hemma,
1: han kanske övertygar mig.
0: Många svettiga pannor, så det är för att de tänker då. Är försvunna diamanten då? Är det en sport, tror du? Nej, jag vet inte.
1: Tror att du ska sätta på en låt.
0: Ja, det kanske jag ska göra.
1: Nej, jag bara nu trampar vi i klaveret här.
0: Jag måste bara säga det. Jag ska rädda schackens... För det är en sport, så är det. Och i Norge är det ju otroligt stort. Där har de ju Magnus Carlsen, världens bästa schackspelare, sedan många år tillbaka. Det är miljonpublik i tv, de här schacktävlingarna. Det är du, Media. Skulle du titta på schack, tror du?
1: Ja, men kanske.
0: Allt.
1: Jag tror att det är 2 miljoner som tittar på dans.
0: Nej, precis.
1: Säger något.
0: Jag tror att bara Sverige skulle få någon riktigt duktig schackspelare. Då tror jag att många skulle sätta sig där vid tvn och kika. Mm.
2: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och vi kanske ska reda ut också, schack är en sport. Det är sen gammalt, sen 2023 i alla fall. Nu blir det Sarek genom eld och vatten.

0: Sarek. Genom eld och vatten. Resultaten rasar för svenska elever i kunskapsmätningen PISA. Sämre än någonsin. Det är många politiker som nu är ute och reagerar på de här resultaten. Ygeman skyller på Tidöpartierna. Utbildningsminister Simona Mohamsson, liberal, tror sig veta att det är en annan orsak. Vi är mitt uppe i en skärmpandemi, säger hon. Jag försöker tänka till och tänker att ja, det kanske är för mycket skärm för mina barn också. Man försöker begränsa det så gott det går. Sen är det ju mycket skärm som används i skolan också, för i utbildningssyfte såklart. PISA-mätningens resultat har aldrig varit så dyster. Aldrig tidigare har svenska 15-åringar varit så dåliga på både matematik, läsförståelse och på naturvetenskap. Jag vet inte om det är en tröst, men det som kan vara en liten tröst då är väl att Sverige inte är ensamt i den här nedgången, utan det är en internationell trend. Men Sverige sticker ändå ut och har minskat mer än väldigt, väldigt många andra. Och Mohamsson fortsätter att berätta att det är en pandemi som sträcker sig över hela OECD, där våra barn och unga får sin framtid förstörd av apparnas algoritmer. Ja, det är inte kul. Hon framförhåller att det är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolorna. Och det kanske är just det. I skolorna, paddanvändandet eller de här skärmarna som används där, det är kanske det man måste ta tag i till att börja med.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Mer om det här i vår app som heter precis så, Sveriges Radio, eller på sverigesradio.se. Auna, Angelina Larsson, Auna från Enköping faktiskt. Even If I Could heter låten, och den hör du fram till nyheterna från kulturredaktionen här på P4 Uppland.

0: Nu om en svensk stjärna på bioduken i Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt sig in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och som nu ska säljas, skriver The Guardian.
0: Kulturnytt med Vivica Blad. Här blir det inte Oasis, men det blir Roxette och Breast for Success.

0: På söndag den 13 september, då är det val i Uppsala tänkte jag säga, men det är ju faktiskt det i hela Sverige. Det är både till riksdag, region och till kommun, kommunerna runt om i hela landet. Erik Windelof, det är många som väljer i sista sekund.
1: Så är det att runt 30% av svenska väljare, de bestämmer sig under valets sista vecka. Så att det här med att det är valspurt och slutspurt, det är ju verkligen sant i högsta grad. Och vi hörde bland annat under morgonen här från Örbyhus flera som reporter Åsa pratade med, som sa just det där, att det har varit svårt det här valet. Det säger bland annat Hampus Larsson som hon träffade där i Örbyhus, att han har haft svårt att bestämma sig, och det kan ju göra just att man väntar lite länge innan man bestämmer sig.
0: Kanske är det därför de olika partierna bara öser ut de här pressträffsinbjudningarna fortfarande. Det är bara några dagar kvar till valet, men ändå har man saker att berätta. Man har saker att lova inför vad som komma skall. Liksom, så här. Om vi får styra, då blir det så här och så här och så här. Och så här. Och det där har ju inte slutat, utan det är bara rasa in i mejlkorgen här.
1: Ja, verkligen. Och det vi inte har här är ju det här, vem tar vem, har man ju inte riktigt på samma sätt med förslag på om man ska stödrösta eller inte. Och sen kommer det andra besked vad någon tycker.
0: Nej, svårt. Det är svårt. Men du har några dagar på dig fortfarande att bestämma dig på vad du kan tänkas rösta på. Det är ju faktiskt bara tisdag. Maria Jane Smith nu fram till Ekonyheterna, Leave My Head.

0: är klockan. Du får Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister liberalen Simona Moamsson har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positiv minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Janåker Dunkers.
0: Det blir molnigt väder men ändå mest uppehåll idag. 16-19 grader sydvästliga vindar. Tidvis så är det friskt i byarna. Mattias Lyxén och Midia Salle finns med i denna förmiddag hela vägen fram till klockan 1. I kväll sen så är det fortsatt mycket moln och tidvis lite regn. Bruce Springsteen nu med Dancing in the Dark.

Dancing in the dark med Bruce Springsteen. Antalet spädbarn som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade kraftigt när alla nyfödda erbjöds antikroppar. Det var ju förra säsongen som man började erbjuda alla nyfödda i Sverige skyddande antikroppar mot RS-viruset. Och ungefär 87% av alla föräldrar tackade ja till det här erbjudandet, och det märktes också. Folkhälsomyndighetens siffror visar att antalet barn som då var under 6 månader som behövde sjukhusvård mot eller med RS-virus minskade med 82% jämfört med säsongen innan. Snart ska vi prata politik med moderaten Emily Orring. Det handlar om vår serie där vi träffar alla regionpolitiker inför valdagen som ju nu är bara några dagar bort.

0: Kygo Khalid och Griffin med Save My Love. Vi fortsätter ta pulsen på och lära känna våra regionpolitiker inför valet. Och idag är det Moderaterna och Emily Orrings tur. Välkommen hit, Emily.
1: Tack så mycket.
0: Tog du cykeln hit?
1: Nej, inte idag faktiskt.
0: Nej, men annars så, vad jag förstår i alla fall, så gillar du väldigt mycket att cykla. Kanske framförallt på sommaren och på Öland. Du hann inte med någon längre Ölandstripp den här sommaren däremot. Hann du cykla någonting då?
1: Jag hann cykla en del, absolut. Jag har också cyklat i kontoret ett par gånger i alla fall nu efter sommaren. Och det tycker jag är jätteskönt. Då får man lite vardagsmotion och ja, njuta av den vackra turen och så. Mm,
0: men vad är det med cykling då som är så himla skönt? Är det liksom, kan du koppla bort lite politik och bara tänka på men nu känner jag bara luften och vinddraget i håret här? Eller?
1: Nej, men det är väl att röra på sig och sen att man får vara utomhus. Och det är en, lite av mina favoritsysselsättningar ändå, att få vara utomhus och njuta av naturen och så.
0: Mm. Men apropå Öland då, du åker ju dit ganska ofta. Du har kopplingar dit, så att du är där även om det bara blev några dagar den här sommaren då. Vad är det bästa med Öland? Du får välja tre saker som är bra med Öland.
1: Oj, ja men det är sällskapet. Min svärmor bor ju där halvåret, så att vi brukar ha en hel del släktingar där och så, som man får umgås med dem. Sen är det ju att man ofta är ledig när man är där.
0: Mm, ja, det är sant.
1: Sen är det ju naturen såklart. Och sen gillar jag att cykla, göra utflykter. Ja, jag har fler saker än tre.
0: Jag har ju varit en del på Öland också. Naturen, är den så himla rolig där då? Det är ju allvaret och det här. Det är liksom kargt.
1: Ja, nej men det var ju, jag åkte ju inte dit förrän jag var vuxen. Det var första gången jag var på Öland. Ja. Och då tyckte jag faktiskt att det var ganska konstigt. Speciellt för någon som mig som har haft nästan alla mina somrar och semestrar i Norrbotten. Så att gå från det här med all skog till det här karga, det var en omställning, absolut. Men ju mer jag är där, ju mer tycker jag om det.
0: Har du gått om Norrbotten som det är number one liksom Öland nu? Eller är det lika jämnt skägg? Eller går det inte att jämföra? Bara?
1: Nej, jag tror att det är svårt att jämföra. Jag tycker väldigt mycket om båda ställena.
0: Mm. Ja, men då får det vara så. Det får man tycka.
1: Ja.
0: Emily Orring, moderat. Och in i politiken kom du 2009. Som jag förstår det, ungefär runt där.
1: Mm.
0: Du har haft några års uppehåll också, men du har också varit ordförande i regionstyret, så det har varit lite så blandat högt och lågt. Men just nu, opposition. Varför blev det politik för din del? Var det någon fråga som drog in dig på det, eller var det bara överlag att du ville förändra?
1: Ja, men jag har alltid varit samhällsengagerad, samhällsintresserad. Sen tror jag det blev inte helt genomtänkt, men jag halkade in på det och det är väldigt kul tycker jag att få vara med och påverka och driva frågor och lyssna på människor, på medarbetare. Det är en väldigt liksom en blandad roll och en viktig roll för demokratin.
0: När man bestämmer sig för att man vill bli politiker och förändra, det handlar ju ofta om att liksom göra förändringar och få det till någonting bättre. Då är det ju inte alltid klart vilket parti man ska välja. Hur kom du, alltså var det självklart att det skulle bli Moderaterna? Eller stod det och vägde något?
1: Nu känns det väldigt självklart att Moderaterna är mitt parti. Sen tror jag inte att det var ett överlagt beslut att bli politiker.
0: Nej,
1: utan
0: okay.
1: Det är ju ett förtroende som jag har fått av partiet och av väljarna som jag uppskattar väldigt mycket.
0: Så är det. Det är några dagar kvar till valet bara. Jag förstår att det är mycket att kämpa med för alla politiker. Du knackar mycket dörr. Hur kul är det att möta väljare?
1: Väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Och vi har ju en väldigt intensiv dörrknackningskampanj den här valrörelsen. Jag tror inte något år som jag har varit med så har vi knackat så mycket dörr. Och ja, men det blir nästan roligare och roligare för varje kväll. Och väljarna är väldigt engagerade och de har många frågor och de är lite osäkra. Så det känns viktigt att vara där och förklara varför vi vill ha deras röst.
0: Mm. Alltså när du möter den också, för vissa kan jag tänka mig också, ja men jag har redan bestämt mig, du behöver inte ens börja prata, men vissa lär ju också vara så här, om man är osäker, känner du då att nu har vi chansen här att få en väljare till?
1: Jag tycker också att det är intressant att lyssna på de som redan har bestämt sig. För att vi representerar ju alla väljare. Och jag brukar ofta försöka i alla fall få ut någonting om vad är det som har gjort att de har bestämt sig för något annat parti eller vilka frågor är viktiga för dem. Så att jag försöker ändå att alltid få lite dialog i alla fall.
0: Du, har du hört de här intervjuerna förut? Då vet du om
1: ja,
0: kanske att det kommer ett sånt här litet lyckohjul
1: ja,
0: som inte alls är så mycket lycka i. Alltså det är ingen choklad du kan vinna här.
1: Ja, men jag är lycklig ändå. Alltså
0: ja,
1: det.
0: Det är bra. Det är bra. Vill du ha choklad får du köpa den själv sen helt enkelt. Men det står lite olika påståenden. Du får helt enkelt snurra på det. Du kan ta det.
1: Tack.
0: Och så får vi se vad det blir. Och så får vi se om du vågar. Jag har en som jag vill att det ska bli, som det aldrig blir.
1: Jaså, men då får vi se. Vilken tv-serie ser du på just nu?
0: Ja, är det något du följer som du känner att det här är, eller hinner du? Hinner du just nu?
1: Nej, det blir inte så mycket. Jag är inte så mycket för tv-serier om man ska vara helt ärlig. Jag tycker bättre om film. Men för närvarande blir det ju mest nyheter. Så.
0: Du har inget sånt guilty pleasure, alltså sånt som du kanske lite skäms över att titta på. Alltså det kan ju vara Love is Blind eller du vet de här programmen.
1: Jaha, men sånt ser jag på ibland också, ja. Absolut. Det som jag såg på nyligen häromdagen faktiskt, det var det här brottet minut för minut. Det var ju fruktansvärt. Alltså, det var ju lite grann om det här med förtalslagstiftningen och så. Alltså, får man varna andra kvinnor och barn för riktigt farliga män? Och, ja, i det här fallet så var det ju absolut en man som jag tycker att man ska få varna andra för.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Brottet heter det, sorry.
1: Brottet minut för minut tror jag det heter.
0: Ja,
1: SVT Play.
0: Okej. Okay. Du, Emelie Åring, vi ska prata politik med dig också. Inte bara andra saker. Vi ska köra lite musik och sen går vi in i politikens värld och prata med Emelie Åring, Moderat.

0: Jay Smith med Fast Lane. Jag har med mig Emily Orring i studion, regionråd, moderat, i vår serie där vi träffar alla regionråd. Du är näst sist ut, Emily. Det är bara en kvar och det är imorgon. Det är Neil Ormerod, Vänsterpartiet. Men nu är det dig det ska handla om och er politik. Modernisera sjukvården, korta vårdköerna, förbättra personalens arbetsmiljö. Det handlade mycket av era vallöften om inför förra valet. Sen under de senaste 4 åren så har ju personalen ibland ändå skrikit högt av missnöje, sagt upp sig som både undersköterskor och sjuksköterskor. Ni styrde ju inte hela tiden, halva, så det är lite delat ansvar det här. Men varför är upplevelsen att det liksom inte har blivit bättre som anställd på Akademiska efter så lång tid?
1: Ja, vi styrde ju 2023 och sen blev vi ju avsatta då i början av 2024. Men det är klart att det har varit en återkommande att arbetsmiljön i vården inte är tillräckligt bra. Och det vill vi naturligtvis göra någonting åt. Nu ligger ju tuffa besparingskrav på vården. Vi skulle ju gärna vilja se liksom att regionen tar mer av ett övergripande ansvar för de besparingspaket som ligger. Att inte, vi tycker att det är väldigt stor del av de här besparingarna som ligger bara på Akademiska sjukhuset. Så det skulle vi vilja förändra. Men det handlar ju också mycket om hur vi styr vården och vilka krav vi ställer på våra vårdgivare och på våra medarbetare. Sen vill ju vi se att medarbetarna också får vara med och bestämma mer i regionen. Alltså vara med och medarbetardrivet förändringsarbete brukar vi prata om. Att besluten ska fattas så nära medarbetarna som möjligt. Mm. I den mån det går. Men också vill vi se över liksom vilka befogenheter man har som anställd. Alltså vi vill ju till exempel att barnmorskor ska kunna göra mer i vården. Alltså snabba på flödena kanske lite. Utan att äventyra patientsäkerheten, naturligtvis. Mm. Men finns det arbetsuppgifter i vården som fler medarbetare kan ta mer ansvar för, så tror vi att det är bra.
0: Mm. Ja, men det låter ju som en bra idé, men det är också samtidigt så otroligt svårt. Ta besluten då ännu närmare sjuksköterskan eller undersköterskan eller läkaren eller vad det nu kan vara. Hur gör man det då? För det är ju så lätt att säga att för man hör ju, det låter ju bra, men hur?
1: Ja, men det handlar ju som sagt mycket om hur vi styr vården, och där vill ju vi att våra vårdgivare ska få tydligare uppdrag från politiken. Och vi vill minska liksom den politiska detaljstyrningen, så vi vill att ansvar och befogenheter ska hänga ihop på ett bra sätt.
0: Vi hörde ju lite om vallöftena där inför förra valet då. Och sen så som du sa, januari 2024, då fick ni ju lämna makten i regionen åt sidan och styrde då mindre än halva tiden. Men vad hann ni med då och vad hann ni inte med under era år? Var du inte nöjd med att men vi borde ha hunnit med det här också?
1: Ja, men jag var ju ordförande i regionstyrelsen 2020 till februari 2024. Och under många av de åren så hade vi ju pandemi. Så det var ju väldigt mycket av det som vi hade planerat att göra som vi faktiskt inte hann med eftersom att det var en pandemi. Sen var det ju valrörelse och det vet de flesta som jobbar nära politiken att just under valår så händer det inte så jättemycket rent liksom politiskt.
0: Det sägs mycket.
1: Ja, precis. Men där har ju politikerna rätt mycket fokus på andra frågor tyvärr. Mm. Så egentligen tycker jag mandatperioderna kanske är lite för korta. Men sen var det ju förhandlingar. Och sen precis när vi skulle börja jobba, då lämnade ju Centerpartiet styret. Det alliansstyre som vi hade, där vi hade en, en mittenkoalition med Sverigedemokraterna utanför. Så att, det beklagar jag. Vi hann inte genomföra någonting i princip i det vikavtal som vi hade förhandlat fram.
0: Nu är det val igen om bara några dagar. Vilka kan ni tänka er samarbeta med? Det kanske är svårt att säga nu, men det beror väl lite på resultatet såklart. Men hur ser du på en framtida koalition? Kan ni gå ihop och samarbeta för att få makten? Och med vilka?
1: Moderaterna stänger inte dörren för något parti, utan vi vill ju se stort genomslag för de moderata reformerna som vi vill genomföra. Men sen är det naturligtvis upp till väljarna att se vilket förtroende kan Moderaterna få. Och utifrån det, vilka konstellationer kan bildas. Så att vi brukar kalla oss själva för Samlingspartiet. Och vi är intresserade att få saker och ting gjort. Och där behöver reformerna och behovet av förändring stå i centrum. Så det är det vi siktar på.
0: Mm, och när det gäller vård så är det ofta en del statsbidrag som kanske behövs också. Om jag som vårdgivare nu då får ett moderat styre här i regionen de kommande 4 åren, hur kommer jag märka det?
1: Ja, det beror ju lite på om du är då en fristående enskild vårdgivare eller om det är en av våra egna. Men vi vill ju göra uppdraget tydligare för våra vårdgivare och vi vill att det ska vara rättvisa villkor.
0: Och vårdtagare då, om jag går till, hur kommer jag märka det?
1: Jag tror att regionen behöver bli mycket, mycket bättre på att lyssna på patienterna. Hur är patientupplevelsen? Vi vill ju se till att man får vård i tid och se till att samordningen kring patienten fungerar mycket bättre än vad den gör.

0: 12 är klockan och du ska få lokala nyheter nu här i P4 Uppland med Cecilia Karlfritzen.
1: En 24-årig kvinna har åtalats vid Uppsala tingsrätt för att ha försökt rekrytera folk för morduppdrag och sprängningar. Enligt åtalet har kvinnan vid 9 tillfällen annonserat om uppdrag att utföra mord mot ersättning i meddelande på internet. Meddelanden som via signal och telegram kan ha nått omkring 1500 personer. Hon åtalas nu för stämpling till mord. Kvinnan som själv bor på behandlingshem har i olika chattkonversationer diskuterat uppdrag där ersättningen på mellan 25 och 100 000 kronor nämnts. Och i något fall ännu högre summor. Hon har också uppmanat andra att hjälpa till att rekrytera uppdragstagare. Runt 30% av väljarna fattar sitt beslut först under valets sista vecka. Hampus Larsson i Örbyhus är en av dem som fortfarande tvekar.
2: Det här valet har jag tyckt att det var väldigt svårt att veta vad jag ska välja. Så jag pendlar ju väldigt mellan de partierna jag liksom har hållit mig till. Men jag har inte riktigt bestämt mig än.
3: Varför är det svårt i år då?
2: Jag tror att det är svårt att navigera sig lite i vad partierna står för. Jag kan uppleva att många partier som ska vara väldigt skilda ändå röstar eller tycker samma saker. Så att man måste läsa det lite finstilta och det har man inte hunnit än.
1: Ja, omkring 30% av väljarna bestämmer sig under valet sista vecka. Enligt SVTs vallokalundersökning Valu som genomförs i samarbete med Göteborgs universitet. Även statistik från riksdagsvalet 2022 visar att andelen som sent väljer vad de ska rösta på ligger omkring 30 och 38%. Petra Mattsson, vänt

0: Där vid tåget i Örbyhus.
1: Jag gör det på söndag. Vi åker ner hela familjen då. På söndagar.
2: Har du bestämt dig nu då?
1: Jag tror det, men jag är inte 100.
2: Är det svårt att välja, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Många, man skulle vilja slå ihop flera partier till ett. Ja. Ta lite av varje liksom.
0: Och reporter här, Åsa Wistedt.
3: Cecilia Korfitzen med de lokala nyheterna. 11:30 är klockan. Det blir molnigt, ändå mest uppehåll. 16-19 grader, en sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Mirja Sall och Mattias Luxén är det som gör det i sällskap just den här förmiddagen i P4 Uppland. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Alla spelningar på bion i Östervåla läggs på paus. Anledningen är att en viktig server har kraschat under sommaren. Anton Götesson, ansvarig för bion Fokus som den heter. Hallå, välkommen till P4 Uppland.
1: Hallå, hallå.
0: Hur tråkigt känns det här att ni inte kan visa några filmer?
1: Nej, det är jättesynd, verkligen. Vi brukar alltid ha som en liten sommaruppehåll. Så vi slutar visa ungefär runt maj. Och så drar vi igång här nu i augusti-september. Och så när den kraschade totalt så kändes det liksom, ja, jättesynd.
0: Ja, det är klart. En server som har kraschat alltså. Och som jag fattar så finns det inte, eller är det väldigt svårt att få tag på reservdelar. Så ni kanske måste köpa nytt. Eller hur ska ni lösa det här problemet? Vad ska ni göra?
1: Nej, men det stämmer, för den modellen vi har, den slutade tillverkas 2018, så det finns ingenting kvar att köpa, dessvärre. Så vi har våra ögon på en helt ny server som vi kommer införskaffa, men det är ju finansiellt som vi behöver fokusera på inför det.
0: Hur ska ni lösa det då? För jag antar att det kostar en del pengar.
1: Det kommer kosta en del. Vi kommer söka bidrag från Filminstitutet. De brukar vara ganska generösa. Men sen kommer vi även söka bidrag från andra typer av organisationer och andra tillhjälpgörare som kan hjälpa till.
0: Ni la ju ut på er Facebook-sida om det som hade hänt, och det är väldigt många där som dels har tryckt både hjärtan och tummar, men också skrivit att de gärna hjälper till och kanske kan hjälpa till att hitta reservdelar. Det var någon som skrev att jag är väldigt duktig på att hitta reservdelar överlag, det kan jag lösa. Vad tänker du om att ändå väldigt, väldigt många verkar bry sig om er och försöker hjälpa?
1: Nej, det är oerhört beundransvärt och det är så vackert, och vi har blivit överväldigade av all respons som vi har fått. Och det visar ju bara på ett sätt att föreningslivet lever och frodas här i Sverige. Folk är villiga att engagera sig och så. Så det är jättefint, verkligen.
0: Ni ska inte dra igång en insamling då när du ändå är igång?
1: Jo, det är klart att vi har tänkt det. Men jag ville folk har det kärvt med ekonomin som det redan är. Jag känner att de kan lägga de pengarna på andra föreningar runt om som behöver och som också utövs pengar. Så vi satsar på bidrag till att börja med. Så först i alla fall.
0: Och sen kan man lägga pengarna på att köpa biobiljetter när man kan komma tillbaka till er. För tanken är ju att ni ska öppna någon gång igen. Men det kommer dröja ett tag. Hur länge tror du att ni håller stängt?
1: Har inte satt någon deadline på det. Men jag förväntar mig inte någon biovisning det här året i alla fall. Så förhoppningsvis till början av nästa år.
0: Då, om man vill gå på bio så får man ta sig till någon form av närliggande ort. Tärnsjö kanske, det finns väl lite biografer lite överallt.
1: Exakt. Besök din lokala biograf. Så är
0: det. Ja, jag förstår att du tycker det är viktigt. Varför är det viktigt tycker du? Man kan ju åka in till stan annars och titta på en stor skärm med ljudeffekter som utan dess like. Vad är tjusningen med en biograf som är lite mindre?
1: Så är det, man kan... Absolut, det är svårt för oss att erbjuda en IMAX-upplevelse eller liknande. Men vi kan erbjuda det lokala och kanske en lite mer familjär känsla. Landsbygden behöver leva och biografer är ett litet sätt, men det är ett sätt för dem att finnas kvar.
0: Så är det verkligen. Det ligger det någonting i. Anton Götesson, ansvarig för Bion Fokus då i Östervåla. Stort lycka till. Hoppas ni får fatt i både bidragspengar och en ny server då inom en snar framtid så folk i Östervåla kan gå på bio hemma på orten igen.
1: Jajamän. Tusen tack.
0: Tack. Nu blir Carola igen. Hon fyller ju ändå 60 idag. Det är klart hon ska spelas i radion här med evighet.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso. Och resultatet rasar för svenska elever i den stora kunskapsmätningen PISA. I både matematik, i läsförståelse och naturvetenskap har man blivit väldigt, väldigt mycket sämre i. Media träffade lärarstudenten Albin Husko och pratade om just det här.
1: Ja, det är oroväckande till att börja med. Sen går ju hjärnan direkt till att okay, vad kan det bero på? Och det är ju svårt. Jag har inte läst hela PISA-rapporten. Eller jag har inte läst PISA-rapporten överhuvudtaget. Jag har väl bara kollat lite på de preliminära resultaten. Men ja, och det, jag kan tänka, i läsförståelse kan jag väl ändå tänka att okej, barn läser mindre numera. Och utvecklingen går mer mot att man lyssnar på ljudböcker och liksom konsumerar andra typer av media. Och det måste ju påverka. Men samtidigt så har ju liksom resultaten i matematik till exempel gått neråt i, ja, typ, eller i en stor majoritet av länder i världen i den här PISA-undersökningen också. Det tycker jag är svårare att sätta fingret på vad det beror på. Så det kan inte bara vara att barn läser mindre.
2: Hur får du dig att känna då liksom som lärarstudent som liksom ska ut i arbetslivet och vara den som lär barnen läsa, räkna och allt däremellan?
1: Det är ju dubbelt, för det, på ett sätt känns det ju läskigt att okej, okay, det kommer bli en utmaning. Men samtidigt så på sätt och vis är det betryggande att veta att det är liksom inte ett isolerat fenomen här i Sverige, och det kommer inte vara ett fenomen bara i min klass eller på min skola, utan man vet med sig att det här är något som händer i hela världen, så det är liksom ett större problem än. Och det är väl ändå en trygghet att okej, om man känner sig misslyckad ibland, så får man ha det med sig, tror jag.
2: Du har ju varit ute på verksamhetsförlagd utbildning, så VFU, att man är liksom ute på en arbetsplats och testar vara lärare då, eller hur?
1: Ja, precis.
2: Märker du där att elever har svårt att koncentrera sig på längre texter eller mer krävande uppgifter?
1: Det är svårt att säga, för jag har så begränsade referenser. Eftersom att de här VFU:erna är ganska korta, de brukar vara 5 veckor. Och jag har i och för sig jobbat lite i skola innan det, men liksom, jag har inte varit med i spelet så länge. Nej. Eller vad man ska säga. Men jo, min erfarenhet är väl att det brukar vara svårt. Det är svårt för många att hålla koncentrationen i en hel lektion.
0: Mediasalet träffade lärarstudenten Albin Husko om de dåliga PISA-resultaten för svensk del. Rolling Stones in the Stars.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Madonna med American Pie. Snart så får vi ekonyheter här i P4 Uppland på, eller i vår app Sveriges Radio, på vår sajt sverigesradio.se. Där kan du göra valkompassen om det är så att du inte har riktigt bestämt igen vad du hade tänkt att rösta på. Där kan man få lite guidning i alla fall åt vilket håll det pekar åt. Valkompassen finns på sajten eller i appen Sveriges Radio.
1: P4 Uppland.

0: Lisa Ekdahl, vem vet. Klockan är 12. Här blir det nyheter från Ekot och Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism. Och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
10: Ja, men det är ju förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan, ja, men väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är, ja, men generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget. Och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
11: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mer handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
12: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätterna är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
11: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
12: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
11: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa, så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Tack för det, Ola. 10 minuter över 12 är klockan. Mattias Lyxén, Media Sale, finns med dig en timme till här i P4 Upplands förmiddagsprogram. En förmiddag som bjuder på moln men ändå mest uppehållsväder. 16 till 19 grader, en sydvästlig vind med tidvis friskt i byarna. I kväll då, det är fortsatt mycket moln då och tidvis också en del regn. Nu blir det Teddy Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Uppland.

0: Elevers resultat rasar i den senaste PISA-undersökningen. Man är sämre på både matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Media har varit och träffat lärare och studenter för att höra vad de tänker om det här. Ella Åberg och Love Tegebro.
1: Ella Åberg och Love Tegebro mitt i lunchen på Blåsenhus i Uppsala, lärarstudenter. Ella, om jag börjar med dig, vad tänker du när du hör om PISA-rapporten?
2: Nej, men spontant tycker jag att det känns väldigt oroväckande bara. Jag tycker att det känns lite jobbigt.
1: Mm. Varför då?
2: För att jag, det får mig att tänka på vart liksom världen är på väg. Att jag tycker att skolan är en sån liksom fundamental grund till allt i samhället. Och att det känns jobbigt att det är liksom låga resultat och att ja, men det är lite kämpigt inom skolan. Absolut.
1: Och Love Tegebro, vad tänker du när du hör det här?
3: Jag tycker det är tråkigt. Det känns som att folk och barn har slutat läsa böcker. Och kolla för mycket på film, kolla för mycket på skärmar. Jag önskar lite mer läsning.
1: Hur väljer man rätt litteratur då?
2: Ja, men det gäller väl att försöka sätta sig in i deras liv. Vad är det de ser och vad kan locka? Jag vet att när jag har jobbat i skolan själv så valde jag att visa naturfilm. Och jag såg ett jättestort engagemang och kände så här, det här tyckte jag var jättekult när jag gick i skolan eller när jag var liten. Liksom. Och fick ett engagemang där också från dem. Att det är någonting de kanske inte ser så mycket. Så att man får prova sig fram, tror jag. Man får försöka sätta sig in i deras värld och sin egen värld när man var liten. Vad som var intressant och så.
1: Och Love, du var ju lite inne på det här med att barnen liksom har fastnat framför skärmarna. Hur lätt eller svårt tror du att det är liksom att kombinera digitala verktyg med liksom traditionella verktyg? Alltså som att sitta och faktiskt läsa en fysisk bok istället för att använda mobiltelefon eller padda.
3: Jag tror det är svårt att hitta balansen mellan det när man är så van att bara använda skärm hemma. Så jag tror man kanske ska ha vitt skilt att när man väl läser så läser vi fysiska böcker. Att vi inte läser från iPads eller dataskärmar, utan att läsningen blir något som är kopplat bort från skärmvärlden.
1: Matematiken då? Har du några tankar om vad det kan bero på? Varför resultaten är så dåliga där?
3: Jag tror matten har blivit så negativ klang kring att det alltid är det ämnet som man utgår ifrån är tufft och tråkigt. Att matte inte liksom är ett coolt eller roligt ämne, utan att man går in lite med grundinställningen att oj, det här blir då tråkigt och jag har inte född med en mattehjärna.
1: Tycker du så?
3: Ja, jag tycker lite så.
1: Ella, du då? Vad tror du liksom, just med mattedelen? Hur ska man väcka intresse där och få de resultaten att bli bättre?
2: Nej, men jag tror också att det är väldigt svårt. Jag tror att det har att göra med uthållighet och liksom engagemang, att man orkar hålla i, för att matte är ett sånt ämne där man repeterar mycket och man behöver liksom, det tar tid att lära sig. Så att jag tror att det är mycket därför att barnen har svårt att koncentrera sig idag. Så att jag tänker att man som lärare får återigen försöka göra det liksom, så intressant det går helt enkelt. Och försöka möta dem där de är och ta liksom, korta etapper och jag vet inte, variera innehållet kanske.
1: Mm. Och från politikens håll, det är ju valår, det är alla partier tycker saker om skolan, vad som behöver förbättras och vad man kan ta bort ifrån skolorna. Vad tycker ni behöver förändras i svensk skola för att den här liksom utvecklingen ska vända? Om jag börjar med dig, Ella.
2: Oj, mycket. Som sagt tycker jag att skolan är typ det viktigaste vi har i samhället. Jag tror att definitivt att läraryrket behöver bli liksom populärt igen. Alltså, det är populärt, men det behöver få liksom mer mandat. Lärare behöver få tillbaka lite liksom makt och pondus. Så det tror jag är jätteviktigt. Och att det inte, jag menar, framförallt resurser. Också efter att ha jobbat i skola så är det ju det jag ser och tänker på. Att det behövs mer resurser i skolan. Så är det.
1: Vad för typ av resurser?
2: Jag tänker främst personal. Mm.
1: Och Love, vad tänker du?
3: Jag tänker det är bra om vi går ifrån mycket liksom skärmar i undervisningen. Mindre jobba med datorer och iPads och mer jobba med penna och papper. Jag tycker det själv är en bättre inlärningsmetod än att sitta framför en dator och skriva på. Att faktiskt få skriva för hand. Tycker jag också man hänger med bättre i undervisningen och att det inte är så mycket distraktioner.
0: Love Tegebro där, en av lärarstudenterna som tycker till när det gäller den senaste PISA-undersökningen som visar att svenska elever rasar, får sämre resultat i den här stora internationella undersökningen när det gäller just PISA. Och det är främst läsförståelse, matematik och naturvetenskap, det är där man har tappat som mest. Alla länder tappar i den här undersökningen, med Sverige ett land som sticker ut, som tappar lite mer. Miss Li nu med X.

0: Elliot Persson heter han, från Heby. LKN kallar han sig. Ring mig heter låten. Nu är klockan 12:30 och du får lokala nyheter med Erik Windorf.
1: Svenska 15-åringar presterade sämre än någonsin på det senaste PISA-testet där bland annat kunskaper i matematik och läsförståelse mäts. Ella Åberg pluggar till lärare i Uppsala.
2: Nej, men spontant tycker jag att det känns väldigt oroväckande bara. Jag tycker att det känns lite jobbigt.
3: Mm. Varför då?
2: För att jag, det får mig att tänka på vart liksom världen är på väg. Att jag tycker att skolan är en sån liksom fundamental grund till allt i samhället. Och att det känns jobbigt att det är liksom låga resultat och att ja, men det är lite kämpigt inom skolan.
1: Och även i matematik sjunker alltså kunskaperna. Runt en tredjedel av eleverna når inte upp till godkänd nivå. Love Tegebro är också lärarstudent.
4: Jag tror matten har fått så blivit så negativ klang kring att det alltid är det ämnet som man utgår ifrån är tufft och tråkigt. Att matte inte liksom är ett coolt eller roligt ämne, utan att man går in lite med grundinställningen att oj, det här blir då tråkigt och jag har inte född med en mattehjärna.
3: Tycker du så?
4: Ja, jag tycker lite så.
1: Och reporter här var Midia Saleh. Igår kväll stoppade en polispatrull ett fordon i centrala Uppsala och båda personerna i bilen, en man i 20-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern, misstänktes vara drogpåverkade. Och polisen hittade också en del narkotika i bilen. Det som var speciellt var att mannen övningskörde med kvinnan som handledare. Båda togs med till sjukhus för provtagning och misstänks nu för drograttfylleri och narkotikabrott. Nycklarna till bilen tog polisen hand om. Antalet spädbarn i Uppsala län som behövt sjukhusvård efter att ha smittats av RS-virus har minskat kraftigt. Det slår Region Uppsala fast ett år efter att de infört

0: förebyggande behandling mot RS-virus. Den behandlingen innebär att föräldrar till nyfödda erbjuds att barnet får skyddande antikroppar.
1: Erik Windolf med de lokala nyheterna halv ett här i P4 Uppland. 2 minuter över halv ett har klockan hunnit bli. Det blir också moln, en del regn. Men först ikväll, nu på dagen, så blir det faktiskt uppehåll. 16-19 grader, där hamnar vi. Och Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen kan berätta om ett vägarbete som har flyttat på sig.
2: Ja, men det stämmer. Tidigare på veckan ska jag inte säga, men det har ju varit ganska långvarigt arbete på E4 mellan Fullere och Bärbyleden. Men nu under förmiddagen så har man förflyttat den sträckan till att istället handla om Bärbyleden ner mot trafikplats Säby, alltså trafikplats 188 och trafikplats 186. Och det är alltså en fortsättning på det här asfalteringsarbetet, så det gör att då leder man om trafik, man får samsas på färre körfält, och jag ser ju att det fortsätter ju generera en hel del köer. Men det är en ny sträckning i alla fall för det här arbetet som nu pågår mellan Bärbyleden och Säby istället. Tågtrafiken, det är förseningar och det är ett elfel mellan Örbyhus och Skyttorp och påverkar framförallt då tågtrafik mellan Gävle och Uppsala. Lite oklart hur långvarigt det där blir. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
1: Hälsar Elisabeth Edberg. Glenmark Eriksson Strömstedt nu. Stanna.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Under valet 2022 så minskade valdeltagandet på flera ställen i landet. I Uppsala var valdeltagandet i valkretsarna i Valsätra så lågt som att färre än hälften, 45% bara, av alla väljare deltog i valet till riksdagen. Under året så har man gjort flera insatser för att nå ut till fler väljare och öva på demokratiska processer, som till exempel på att testa på att rösta i en låtsasvallokal. Vår reporter Carolina Louise Rems har pratat med två så kallade demokratiambassadörer. Mattias Rosendahl, verksamhetsledare på Gottsunda Kulturpunkten, och Samia Mohammed som arbetar med ungdomsskolan i Gottsunda.
1: Jag heter Samia Mohammed.
2: Och hur har ni gjort? Det har ju varit väldigt lågt valdeltagande i Gottsunda. Hur har ni jobbat för att få fler att vilja gå och rösta?
1: Vi försökte att skapa jättemycket träffar och aktiviteter för att folk kan hitta plats för att sätta deras frågor och få rätt information om alla partier, hur man kan rösta, vad man får rätt att rösta till kommun eller region eller riksdag. Och vi har haft jättemånga föreläsningar i samarbete med många andra aktörer i Kulturhuset. Och vi försökte att sprida jättemycket information om den genom Facebookgrupper, föreningar, kvinnor som bor i området, kvinnor som bor i Gränby. Ja, jag tycker att det är jättemycket som vi har gjort.
2: Och du heter?
3: Mattias Rosendahl. Ja, det är lite olika saker som jag har gjort. Dels så bedriver Trygghets- och hållbarhetsavdelningen har initierat ett stort nätverk och utsett demokratiambassadörer, som både jag och Samia är. Där är det ett enormt nätverk med både andra kommunala verksamheter och civila samhället och regionen, och ja, det är jättestort. Så där når du ut till väldigt många via dem. Sen specifikt i Kulturpunkten så har vi haft prova på röstning. Att man får liksom känna hur det är att gå in i en sån här grön liten kur. Sen tillsammans med Uppsala universitet så har vi arrangerat en serie som vi kallar det för demokratistagar. Där forskare har kommit ut till Gottsunda och fått träffa en helt ny publik. Och publiken har också fått träffa forskare och samtala kring demokratifrågor. Och då har det varit olika teman. Och då var det från statsvetenskapliga institutionen och för institutet för urban forskning. Så vi gjorde det här tillsammans och det blev otroligt lyckat. Vi hade det på dagtid, så vi nådde väldigt mycket de som är daglediga, men också studenter från SFI och Folkhögskolan i Gottsunda och Gottsunda skolan. Så det har varit en spännande publik, tror jag, också för forskarna att få möta.
2: Har det varit många som ni har mött som aldrig har röstat förut?
3: Jag tror att det är någonting som man kanske inte säger öppet, men med tanke på att det är ett lågt valdeltagande och att jag och Samia träffar otroligt många människor, så jag är övertygad om att vi har träffat många som inte röstar. Men jag tror också att skapa trygga mötesplatser, som är någonting av det viktigaste vi gör, det skapar också tillit till samhället. Jag tror många känner att de har kommit till en punkt där de känner att de är bara en belastning. De får höra att mycket är deras fel, och då kan jag också förstå att man kanske känner att lusten att vara delaktig minskar. Och att bygga upp förtroende via trygga mötesplatser tror jag också är ett väldigt bra verktyg för att öka valdeltagandet, men också känslan av delaktighet.
2: Du berättade att ni har haft träffar på dagtid. Lyckas ni nå ut till alla människor? Alltså jag tänker äldre, unga, män och kvinnor. Når ni ut till alla ni behöver nå ut till?
3: Det tror jag är en utopi att tro att vi ska kunna lyckas med det. Men vi lyckas så bra som vi kan, tycker jag. Och just när det är på dagtid så möjliggör det för många studenter eller de som studerar på SFI eller går på högstadiet att kunna gå. Jag tror att lägger man det på kvällstid, ja, då skulle vi säkert få en äldre publik, men en publik som också, tror jag av erfarenhet, har lättare att ta till sig sån här information på egen hand. Men det viktigaste tror jag ändå är att ha låga trösklar och ett tryggt rum där man känner att jag törs ställa vilken fråga jag vill. Jag kanske inte törs första gången, men andra gången, och jag visste att alla var välkomna. Så att jag tror det här att bygga mötesplatser och trygghet, det är en otroligt viktig väg att få alla att känna sig delaktiga. Och känner du dig delaktig, då går du nog också och röstar.
2: Det var, i det senaste valet så var det ungefär 59% valdeltagande. Väldigt lågt i en del av Valsätra. I en annan del av Valsätra hade man ett väldigt högt valdeltagande. Och de ligger ju väldigt nära varann. Hur ska ni göra för att det inte ska bli liksom lågt valdeltagande igen?
3: Det är väl det vi har gjort nu, men jag ska säga att både biblioteket och kulturhuset jobbar ju med demokrati året runt, när det, oavsett om det är val eller inte. Och så att det är ju inte primärt för att höja valdeltagandet, men vi jobbar med demokrati och låga trösklar och försöker hitta sätt att nå alla. Och det är klart, man vill ju att 100% ska rösta oavsett vilket bostadsområde man verkar i. Men som Samja nämnde, så tror jag att en samverkan och känsla av samhörighet som finns både bland de som bor i Gottsunda och de som jobbar i Gottsunda, så är förutsättningarna väldigt, väldigt goda att vi ska kunna nå så många som möjligt.

Senaspiro Great Expectations. Idag är det sista dagen att förtidsrösta på ambassaden i Helsingfors. Vi kommer att träffa Matilda som ska lägga rösten där. Det hör vi om en liten stund i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nike Bergman. Men fram tills dess, Peter Jöback, Annika Norlin, han är med mig nu.

0: dags för nyheter nu från Sveriges Radio Finska.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
3: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
2: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
3: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
2: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
3: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap, men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
4: Jag heter Cecilia Korfitsen och är nyhetsreporter på P4 Uppland. Jag vill höra vad du tycker vi borde lyfta i nyheterna, om det som berör dig och din vardag. Kanske vet du något som inte står rätt till ute i Uppland, som du vill att vi ska granska och kika närmare på. Eller har du en historia som fler behöver höra? Tveka inte att höra av dig till mig på cecilia.korfitsen@sverigesradio.se eller p4uppland@sverigesradio.se.
5: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Troll i Ljungby går idag till rättegång. Vager även trollevaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta dig till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
6: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism, bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
7: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till, så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall, om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah och sen så kommer det personer, och man bjuder in israeliska representanter, man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
6: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare i veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Mohamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02 i studion Julia Brynolfsson.
8: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
9: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
8: Så säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
9: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
8: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket. Och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
9: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu. Men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
8: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
10: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan 2 svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglerts som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
8: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bolmgren.
11: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle Wachtmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 13:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns en halv, den ena är halvbror. Men det är då en, nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer, egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke. Och de är de friherrliga.
0: Okej. Okay. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi hör talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten, handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde. Eller har de påverkat honom så mycket, eller och? Det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela. Det, att den, det gör det hela så unikt, och att det, just för att det handlar om så mycket pengar. Och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med förlikningsmer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad är en, vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Kristine von Blixen-Klinicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då, idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på, det kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan ta sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort. Och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det ju en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan. Eller, precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst och uppmärksam helt enkelt själv.
1: Ja. Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Ja, det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Det där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti.
0: Mm.
1: Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger. Då blir rösten ogiltig.
0: Okej. Och sen det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Vad kan jag säga till dig? Jag vill ju rösta på det här partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller? Då går du att rösta på det parti man vill i alla fall?
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: säga. Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal. Det är de tre kriterierna. Då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de, så de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
0: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
1: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
0: Okay.
1: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
0: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just det.
1: Men tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Det här är dina lokala nyheter med mig, Cecil. Klockan är 13:30. Svenska 15-åringar presterar sämre än någonsin på det senaste PISA-testet, där bland annat kunskaper i matematik och läsförståelse mäts. Ella Åberg, lärarstudent i Uppsala.
2: Jag tror matten har fått så blivit så negativ klang kring att det alltid är det ämnet som man utgår ifrån är tufft och tråkigt. Att matte inte liksom är ett coolt eller roligt ämne, utan att man går in lite med grundinställningen att oj, det här blir då tråkigt och jag har inte född med mattehjärna.
3: Tycker du så?
2: Ja, jag tycker lite så.
1: Och även i matematik sjunker kunskaperna. Runt en tredjedel av eleverna når inte upp till godkänd nivå. Love Tegebrom pluggar också till lärare.
2: Jag tror matten har fått så blivit så negativ klang kring att det alltid är det ämnet som man utgår ifrån är tufft och tråkigt. Att matte inte liksom är ett coolt eller roligt ämne, utan att man går in lite med grundinställningen att oj, det här blir då tråkigt och jag har inte född med mattehjärna.
3: Tycker du så?
2: Ja, jag tycker lite så.
1: Och reporter här var Midja Saleh. En 24-årig kvinna har åtalats vid Uppsala tingsrätt för att ha försökt rekrytera folk för morduppdrag och sprängningar. Enligt åtalet har kvinnan vid 9 tillfällen annonserat om uppdrag att utföra mord mot ersättning i meddelanden på internet. Meddelanden som via signal och telegram kan ha nått omkring 1500 personer. Hon åtalas nu för stämpling till mord. Kvinnan som själv bor på ett behandlingshem har i olika chattkonversationer diskuterat uppdrag där ersättningar på mellan 25 och 100 000 kronor nämnts. Och i något fall ännu högre summor. Hon har också uppmanat andra att hjälpa till att rekrytera uppdragstagare. Också till trafiken med Elisabeth Edberg.
4: Ja, då har vi trafikredaktionen här. Och arbetet på E4 utanför Uppsala som tidigare var mellan Fullerö och Bärbyleden har nu flyttat ner söderut. Så nu är det sträckan mellan trafikplats Bärbyleden och trafikplats Säby som berörs extra mycket, nummer 188 och nummer 186. Och då får man ju samsas på färre körfält där, och jag ser att det redan nu har tätnat på ganska mycket där på E4. Så ny sträckning då, så trafikplats Bärbyleden och trafikplats Säby. Tågtrafik, Gävle, Uppsala och ett elfel som är mellan Örbyhus

0: Skyttorp. Det gör att det är förseningar i tågtrafiken och där saknas det tyvärr prognos för hur långvarigt just det elfelet blir.
1: Fyra extra med Titti Schultz.
2: Siv Malmqvist, in the house, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
3: Ja, men jag tror att...
2: Sitter de som de ska ungefär?
3: Ja.
2: Ja. Vad roligt att se dig.
3: Tack så mycket.
2: Hur är dagsformen?
3: Ja. Vad sa du?
2: Dagsformen, hur är den?
3: Lite sömnig.
2: Alltså?
3: Ja, jag har så mycket att göra.
2: Jag har hört att det är en intensiv höst.
3: Ja, gud, bevara mig väl.
2: Men det är ju ändå härligt. 89 år gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
3: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
2: Ah, okay.
3: Men, nej, men jag ska inte klaga.
2: Nej, vad härligt. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig ut i alla fall. Regnet bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
3: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
2: Vi får väl se.
3: Ja, just det.
2: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
3: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
2: Det är väl en jättehärlig känsla.
3: Det är det,
2: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
3: Både och. Jag kan nog säga nej. Mm. Absolut. När jag märker att nej, det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
2: Ja. Otroligt här, vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik. Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
3: Nej, jag har aldrig hört den.
2: Vi får se, du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder att det är en ära att få det priset. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi var på turné och spelade revy tillsammans och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska skryta med sig själv vad
0: just
1: man
0: det.
1: Har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit. Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. Mm. 1955. Det är ju länge.
0: Ja. Mm. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte om det var så mycket reda med mig själv. Så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var så en fint nummer. Så jag hade en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja. Mm. Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut... På LP, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Ja, men det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog. Mm. Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt. Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också. Att det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur. Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, han får 100 000, eller på att säga 1 miljon.
0: Mm.
1: Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja. Ja, det är ju också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, men vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där... Där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia.
1: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, jag är 80 år äldre än hon. Tänk, när hon är 89, då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja. Mm. Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar. Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Ja. Miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra. Mm. Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Mm. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill
1: kan
0: lyssna
1: du spela
0: på låten?
1: Nu?
0: Ja visst, jag tänkte det.
1: Jaha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia. 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag var satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade
1: jag
0: du
1: lyssnade,
0: efter?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar. Men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år. Mm. Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt. Mm. Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Att, ja, jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer så säger och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen sig.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort i en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkorten? Nej, för tusen, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul!
1: Ja, och då... Så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Vet jag inte riktigt hur
0: det
1: går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ah, okay.
1: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har... väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig många. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om, framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger, men det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du är din musikskatt som alltid kommer att leva. För alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är ju glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Nej, det hoppas jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Mm. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden, att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju vara göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de är så gulliga mot mig.
0: Mm. Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men jag har dem inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
1: Mm.
0: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kommer.
0: Det är Cellavis, såklart.
1: Ja.
0: Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket att jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Salavi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, vi känner ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och så bra var det.
1: Wow. Men nej. Men vad det var.
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie, alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only, helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse, så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är jag helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är i idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Ja, men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse är, alltså i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannad och underfinansierad i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna, inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Alltså den ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker, om jag får hugga in med en liten kort grej, samtidigt så kan det här, amen, vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för att det är tillräckligt för snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Ja, det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust? Eftersom det är så olika, så individuellt, alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för att, varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
1: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
0: Just det. Ja, men och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten, kan man jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
1: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
0: Ja, just det. Ja, okej.
1: Och att oftare komma dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt, liksom, desto högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
0: Men vad härligt, då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen, kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
1: Tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Stevie Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Och det blir nyheter från P4 Uppland. En tredjedel av väljarna bestämmer sig för hur de ska rösta den här veckan, sista veckan innan valet. Hampus Larsson i Örbyhus är en av dem som fortfarande tvekar.
2: Det här valet har jag tyckt att det var väldigt svårt att veta vad jag ska välja. Så jag pendlar ju väldigt mellan de partierna jag liksom har hållit mig till. Men jag har inte riktigt bestämt mig än.
3: Varför är det svårt i år då?
2: Jag tror att det är svårt att navigera sig lite i vad partierna står för. Jag kan uppleva att många partier som ska vara väldigt skilda ändå röstar eller tycker samma saker. Så att man måste läsa det lite finstilta, och det har man inte hunnit än.
4: Ja, omkring 30% av väljarna bestämmer sig under valets sista vecka. Enligt SVTs vallokalundersökning Valu, som genomförs i samarbete med Göteborgs universitet. Även statistik från riksdagsvalet 2022 visar att andelen som sent väljer vad de ska rösta på ligger omkring 30-38%. Petra Mattsson väntar vid tåget i Örbyhus.
5: Jag gör det på söndag. Vi åker ner hela familjen då, på söndagar.
3: Har du bestämt dig nu då?
5: Jag tror det, men jag är inte 100.
3: Är det svårt att välja, tycker du?
5: Ja, det tycker jag. Många, man skulle vilja slå ihop flera partier till ett. Ja. Ta lite av varje liksom.
1: Åsa Wistedt och Cecilia Korfitsen reportrar. Antalet spädbarn i Uppsala län som behövt sjukhusvård efter att ha smittats av RS-virus har minskat kraftigt. Det slår Region Uppsala fast ett år efter att de införde förebyggande behandling mot RS-virus, då nyfödda erbjudits skyddande antikroppar. Vädret idag blir molnigt, mest uppehåll 16-19 grader och sydvästliga vindar med friska vindbyar. I kväll tidvis regn. Katarina Svanevik, P4 Uppland, och nu en trafikrapport från Rebecka Björkholm.
6: Ja, hon kommer alldeles strax här och löser av mig, men under tiden så är det Elisabeth Edberg som pratar lite grann, och jag kommer prata om E4 Uppsala och arbete som pågick då förut från Fullöre ner mot Bärbyleden, men som nu har flyttat ner från Bärbyleden och ner till trafikplats Säby, alltså mellan 188 och nummer 186, så får man samsas där i lite färre körfält. Och så är tågstopp, och det är förbi Örbyhus och påverkar destinationerna mellan Gävle, Tierp och Uppsala, och prognosen ligger till klockan 15 för det stoppet.
7: E4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola, och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Ornt, radions Tysklands korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också ha haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftsystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som som politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Och därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, de dök upp, så talas det nu istället, precis som jag sa då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra sådana här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du förut också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Vivica Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky, för det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soul-ikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Du lyssnar på P4 Uppland, i Sveriges största radiokanal. Ikväll ska motorintresserade ungdomar träffas för en motorträff på en parkering i Uppsala. Allt sker såklart under ordnade former, mer om det strax. Vi håller i ämnet att svenska elevers resultat i matematik och läsförståelse i den senaste PISA-mätningen är den lägsta hittills. Men vad säger eleverna själva? Jag heter Bosse Pettersson, nu nyheter från Ekot.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringar att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för två fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
7: Och i studion i centrala Uppsala, där finns jag. Jag heter Bosse Pettersson. Varmt välkommen ska det vara till den här eftermiddagen. Carolina Louise Rems och Erik Svedberg finns också med. Gänget som håller dig uppdaterad med allt möjligt. Dessutom såklart trafikredaktionen. Och den här eftermiddagen så har vi Rebecka Björkholm på plats där. Och det har varit och är väl lite tågstrul fortfarande i Uppsala län.
10: Ja, precis. För det har varit ett stopp mellan Uppsala och Gävle vid Örbyhus på grund av en incident. Det var ett tåg där som råkar köra lite mot röd signal och då blir det en del pappersarbete där innan man kan få igång tågtrafiken igen. Men man har precis kommit igång där strax innan klockan 3 vid Örbyhus. Men det är en del inställda avgångar till följd av det här stoppet då och vissa förseningar. Och på tal om förseningar så ska det också vara ett elfel mellan Örbyhus och Skyttorp, vilka då här i eftermiddagstrafiken kan leda till ytterligare förseningar. Så är du på väg norröver så är det bra att känna till detta och kolla hos ditt tågbolag vad som gäller. Sen på E4 vid Uppsala, där hade ju varit ett asfalteringsarbete igång. Där har man idag flyttat det. Så det är nu mellan trafikplats Bärbyleden och trafikplats Säby som det här är då så att södergående trafik leds över till norrgående körbana. Så det är alltså ett körfält öppet i vardera riktning. Och nu så innebär det här att påfartsrampen i södergående vid trafikplats Bärbyleden 188 är avstängd. Så nya bud här och räkna med att det då i eftermiddagstrafiken kan också bli köbildning. Tips nummer 020 999 444.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson, Säg mig var du står. Och Carola som just idag fyller 60 år. Minsann. Och det ska vi inte prata så jättemycket om nu, utan nu är det lite mera om PISA-undersökning. Stäng inte av, jag vet att du kanske har hört det här under hela dagen. Vi ska prata med elever nämligen alldeles strax. Vad tänker de kring det här? Om man är 15-åring och hör att nej, men det här är det sämsta resultatet på länge. Det är inte deras fel, utan det är ju alltid lärare och samhälle som måste hjälpas åt. Jag säger inte att det är lärarnas fel heller, ni förstår vad jag menar, utan vi måste hjälpas åt allihopa på något sätt. Men vi vill på något sätt liksom kolla hur mår eleverna när de får höra de här resultaten. Och Carina Louise, du är ju på plats och ska snacka med några alldeles strax.
1: Ja, jag är på Adolfsbergsskolan. Det är lite uppsluppen stämning i bakgrunden. Man har tydligen haft terminens första prov i just läsförståelse idag.
0: Okej, det är bra. Och förutom PISA-undersökning som kommer idag så handlar det också om RS-virus, Erik.
2: Så är det. Och glada nyheter kring RS-virus för en gångs skull, höll jag på att säga. Nej, men det är nämligen så att antalet spädbarn i Uppsala län som behövt sjukhusvård efter att ha smittats med det här viruset, det antalet har minskat kraftigt helt enkelt. Det här slår Region Uppsala fast ett år efter att de införde förebyggande behandling då mot RS-virus, som ju då innebär att föräldrar till nyfödda erbjudits att barnet får skyddande andekroppar.
0: Mm. Och sen handlar det om fotboll också, om Mjällby och en fotbollstränare som många kanske känner igen.
2: Ja, precis. Kanske är det så. Nämligen Andreas Brännström ju, som har ett förflutet i Sirius på lite olika sätt. Uppsala profil. Han tar över Mjällby AIF fjolårsmästarna i Allsvenskan. Där fick ju Carl Marius Axum då lämna efter gårdagens torsk mot Göteborg. 1-4 blev det i den matchen. Och jag förutspådde ju att det skulle bli Brännström.
0: Förlåt, jag höll på att glömma bort det. Du sa ju det för en stund sedan. Så sa du att, lyssna nu, jag har rätt i det här. Tror jag i alla fall. Jag är nästan helt säker. Ja, visst, sa jag. Men så var det så.
2: Så gick det en kvart. Ja. Och sen var det färdigt.
0: Ja. Är det bara gratulera?
2: Ja, tack. Ja.
0: Mm. Carina Louise, uppsluppen stämning i bakgrunden. Du står i ett klassrum, eller är i ett klassrum där elever
1: jag
0: finns kvar?
1: Jag står i ett klassrum. Ja. Det är lite så här flashback. Jag kollar ut, de har märkt upp så det står linjal och saxar och lim, och så är det en stor kartbild, en världskarta på väggen. Det är kul att vara i skolan igen, och jag har fått ta av mig skorna för att det här är en skola. Så att jag går i strumplästen här och ska intervjua eleverna.
0: Ja, för du sa inte skollös utan skolös. Sa
1: ja, skolös.
0: Ja, ja, just. Jaha, för att det ska liksom bli mjukare, vad ska man säga då? Ja, men helt enkelt ta av sig skorna är ett sätt att liksom stanna till lite grann kanske.
1: Kanske.
0: Ja. Vad luktar det?
1: Det luktar heltäckningsmatta. Ja. På tal om skor.
0: Jag fattar.
1: Så tror jag att det gör det.
0: Ja, okej. Okay. Men annars, senast jag var i en skolsal, tänker jag säga. Det var ju, jag tror det var 1735 eller sånt där. Då var det så här en tavelkrita och suddgummi som luktade. Men det har ju förändrats. Tack och då. Okej, okay, Carina Louise, ta med den där uppsluppna, braiga stämningen, så ska vi höra efter vad eleverna säger om den här PISA-undersökningen som kom idag.

0: Cat's Eye med låten Animal.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Idag kom alltså resultatet från den senaste PISA-undersökningen som visar att svenska elevers resultat sjunker till den lägsta nivån hittills. Något som Skolverket bedömer som mycket oroande. Carolina Louise Rems, du har tagit dig till Alsike och ett av klassrummen där alltså eleverna precis har slutat för dagen.
3: Exakt, jag har hållit fast, håller jag på att säga. Det blev fel. Jag har fått några snälla elever att stanna kvar för att faktiskt prata om det här viktiga ämnet. Vi står just nu i ett klassrum bland små påminnelser om engelska glosor och pennor och stolar och bänkar. Och med mig har jag bland annat Louise Almtorp. De här nya resultaten från PISA-undersökningen visar att elever presterar det sämsta resultatet. Och det är i ämnena bland annat matte och svenska. Louise Almtorp och Oberöst, märker du av liksom att eleverna är sämre på svenska och matte, dina klasskompisar?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Eller jag vet inte. Vi pratar inte så mycket liksom, med våra, alltså, om våra resultat. Men själv kan jag tycka att det har blivit svårare, absolut.
3: Vad menar du, på vilket sätt har det blivit så?
4: Jo, men nu när vi börjar nian och det, alltså vi ska ju utvecklas och nu snart börjar vi gymnasiet och vi behöver liksom kunna mer och då blir det svårare såklart. Ja.
3: Blir man, men när det kommer ett sånt här resultat, blir man orolig? Du säger ju själv att ni ska börja gymnasiet snart. Blir man orolig liksom inför framtiden och sina skolresultat och sånt?
4: Ja, jag kan bli lite orolig ibland eftersom att jag behöver ju då prestera bättre såklart. Och ja, nej, men det blir svårare och då sätter man ju högre krav och sådär, så det kan jag absolut tycka.
3: Tilian Syversen, känner du igen den här bilden att det är lite svårare i skolan i vissa ämnen?
5: Nej, jag tycker, alltså jag är bra i skolan men... Ja, så jag har känt att det blir svårare sen vi började nian. Men jag tycker fortfarande inte att alla ämnen liksom är jättesvåra. Alltså det funkar bra för mig, tror jag tycker.
3: Och nu vill jag ha ett kollektivt svar. För att det här handlar ju bland annat om läsförståelsen. Kan ni bara säga ja eller nej allihopa? Brukar ni läsa på framtiden eller på fritiden?
6: Nej.
3: Nej. Alla svarar nej. Frida Nordalen, läser man bara i skolan nu för tiden?
7: Jag skulle säga det. Alltså jag tror inte många har intresse på att läsa, speciellt nu med typ TikTok och telefoner, typ mycket roligare. Och sen säger lärare man ska läsa 10 minuter varje dag, men det är inget intresse barn har.
3: Du nämner det här med skärmar. Märker ni själva att det är svårare att koncentrera sig i skolan för att det finns skärmar som distraherar?
7: Jag skulle inte säga att det är svårare att koncentrera sig, men det är ett roligare alternativ att sitta på TikTok än att läsa.
3: Och även hemma?
7: Ja.
3: Vi har ju också med skolans rektor här, Samuel Öberg. De här resultaten visar ju framförallt en liksom dålig nedgång för både läsförståelse och matematik. Vad tänker du som rektor om det här?
8: Jag tycker att det är oroväckande och det påverkar också jättemycket hur jag jobbar och hur jag styr och leder den här verksamheten. Vi pratade tidigare idag om de utflykter vi gör som kostar ganska mycket pengar och det är kanske viktigt att lägga de pengarna på litteratur. Och sen har det också varit, alltså svensk skola har ju styrts väldigt mycket mot skärmar. Det var en superstark trend där vi skulle haft en till en. Alla elever ska ha en dator och alla elever ska ha en iPad. Och vi ska jobba med digitala läromedel och digitala tester. Så den där digitala trenden har varit stark och den har varit svår att stå emot. Så det jag tror någonstans är att vi behöver jobba mer med avdigitalisering och jobba mer med ja, papper och penna och böcker. Och sen tänker jag också som akademin, alltså lärarutbildningen exempelvis. De har också ett stort ansvar i det här i och med att de släpper ut lärare som inte har fått de praktiska hantverken i hur man jobbar med läs- och skrivinlärning, så exempelvis.
3: Det säger alltså Samuel Öberg, rektor här på Adolfsbergsskolan. Vi ska prata mer om det här alldeles strax, tänker jag.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Ja, men idag kom alltså resultatet från den senaste PISA-undersökningen som visar då att svenska elevers resultat sjunker till den lägsta nivån hittills. Carina Louise, du är på plats på Adolfsbergsskolan i Alsike.
1: Det stämmer, och jag pratade precis innan låten här med rektor Samuel Öberg. Jag ska fortsätta ställa några frågor till dig, för att det här PISA-undersökningsresultatet är ju något som Skolverket bedömer som mycket oroande. Delar du den bilden?
2: Ja, men det är väl självklart att jag gör det, och det här är ju en trend också, speciellt som det har pågått de sista 10 åren, sen 22. Det har blivit sämre resultat sen 22. Så ja, och det är ju någonting för hela skolkedjan, alltså från förskoleklass, årskurs 1 till 5, fritidshemmet, högstadiet, det är där man behöver se över. Och jag har väl ett visst hopp att de här läroplansreformerna som kommer inom kort, att där ska det bli tydligare vad eleverna ska kunna. För idag upplevs det ibland lite grann som poesi när man läser uppnående målen, vad eleverna ska kunna. Och att man spetsar det, att det blir tydligare. Det blir enklare för eleverna, för er att förstå vad man ska kunna, och för oss som lärare, eller för er som lärare, att förstå vad som ska komma. Så där är ett stort hopp mot. Så.
1: Lite mer tydlighet alltså. Men om allt fler niondeklassare nu har minskade kunskaper, hur påverkar det när eleverna ska söka sig vidare till gymnasiet?
2: Ja, men det ligger ju lite i det här som skolan har varit inne i under ganska många år. Att man har anpassat bort de saker som har varit jobbiga. Man har fått läslyssna istället för att lästräna. Vilket gör också att det kommer att ta flera år att vända den trenden. Men den behöver göras ganska medvetet, och den behöver göras nu. Så.
1: Jag var inne i lärarrummet tidigare, och då hörde jag lite snacket. Jag frågade dem lite om de kände igen det här. Och nu har jag också med mig Camilla Salin. Du är svensklärare här på skolan. Märker du av den här utvecklingen att det är rekordlåga siffror för resultaten med just läsförståelse i svenska?
3: Jag tycker att det kanske varierar lite från grupp till grupp som man har. Man märker inte av på alla elever så. Men generellt så skulle man väl säga att läsintresset verkligen har dalat bland elever. Och som de här eleverna som vi står här med nu också berättar, att de läser ingenting utanför skoltid. Och då, det säger sig självt att läsförståelsen blir lägre.
1: Vilka konsekvenser tänker du att man ser av det här?
3: Jag menar att resultaten blir ju lägre i skolan, men man har ju också sämre förståelse för all läst text som man kommer i kontakt med. Det kommer bli svårare för elever också att ta sig an nyheter och allt sånt i framtiden om man inte har tillräckligt med läsförståelse. Eller för högre studier också.
1: Och jag pratade ju lite med några elever här innan. Noah Axelsson, känner du igen att det liksom är svårare att koncentrera sig i skolan nu för tiden med skärmar och allt?
4: Ja, men det skulle jag ändå säga. Alltså, som om man ska plugga hemma så har man ju sin mobil och kan inte släppa den typ. Att man vill fortsätta kolla på den för man ser något roligt typ. Så är det svårt att släppa den för att plugga.
1: Men ett positivt resultat som också lyfts i den här PISA-rapporten som kom, det är att elever upplever en ökad trygghet i skolan sedan år 2022 då. Känner du dig trygg i skolmiljön?
4: Jo, men jag skulle säga här tar vi tryggheten på allvar skulle jag säga. För det är inte så ofta det är något som händer här eller så. Och i så fall så går alla lärare in och hjälper till och sånt.
1: Frida, är det viktigt att det är trygghet och att man känner sig trygg i skolan? Påverkar det studieresultaten också?
5: Ja, jag tycker att man kan lyssna mer på lektionerna. Att man vågar vara i skolan ens. Förut vet jag många som inte vågade gå till skolan och inte ville. Men jag tycker att den säkerheten har ökat när vi också har blivit äldre och lärt känna både lärare och varandra mer.
1: Finns det någonting som ni skulle vilja ha av samhället eller av lärare och rektorer, liksom någon vuxens ansvar för att kunna förbättra det här? Jag går tillbaka till dig, Axel.
4: Hur menar du nu?
1: Men jag tänker, är det liksom någonting ni hade velat se som elever för, som hade kunnat hjälpa det här för att kunna vända trenden?
4: Jag vet faktiskt inte riktigt. Ja, jag vet inte.
1: Det är en svår fråga. Ja. Tänker du på något, Louise?
6: Nej, men jag tycker väl att som Noah var inne på, att lärare och sånt där ska vara med och hjälpa till och sånt där, inte mycket mer så.
1: Då tackar jag er alla elever, så ringer ut för er skoldag idag med en radiointervju på slutet. Tack.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley, I've had the time of my life. Lokala nyheter nu med Erik Svedberg.
1: En kille i 18-årsåldern har dömts av Uppsala tingsrätt för 2 barnpornografibrott vid två tillfällen. Brottsligheten består i att han har spridit barnpornografiska filmer på ett internetforum och att han haft barnpornografiska bilder på sin mobil. Brotten ska ha begåtts förra våren och i februari i år. Killen uppger att han varken kan erkänna eller förneka gärningarna eftersom han inte minns. Han döms nu till ungdomsvård då han vid tidpunkten för brotten var under 18 år och då han aldrig tidigare dömts för brott. Alla föreställningar på Biofokus i Östervåla sätts på paus. Orsaken är att en viktig server kraschat under sommaren. Anton Götesson är ansvarig för bion.
2: Nej, det är jättesynd, verkligen. Vi brukar alltid ha som en liten sommaruppehåll. Så vi slutar visa ungefär runt maj. Och så drar vi igång här nu i augusti-september. Och så när den kraschade totalt så kändes det liksom jättesynd.
3: Ja, det är klart. En server som har kraschat alltså. Och som jag fattar så finns det inte, eller är det väldigt svårt att få tag på reservdelar. Så ni kanske måste köpa nytt. Eller hur ska ni lösa det här problemet? Vad ska ni göra?
2: Nej, men det stämmer, för den modellen vi har, den slutade tillverkas 2018, så det finns ingenting kvar att köpa, dessvärre. Så vi har våra ögon på en helt ny server som vi kommer införskaffa, men det är ju finansiellt som vi behöver fokusera på inför det.
3: Hur ska ni lösa det då? För jag antar att det kostar en del pengar.
2: Vi kommer söka bidrag från Filminstitutet, de brukar vara ganska generösa, men sen kommer vi även söka bidrag från andra typer av organisationer.
3: Hur länge tror du att ni håller stängt?
2: Har inte satt någon deadline på det, men jag förväntar mig inte någon biovisning det här året i alla fall. Så förhoppningsvis till början av nästa år.
1: Och reporter här var Mattias Lyxén.
0: En titt på vädret ikväll. Ja, men det kommer fortsätta vara mycket moln och tidigt regn till och från. Sen imorgon, onsdag, varierande molnighet, mest uppehåll. Temperaturen 14-18 grader och väst-sydvästlig vind med friska vindbyar. På trafikredaktionen där har vi Rebecka och du kan berätta det här om läget just nu.
4: Ja, men att det i tågtrafiken mellan Uppsala och Gävle förekommer en del förseningar efter ett tidigare stopp vid Örbyhus. Där var tågtrafiken åter igång strax innan klockan 3. Sen ska det också vara ett elfel mellan Örbyhus och Skyttorp. Så räkna med att det är förseningar på upp mot en halvtimme just nu på flera avgångar då mellan Uppsala och Gävle. Sen är det ju också asfalteringsarbete på E4 utanför Uppsala som har ändrat plats lite. Det är nu mellan trafikplats Bärbyleden 188 och Säby 186. Där södergående trafik leds över till norrgående körbana, så det är alltså ett körfält öppet i vardera riktning. Men det är alltså längre söderöver än det tidigare har varit. Påfartsrampen är avstängd i södergående riktning när man ska köra på vid trafikplats Bärbyleden. Istället får man följa omledningsskyltning. Där räknar med att det kan vara köbildning här i eftermiddagstrafiken. Ska också nämna att det på Riksväg 70 mellan Sala och Enköping är en avstängning på grund av ett broarbete norr om Kumla kyrkby i båda riktningar. Och då får man istället köra via Heby och Fjärdhundra. Så det är en lång omledningsväg där, vilket pågår den här veckan ut.

0: Tipsnummer 020-999-444.
1: Innan jag släpper iväg dig, Rebecka, så kan du då köja på oss under eftermiddagen när många tar sig hem då på de här olika arbetena som är där. Bra, men då vet vi. Du håller koll på det där så att vi liksom kan lyssna och stämma av lite grann hur det blir under eftermiddagen. Det är toppen. Tack så länge, Rebecka.
0: Tack.
1: Och vi ska väl säga så här, på tal om motor, så ska du få höra mer om motorburen ungdom, som man sa för länge sedan. Epa-traktorer och A-traktorer ska samlas i centrala Uppsala efter klockan 18. Men efter 5 hör du mer om det här. Det handlar om att man träffas för att prata om motorer. Man kanske pratar om livet och också gör det under ordnade former. Mer om det efter 5.

0: ABBA med låten Knowing Me, Knowing You. Dags nu för Radiosporten och senaste nytt från fotbollsvärlden.
1: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Carl Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
1: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
3: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
3: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Så det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
1: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkt ur allsvenskan följande säsong?
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
6: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför en negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut. Jag tror på Melby.
1: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
8: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglerts som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
1: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
0: Tack så mycket, Radiosporten.
9: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.
5: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: I P4 Uppland idag och på våran sajt så har du kunnat höra om att färre än hälften av de röstberättigade röstade i valsätare i Uppsala 2022. Och inför årets val så pågår nu ett arbete för att öka det här valdeltagandet.
6: Och i just valkretsarna i valsätra, där var det bara 45% av alla väljare som deltog i valet till riksdagen. Och även till kommunvalet så var det väldigt låga siffror. Och det som framförallt är intressant här, det är att i det området i valsätra så ligger en valkrets precis bredvid, som jag nu har glömt namnet på. Men där väljer 9 av 10 att använda sin röst. Så att det är en väldigt stor skillnad på ett ganska närområde. Och då, under året så har man ju gjort flera insatser då för att nå ut till fler väljare, och där har man bland annat övat på demokratiska processer. Och jag har träffat en av dem som ansvarar för det här från kommunens sida och pratat mer.
7: Karin Sundström, du är enhetschef på trygghet och hållbarhet. Valdeltagandet i Gottsunda är ju väldigt lågt i jämförelse med övriga Uppsala. Hur har ni arbetat för att höja valdeltagandet?
8: Ja, det stämmer. Det vi har gjort är att vi arbetar väldigt brett med att informera människor om att hur de röstar, var de röstar, när de ska rösta. Och då har vi identifierat de grupper med lågt valdeltagande och gjort då särskilda aktiviteter för dem, helt enkelt.
7: Hur säkerställer ni att ni faktiskt når ut till fler då?
8: Vi vet att valdeltagande skiljer sig mellan olika grupper och områden, och då riktar vi särskilda insatser där behovet är som störst. Och så vill vi också jobba väldigt brett med information i hela kommunen för att få fler att rösta. Och sen har vi de här riktade insatserna via demokratiambassadörer, demokrativägledare. Vi har haft prova på att rösta. Så vi har arbetat brett på olika sätt för att nå ut så långt vi kan.
7: Finns det en risk att man inte når ut till alla?
8: Ja, det finns det alltid. Men det vi har gjort också är att vi har skickat ut information till alla hushåll i Uppsala.
7: Det är ganska låga siffror om man kollar på just valkretsen Sydvästra Valsätra som hör till Gottsunda området. Och där var det i valet 2018 så var det 58% som röstade. Medan i valet 2022 så var det 45%, så det hade minskat. Hur gör man för att nå ut till de som faktiskt sitter hemma och som inte tar sig till vallokalerna i vanliga fall?
8: Ja, vi arbetar ju brett och använder flera olika kanaler för att informera om valet. Och målet är att vi ska göra det enkelt att gå att rösta. Men den här gruppen som du pratar om, dels tänker vi att vi når dem via det du sa. Vi har ju demokratiambassadörer som har ett stort nätverk, och det vi också hört är att de personerna som får information på de här ställena, de i sin tur pratar med andra människor, med vänner, släkt, grannar, och på det sättet tänker vi att det sprider sig informationen. Och jag får också höra att under sommaren så hade vi ju något som kallas för Ung Aura på studenternas, som då riktar sig till unga vuxna. Och det visar sig nu att vi fått höra att det är flera som hemmasittare som har kommit dit och deltagit i aktiviteter och fått höra mer om demokrati, om valet, om varför det är viktigt att rösta och hur man röstar.
7: Det här arbetet som ni har gjort nu under sommaren, har ni märkt att det är människor som har kommit och sagt jag har inte röstat förut men jag vill rösta nu?
8: Ja, det har vi. Vi har sett ett ökat intresse. Det är så kommer folk på våra träffar vi har. När vi hade provat på att rösta tillfället så kom en kvinna fram till mig och sa att det här är första gången som jag röstar och nu vet jag hur man gör och nu kan jag rösta i valet. Så att det finns sådana berättelser, absolut.
7: Märker ni något olika intresse bland män och kvinnor eller äldre, yngre?
8: Nej, inte som jag vet. Det har varit intresse i alla de här grupperna som du nämner. Vi når, vad jag ska gissa, tror jag vi når fler kvinnor än män För att de är på de här ställena i större utsträckning som vi är på. Men vi försöker sagt jobba väldigt brett för att nå alla grupper.
7: Vi står ju i närheten av en förtidsröstningslokal här i centrala Uppsala. Och vi har pratat om området Gottsunda. Finns det andra områden i Uppsala som ni också försöker nå ut till?
8: Ja, men det gör det. Vi jobbar ju sagt brett i olika områden. Men det är särskilt i Gottsunda, i Gränby och i Stenhagen.
7: Tack Karin Sundström.
8: Tack så mycket.
0: Karin Sundström som är alltså enhetschef på Uppsala kommuns trygghets- och hållbarhetsavdelning.

0: Paul Simon med You Can Call Me Al i P4 Uppland, Sveriges Radio. Efter klockan 4 så ska du få möta ett kommunalråd som bor i Knivstabrunna utanför Uppsala. Gift, barn, barnbarn, varit missionär i Sibirien och talar flera språk. Uppvuxen i Jönköpingstrakten. Jag säger inte mer än så, utan du får hänga kvar här i P4 Uppland så får du veta mer om det efter klockan 4. Sen har vi då nyhetsflödet idag. 250 000 säger jag. Vad säger du då, Erik?
1: Då säger jag antalet invånare i Uppsala kommun, pliktskyldigt. Det är fler än någonsin då, kan man väl anta, i Uppsala kommun. För den här historiska nivån då på 250 000 nåddes under den här veckan, faktiskt, senaste veckan. Den exakta siffran bekräftas senare i höst av SCB. Vid det senaste årsskiftet då, så var vi uppe på 249 726. Så det var ganska nära då, får man säga. Så har det i sakta mak har vi blivit flera och fler i Uppsala kommun.
0: 250 000. Ja. Minsan. Alla som har småbarn och kanske om man är mor eller farförälder vill nog lyssna på att RS-viruset har gått ner.
1: Ja, precis. Antalet spädbarn då som har smittats, som har behövt sjukhusvård då, ska man säga, efter att ha smittats av det här viruset, de har minskat kraftigt. Det här slår man fast då ett år efter att Region Uppsala då införde förebyggande behandling mot RS-virus. Och det här innebär då att föräldrar till nyfödda erbjöds att barnet skulle få skyddande antikroppar.
0: Mm. Och sen en Uppsala fotbollsbekanting som har fått nytt jobb.
1: Jajamensan, det handlar om Andreas Brännström som ju varit aktiv i Sirius både som spelare och ledare för ganska länge sedan nu faktiskt. 2011 tror jag att han lämnade Sirius senast. Men han har blivit ny tränare för Mjällby. De som ju vann Allsvenskan förra året ganska överlägset och väldigt överraskande. Där har tränaren Carl Marius Axum heter han, fått gå. Han var ju assisterande förra året, fick ta över till den här säsongen, gick inte lika bra. Brännström återvände ju då till Mjällby, han var ju där 2022. Får se om det går bättre nu än vad det gjorde igår då mot IFK Göteborg när man förlorade med 4-1.
0: Just det, återstår att se och inte minst höra då såklart. Om 2 minuter får du ekonyheter, men innan dess så ger jag dig Pickleback.

0: Så heter låten Pickleback. Jill Jonsson heter artisten. Nu Ola Janåke Dunkers senaste nytt från Ekot.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: 4:02 klockan. Varmt välkommen ska det vara om du precis har slagit på radion. Jag heter Bosse Pettersson och det här är P4 Uppland du lyssnar på. I kväll så blir det fortsatt mycket moln och tidigt regn, så ser prognosen ut för kvällen. Och imorgon varierar molnighet och mest uppehåll upp mot 18 grader. Och i trafiken så har det varit en del tågstrul, Rebecka.
4: Ja, det stämmer, och jag ser att det fortfarande mellan Uppsala och Gävle förekommer en del inställda avgångar här. Det var ju tidigare ett stopp vid Örbyhus där tågtrafiken kom igång igen för en timme sedan. Sen ska det också vara ett signalfel som är där i trakten, eller ett elfel ska jag säga, mellan Örbyhus och Skyttorp där man har satt prognosen här till 16:30. Så det är lite stökigt där mellan just Uppsala och Gävle den här eftermiddagen i tågtrafiken. Sen i vägtrafiken, där har vi ju på E4 utanför Uppsala asfalteringsarbete som nu är längre söderut än vad det har varit tidigare dagar. Där har man flyttat på det, och det här är då mellan trafikplats Bärbyleden 188 och Säby 186, där södergående trafik leds över till norrgående körbana. Så det är ett körfält öppet i vardera riktning, och nu innebär det att påfartsrampen är avstängd i södergående riktning vid trafikplats Bärbyleden. Följ omledningsskyltarna där och räkna med att det köar på just nu i norrgående riktning då på E4 vid Säby. Tips nummer 020 999 444.

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: 4:07 klockan och nu i P4 Uppland ska du få möta ännu ett kommunalråd i Uppsala kommun som står på partiets första plats. Han bor i villa i Knivsbrunna utanför Uppsala, gift med 6 barn och 2 barnbarn, varit missionär i Sibirien, talar flera språk, bland annat ryska, uppvuxen i Småland. Jonas Segersam, Kristdemokraternas gruppledare i Uppsala kommun, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Var kommer du ifrån nu?
3: Från inspelning till sociala medier.
0: Mm. Inte valstuga, knacka dörr och det?
3: Inte just nu.
0: Nej, det har varit mycket sånt.
3: Absolut.
0: Ja, hur tycker du att det är?
3: Nej, men valrörelse är jättekul att träffa så många positiva människor. Och det här kan jag säga är den mest positiva valrörelsen jag har haft sedan jag började för drygt 20 år sedan. Så att det är jättekul.
0: Du var här ganska tidigt. Typ, annars brukar det vara liksom, när man har ringt och bokat in här just när valrörelsen började närma sig, så var du här, ja, men 25 minuter, du hunnit fått en kopp kaffe och på något sätt gått ner lite grann i varv. Är det så?
3: Jag hann passa på att få lite besöka toaletten och dricka lite kaffe, så att jag är inte somnar nu. Så att så
0: är det. Ja, men det är bra. Det är bra. Men själva valspurten nu, det är bara några dagar kvar till valet. Märker ni av det? Går ni upp i någon slags...
3: Nej, yes, lite, nästan tvärtom, men det mesta arbetet ligger ju bakom oss, alltså, och det är inte minst alla förberedelser och mycket som händer i början. Nu är det, går det ju bara farten liksom. Nu är det bara ut och träffa människor och ha det trevligt fram tills vi får avsluta det här.
0: Med risk för att det är fel fråga att ställa, men längtar du till att det här ska, alltså, bli klart vad det nu blir? Det vet ju inte såklart, men...
3: Nej, alltså vi är ju olika som människor. En del tycker det, jag tycker det är jättekul med valrörelse, men jag tycker det är roligare att få saker och ting gjorda i det politiska arbetet och påverka samhället. Så det är klart att jag ser fram emot att vi ska kunna förhoppningsvis styra upp så här tillsammans med de andra borgerliga partierna.
0: Mm. Tänker vi gå tillbaka lite grann kring det här med att du pratar flera språk, förutom ryska. Vad har du med för språkkunskaper?
3: Ja... jag läste ju tyska, franska, engelska i skolan. Sen har jag lärt mig lite finska, hebreiska. Jag läste någon kurs i grekiska och sådär. Så att...
0: Det är ganska många språk.
3: Ja, nu praktiserar jag ju inte alla dem till dagligen.
0: Mm. Men det finns ett intresse för språk?
3: Absolut, absolut.
0: Mm. Varför då?
3: Nej, men det är väl att jag tycker det är spännande att prata med människor helt enkelt. Ryska är ju ett språk, alltså i östra Europa så är ju de slaviska språken ganska lika, så kan man liksom, ett av dem så förstår man mycket av de andra också, så att där många kanske inte har kunnat engelska och tyska och sådär.
0: För du har ju varit missionär i Sibirien.
3: Ja.
0: Hur var det?
3: Ja, det här var på det glada 90-talet, så det är länge sedan nu, men alltså det var ju en väldigt speciell tid just några år efter att Sovjetunionen hade fallit samman och man såg både det gamla sovjetsamhället men också det nya råa kapitalismen som där människor blev väldigt utsatta faktiskt. Så att, nej, men det var spännande och kallt.
0: Ja, men varför blev det just Sibirien då som?
3: Nej, jag kom till Uppsala för att läsa ryska faktiskt 1990, så att jag hade väl varit lite inställd på det kanske och få göra något i den delen av världen.
0: Mm. Vad tar du med dig från den tiden då? Du säger att det var på 90-talet, men du måste ändå fastnat en del.
3: Nej, men idag så ger ju det en viss kunskap av hur Ryssland funkar och både avvikssidorna och att det är ett härligt folk på många sätt och vis, men alltså de är ju väldigt plågade av att leva under förtryck under många hundra år och att förstå hur säkerhetstjänsten jobbar och hur man ser på väst och att man har en lite högre beredskap kanske gentemot mot det ryska hotet helt enkelt.
0: Vad fick dig då att engagera dig politiskt?
3: Jag var väldigt intresserad av politik. Jag läste ju statskunskap också när jag pluggade här. Men, och var då väldigt aktiv i olika konservativa sammanhang. Heimdal och vi startade ett sällskap, Carl Philip av Vasa och sådär. Men när jag kom tillbaka till Uppsala efter några utomlands då, Ryssland och Norge, så gick jag med i Kristdemokraterna för att jag fick frågan att vara med som representant i en kommundelsnämnd. Och utifrån att jag hade läst statskunskap och så vidare, så ett par år senare så sökte jag jobb i partiet och på den vägen är det.
0: Mm. För du är en av de kommunalråden i Uppsala kommun som varit med länge inom Uppsala-politiken sedan 2000. Du var inne på det själv också och du har suttit som kommunalråd i 11 år. Ja. Finns det någonting under dina år som kommunpolitiker som du har reagerat på som du tänker, ja, men just det, så var det då eller och så här har det blivit nu?
3: Alltså, nu har det ju varit lite trist för mig att sitta i opposition hela tiden. Jag tog över efter Ebba 2015 och hon hade ju styrt Uppsala i 4 eller i alla fall 8 år tillsammans med Gustav von Essen. Och, alltså det, jag kan säga det som jag tänker på med Uppsala, det är ju att det har hänt så mycket i Uppsala. Att Uppsala utvecklas så mycket som stad. Att vi har ett näringsliv som växer som många inte känner till med många nystartade företag. Både inom tech och life science. Så att det är otroligt spännande stad att jobba i.
0: Jag såg på dina sociala medier att du i somras då var tillbaka på din hemort i Småland. Det kanske du är flera gånger om året. Men det slog mig lite grann att du ändå la upp det och berättade om att du har varit där. Hur är det att komma hem så att säga då, till skillnad från Uppsala?
3: Alltså nu dog mina föräldrar 91 så att jag har inte haft så där jättemycket släkt och kontakt. Utan min fru är från Norge så vi har varit mycket mer i Norge där jag också har min äldsta dotter nu. Men så är det klart att när man har vuxit upp, det är lite speciellt att komma till de trakterna igen, så är det ju naturligtvis. Så att, och kunna visa för barnen. Jag var på High Chaparral, jag växte upp 2 mil därifrån. Jag har aldrig varit där förut. Det är ju ofta så där man växer upp, att man besöker inte liksom besöksmålen som finns i närheten. Men nu fick jag möjlighet att ta med min son som är 6 år. Så där.
0: Men du har, när jag sa Småland, då kom lite dialekt i alla fall.
3: Alltså, ja, kanske det.
0: Ja. Pratar med Jonas Segerstam, Kristdemokraternas gruppledare i Uppsala kommun, sitter i opposition. Jag tänker att vi ska snurra på det här hjulet nu. Ja. Det är lite blandade frågor där. Ja. Så jag lämnar det här till dig och så får du liksom snurra så att det låter lite grann i mikrofonen. Och så berättar du vad det som står där.
3: Ja, okej, då är det spännande. Här ska vi se. Det var många... Ja, det var det tomt. Då får jag ta en till. Ska vi se. Vilken är din värsta svordom?
0: Oj, kanske var det passande till en författad
3: mission.
0: Fy tusan.
3: Jag tycker det är faktiskt lite trist. Jag vet att det finns exempel på, inte nämna några namn, politiker som svär och skriker. Och jag tycker det är lite tråkigt när politiken sjunker i standard och att man faktiskt ska ha en viss nivå. I Uppsala är vi ganska duktiga på det. Vi är ganska akademiska ändå och liksom går inte till personangrepp utan talar väl om varandra. Men det tycker jag inte hör hemma i politiken i alla fall.
0: Nej, men fy tusan är det värsta småningen för dig i alla fall.
3: Okay. Vi säger så.
0: Bra, vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax och då ska vi gå in lite grann på Kristdemokraternas politik i Uppsala.
3: Ja.

0: Det där var Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love i PF Uppland, Sveriges Radio, där vi fortsätter prata med Jonas Segerstam, Kristdemokraternas gruppledare i Uppsala kommun som är i opposition. Och vi ska gå in lite grann på er politik nu, tänker jag. Mm. Kristdemokraterna i Uppsala kommun går ju till val på att ni vill inte ha spårväg, ni ska stoppa det. Varför vill ni inte ha spårväg?
1: Det blir för dyrt. Det är det som är vårt huvudinvändning. Det ska sägas att under mina företrädare så var vi för spårväg i Uppsala. Men jag sa, ska man göra ett sånt här stort projekt i Uppsala, 12 miljarder som det nu visar sig att det kostar, då måste man se till att det finns en förankring bland medborgarna. Och det tycker jag man har missat helt för Socialdemokraterna, de som har styrt Uppsala. Och också en bred politisk enighet. Vi skulle haft en folkomröstning som vi föreslog. Det blev bara en folkomröstning som ingen förstod om översiktsplanen. Så att vi är väldigt missnöjda med processen. Hade man jobbat för att ha en bättre förankring, då kanske det funnits en chans. Men som det är nu så sen 2020 har vi sagt helt nej till det här.
0: Men om ni får styra Uppsala efter valet då, går det verkligen att stoppa det här?
1: Ja, absolut. Alltså det är ganska enkel matematik att 2 miljarder är mindre än 12 miljarder. Så att det blir billigare att inte bygga än att bygga. Det blir en puckel, det blir en extra kostnad till att börja med, absolut. Men det tycker vi det är värt för att jag använder pengarna till något bättre.
0: Ni lyfter också bland annat fler trädgårdsstäder och egnahemsområden även i stan. Fler parkeringar och tillgänglighet, färre höghus och mindre trafikkaos och då ingen spårväg som jag var inne på. Mm. Hur ska det gå till? Hur ska ni få till det?
1: Med att bygga Uppsala annorlunda.
0: Ja, men trädgårdsstäder, ja, precis.
1: Vi vill bygga Uppsala bättre. Så i Knivsta ser vi exempel på hur man byggde massa höghus mitt inne i centrum. Och alla partierna som drev det här förlorade valet 2022. Och det är ju så att vi måste ju lyssna på vad folk vill ha. De vill inte ha. Det är klart att det finns många fina höghusområden i Uppsala också.
0: För det var min nästa fråga egentligen också. Är det någonting dåligt med höghus?
1: Vi ska bygga höghus också. Men poängen är att vi måste också bygga egna hemsområden. Vi har lagt 2 motioner om Söderby trädgårdsstad istället för det här stora höghusområdet i Lundsundskogen. Och Stabby trädgårdsstad innan man började prata om södra Uppsala. För då ville Erik Pelling bygga stad på slätten där Bärbylönen går. Vi tycker att man ska spara jordbruksmark så mycket man kan, men man kan bygga till viss del också sådana här trädgårdsstäder.
0: Så det är inte höghus i sig som ni är emot, utan
1: nej,
0: var de placeras, förstår du det då?
1: Ja, och att det framförallt måste kompletteras med annan bebyggelse. Mm. Alltså 70% har det visat sig i undersökningar vill bo i ett hus eller lägenhet som man själv äger. Och därför måste vi också bygga det. Vi kan inte bara bygga hyreslägenheter i ett och kanske en och annan tvåa, utan vi måste bygga både större lägenheter och hus och ja, radhus och tvåvåningshus. Trädgårdsstäder är ju inte villor, utan det är ju längre, ungefär som vi har Kungsängen i Uppsala, Kungsgärdet och Fålhagen, det finns exempel liksom. Mm.
0: Du har sagt i en artikel i UNT nyligen att ni samarbetar med alla partier men inte Socialdemokraterna i Uppsala kommun. Vad menar du med det?
1: Nej, men med det så vill vi illustrera att vi tycker att Uppsala behöver ett nytt styre. Vi har haft 12 år socialdemokratisk ledning och jag ser ju varje dag i kommunens interna arbete att det finns stora brister. Vi behöver ha en ny ledning så att vi kan gå vidare och göra lite andra saker än de som man har gjort nu under 12 år.
0: Men alla partier, innebär det då Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet? För det skiljer sig igen beroende på om du pratar region,
1: ja, nej, men vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier. Det har ju varit mycket så här i svensk politik och i Uppsala att man ritar röda linjer. Vi kan inte vara med dem och vi kan inte vara med dem. Så att vi tycker att man måste kunna samarbeta och gärna över blockgränserna också. Vi vill gärna ha breda lösningar där många är med på det.
0: Prata med Jonas Segerstam, Kristdemokraternas gruppledare i Uppsala kommun. Och jag har ju bett andra kommunalråd eller gruppledare då komma med frågor. Och du har fått från Theo Blanco.
1: Okay.
0: Ja, Utvecklingspartiet Demokraterna, han var här igår.
1: Ja.
0: Och han skriver så här: du som har många barn, vad är ditt råd till unga vuxna som känner sig osäkra om de ska bilda familj i framtiden?
1: Nej, men då är vi inne på värderingarna i samhället. Och jag tycker att vi måste våga tala om och uppmuntra varandra att barn, det är framtiden. Människovärdet är okränkbart och alla har rätt att födas och finnas i vårt samhälle. Både äldre och människor med funktionsnedsättningar och så här. Så att barn är välkomna, vi måste få fler barn.
0: 6 barn, 2 barnbarn. säger Jonas Segerstam, gruppledare i Uppsala kommun. Tack snälla för att du kom till PFR Uppland.
1: Tack så mycket.

Pharrell Williams med låten Happy, P4 Uppland, Sveriges Radio. 5:05 är klockan. Alldeles nyss då, Jonas Segerstam, Kristdemokraternas gruppledare i Uppsala kommun som är i opposition. Imorgon är det dags för Maria Rosander, Sverigedemokraterna, att komma hit och bli lite utfrågad på de personliga saker och politiken de vill föra om de får makten efter valet. Strax då, lokala nyheter med Erik Svedberg. Innan det, Shania Twain.

0: Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Nu ska du få lokala nyheter med Erik Svedberg och det ska bland annat handla om en Uppsala domare som ska till schack-OS.
1: Men först, en kvinna i 25-årsåldern ska ha skickat ut annonser med uppdrag om mord eller sprängningar till minst 1468 personer och nu åtalas hon för stämpling till mord, det här rapporterar SVT Uppsala. Kvinnan greps i juli på Resecentrum i Uppsala och efter att polisen lyckats knäcka ett alias på den krypterade appen Telegram. Hon har nekat till brott och ska heller inte ha velat svara på frågor enligt kanalen. Antalet spädbarn i Uppsala län som behövt sjukhusvård efter att ha smittats av RS-virus har minskat kraftigt. Det slår Region Uppsala fast ett år efter att de införde förebyggande behandling mot RS-virus som innebär att föräldrar till nyfödda erbjudits att barnet får skyddande antikroppar. Omkring 2000 schackspelare siktar mot Uzbekistan för att delta i OS i schack. Och Uppsala-bon Jon Ulfur Haftorsson är en av domarna under mästerskapet.
2: Det är väldigt, väldigt tufft. Jag menar, det här är största tävlingen för nästan alla länderna i världen när det kommer till schack.
3: Ja, vilket land är egentligen bäst på schack? Det kommer avgöras nästa vecka i Uzbekistan när OS i schack drar igång. Men alla svenskar som åker dit ska inte spela. Uppsala-bon Jon Ulfur Haftorsson har fått ett av schackvärldens mest prestigefyllda uppdrag. Han ska nämligen vara domare under mästerskapet. Och jobbet innebär en hel del.
2: Min roll på OS kommer vara som en så kallad matcharbiter. Där jag kommer vara ansvarig för ett till två matcher. Där jag kanske har då 20 spelare under mitt ansvar.
4: Och lite korta, hur förbereder du dig?
2: Jag får en regelbok som jag måste läsa väldigt noggrant.
1: Och reporter här var Midia Sale och Cecilia Korfitsen.
0: Schackmatt, min sanna. Men spännande, spännande. Det här är P4 Uppland, Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/Uppland om du också vill ha lokala nyheter och lyssna till där. Jag heter Bosse Pettersson, nu Rebecka Björkholm. Som har koll på trafikläget i Uppsala län den här eftermiddagen.
5: Ja, det blir lite kö på E4 utanför Uppsala. Det är ju så att det här asfalteringsarbetet har flyttat söderöver och är nu mellan trafikplats Bärbyleden och trafikplats Säby. Södergående trafik leds över till norrgående körbana. Det är alltså ett körfält öppet i vardera riktning. Och påfartsrampen är avstängd när man ska på i södergående riktning då vid trafikplats Bärbyleden 188. Där får man följa omledningsskyltarna. Sen på riksväg 70 mellan Sala och Enköping, där är det en avstängning norr om Kumla kyrkby i båda riktningar på grund av ett broarbete. Där blir det betydligt längre restid den här veckan när det här arbetet pågår eftersom trafiken leds om via riksväg 56 mot Heby och sen länsväg 254 via Fjärdhundra. Där får man följa omledningsskyltningarna. Tågtrafiken, där förekommer det fortfarande inställda avgångar mellan Uppsala och Gävle. Ett elfel mellan Örbyhus och Skyttorp ska påverka detta. Men man har haft prognos här till klockan 16:30, så förhoppningsvis ska det lösa sig snart. Tips nummer 020 999 444.

0: Ed Sheeran, Middleton, Cameron. Om en timme så hör vi kvällspasset här i P4. Men redan nu så ska vi ta reda på vad som händer hos dem ikväll.
1: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "Du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral? Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!

0: Sabrina Carpenter Espresso. Nyheter från 4:15 ekot nu.
1: Här i ekot 4:15. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
2: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
1: Vad vill man uppnå med sanktioner?
2: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
3: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
2: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
1: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
2: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
1: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
2: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden, men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
4: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
5: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Mohamsson.
4: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
5: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
6: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
5: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
8: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
5: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
9: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
1: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
10: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
11: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
12: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
13: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
12: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
14: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
12: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
15: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
12: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
15: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
16: I am learning very good and hard. Work is hard, but the teachers are good too.
17: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han. Men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
16: Everyone can get their attention.
17: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
16: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
17: Om klassen är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
18: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
19: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
18: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
20: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
21: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
22: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
21: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
23: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ och det där har vi ögonen på.
21: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade 10-tandvården där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
24: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
18: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
0: Tack så mycket Sofia Weston, och fler nyheter såklart i appen Sveriges Radio. Ikväll så ska motorintresserade ungdomar träffas för motorträff på en parkering. Allt sker såklart under ordnade former. Mer om det här alldeles strax. Motorburen ungdom minsann. På tal om motorburet så ska vi kolla trafikläget, hur det ser ut just nu, Rebecka.
2: Ja, men rätt bra ändå i vägtrafiken. Där påminner jag om att asfalteringsarbete på E4 utanför Uppsala nu har flyttats söderut, och det är mellan trafikplats Bärbyleden och Säby som man nu jobbar. Det är ett körfält öppet där i vardera riktning, och påfartsrampen i södergående vid trafikplats Bärbyleden 188 är avstängd. Där får man följa omledningsskyltningen. Sen så har det ju varit tågstrul mellan Gävle och Uppsala, och det här elfelet mellan Örbyhus och Skyttorp verkar inte ha gett med sig ännu. Man har flyttat fram prognosen där till 6:30. Ser dock inte att det är fler inställda avgångar, men det förekommer förseningar på runt en kvart då här utanför Örbyhus i tågtrafiken. Tipsnumret 020 999 444.

0: Sjunger Robin Bengtsson More innan dess Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Inte vet jag, du kanske sitter i bilen nu precis vid ett rödljus i centrala Uppsala och sen på höger sida vid Industristaden ungefär, där har du en stor parkeringsplats. Du kanske ser att det står en EPA eller en A-traktor där. Ja, och det ska du göra för att om en 45 minuter ungefär så kan det brumma en hel del i centrala Uppsala, för det anordnas nämligen en motorträff för unga för att skapa trygga, nyktra träffar för motorintresserade ungdomar. Karina Louise, du har tagit till den här parkeringen i centrala Uppsala.
3: Det har jag. Det är lite uppstartsstämning här. Och vi står alldeles intill Industristan på en stor parkering som alldeles om 45 minuter förhoppningsvis kommer fyllas med en hel del EPA och A-traktorungdomar. Katrin Osbun, du är projektutledare på Uppsala parkering. Ni är med och anordnar det här. Vad kommer hända här ikväll?
4: Ja, just här så kommer vi ha däckbytartävling till exempel. Så får man se hur snabb man är jämfört med de andra. Vi har också en liten tipsrunda här som kretsar just kring frågor som rör trafiksäkerhet, parkering och sådär. Epor och attraktorer. Så. Sen så kommer assistanskåren hit om en stund och visar upp sin bärgningsbil och sådär, så att man kan spana in den.
3: Ni vill ju skapa en trygg mötesplats med vuxennärvaro för EPA-ungdomar att träffas på. Varför behövs ett sånt här initiativ i Uppsala och Uppland?
4: Ja, men vi vet att det finns många här, som många unga med ett starkt motorintresse, och vi vet också att det inte finns så många ytor där man kanske är välkommen att hänga och sådär. Så att vi vet att vi har sådana ytor och vill gärna erbjuda det och stötta upp med just den här vuxennärvaron och den här ordning och reda och sådär, och bygga relation.
3: På den senaste träffen då kom det ungefär 70 ungdomar och 35 bilar. Hur har ni styrt upp det här för att det ska bli en säker träff ikväll?
4: Ja, dels så har vi kontakt med polisen och ungdomsjouren och har diskuterat med dem hur man gör det här på ett bra sätt och så. Men sen så tror vi också att just att vi är här tillsammans med Aktiv Ungdom, det gör ju att vi är många kunniga och som gärna hänger med ungdomar och kommer att vandra runt lite mellan eporna och sådär. Prata med dem.
3: Du nämnde också att ni ser ett behov av att lyfta parkeringsfrågan och lite liknande saker med just ungdomar. Berätta.
4: Ja, precis. Det här är ju en grupp som är ganska nya i trafiken. Och vi vill ju väldigt gärna skapa en relation mellan vår parkeringsövervakning och dem, och beskriva vårt arbete i ett positivt sammanhang. Inte när vi kommer med de där gula lapparna, utan när vi möts på det här viset. Så då kan vi beskriva att vårt arbete i stor utsträckning handlar om trafiksäkerhet och att vi ska ha en bra miljö.
3: Det är några få som har tagit sig hit faktiskt redan innan start. Milton och mamma Erika Wallin. Milton, vad fick du testa att göra här alldeles nyss? Berätta.
5: Jag fick testa byta däck här och det var riktigt kul. Det gick bra.
3: Och Erika Wallin, du mamma, ni bor i Tierp, berättar du, och åkte bara förbi här av en slump. Vad tänker du om att man gör såna här platser där EPA-ungdomar får träffas?
6: Jag tycker det är jätteviktigt, särskilt så här inne i stan där det kanske är svårt att hitta ytor där de kan träffas och stå och prata och hänga. Liksom. Så jag tycker det är ett otroligt bra initiativ.
3: Milton, du har ju ingen EPA med dig idag, men vad betyder det för dig som ungdom att få kunna komma och träffa sina vänner och de som har liknande intressen?
5: Jo, men det är liksom väldigt kul ändå, för man behöver ändå träffa dem så här efter skolan också, tycker jag. Det är bra, tycker jag.
3: Och Erika, hur funkar det liksom, alltså, när man åker in från Tierp till Uppsala? Behövs det platser även ute i Tierp där man gör sånt här?
6: Man har haft såna här initiativ i Tierp under sommaren också. Jag tror att det är avslutat nu för säsongen, men jag tror att det här är en sån sak som behöver fortsätta, för det är ett bra sätt för ungdomarna att träffas under bra former. Liksom. Sen styr de ju upp det där ganska mycket själva också. Det är ju som en helt ny värld som har öppnat sig sen EPA:n kom in i våra liv, kan man säga.
3: Och du, Milton, som har bättre koll på det här, vad har du för bil själv?
5: Jag har en Volvo V70.
3: Och vad är din bästa EPA-dunkslåt?
5: Oj, jag vet inte, det finns så många, men jag tar väl typ Ataraxia av QC Lofte.
3: Kan du sjunga lite? Nej, jag skojar. Det slipper du göra. Du ska få återgå till att skruva lite på det här däcket och se om vi får av det. Så ska vi prata vidare här om en stund inför motorträffen.
0: Innan du släpper iväg dig, Karolina, visst till att testa det däcket. Men det är alltså en EPA. Var det någon EPA på plats nu? Eller var det liksom,
3: nej, det är ingen EPA på plats.
0: Nej, de kommer in så småningom då. Det är ju 40 minuter kvar.
3: Förhoppningsvis. 50. Det är väldigt stor yta där det finns plats i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Så att om man hör det här och har en EPA eller A-traktor så kan man ta sig dit. Ja, men vad bra, Karolina. Du får väl testa lite grann på att skruva loss det där däcket då, med den här tävlingen. Så återkommer vi till dig alldeles strax då.

0: Carola, som idag, just idag, fyller 60 år. När löven faller, så heter låten. Du hör den i P4 Uppland, Sveriges Radio. Tillbaka då till den här parkeringsytan mitt i centrala Uppsala vid Industristaden. Där en hel del motorintresserade ungdomar ska samlas om en 40-50 minuter. Jag hör att det låter musik där, Karin Louise.
1: Ja, de har dragit igång nu. De berättade för mig att de har en DJ på plats. Eftersom jag är mitt i centrala Uppsala så får inte ungdomarna själva spela musik, utan det står istället Uppsala parkering för dem, där man har anlitat en DJ. Men jag måste slänga in en fråga här, Milton. Är det lite svettigt och ska du skruva på den här fälgen för att få ner däcket?
2: Det går helt okej, men det är jobbigt när man står och kollar också.
1: Och klockan står och går. Och den som håller i klockan, det är du, Hasse Medelberg. Du kommer från Aktiv Motorungdom och du är också en del av det här initiativet för ikväll. Vad vill ni uppnå med de här träffarna?
3: Jo, men alltså, vi vill ju organisera ungdomarna. Det är ungefär som ett fotbollslag. Om det inte finns fotbollsledare, matcher, platser att vara på. Det här är jätteviktigt att man har hittat en plats mitt i Uppsala. Och så Aktiv Ungdom Motor, vi är jätteglada över det här.
1: Ni står ju också bakom ett annat initiativ som du berättade för mig att det är dags att dra igång ikväll. Och du är också en av dem bakom det, Theo Kammenbert. Berätta, det är ungdomar som ska få nattvandra med sina epor.
4: Ja, de kommer här lite under kvällen då, och vi välkomnar oss med alla epor här och med deras bilar. Så de får ha lite show här även ikväll. Så ikväll kommer de ha möjligheten att kunna visa och ha lite musik, för vi har en DJ med oss som ska ha musiken. Men visa lite upp sina bilar och så får de umgås också, prata med oss, vår verksamhet, vad vi håller på och hitta någon som har samma intresse här i Uppsala.
1: Ja, det är en ganska stort gäng som har epor ändå som intresse. Och Hasse Medelberg, ni vill kombinera nytta med nöje i initiativet där ungdomar ska få nattvandra med sina epor. Berätta.
3: Jo, men det är så här att på sociala medier får den här målgruppen av traktorerna och får väldigt mycket kritik. De kan inte köra fortare än 30, de går inte fortare än 30, och då har liksom vi gått in i det här och sagt vi måste vara en förening som hjälper till i det här. Och då, det med rullande nattvandrare, det skapar en trygghet, och framförallt så vill vi se positiva strömningar på nätet, att den här målgruppen är duktiga, för det är fantastiska ungdomar.
1: Har ni märkt då att det finns ett intresse för det här bland EPA och A-traktorungdomarna?
3: Absolut, för det är ju det här att skapa en attitydsförändring egentligen här. Och nu ska inte jag stå och försvara varenda A-traktor, pojk eller flicka. Men att man kan organisera sig och skapa sådana samarbeten med Uppsala kommun, med grannkommunerna. För att just trygghet är någonting som berör oss alla.
1: När de nu ska ut och patrullera genom gatorna i sina epar, kommer de få någon ersättning för det då, ungdomarna?
3: Ja, vi har fått pengar ifrån Uppsala och det blir bränsleersättning. Ingen lön, men bränsleersättning som kan tanka, och det är ju det jag skulle tro att mycket av deras privata pengar går till bränsle och till sin favoritbil. Så att bränsleersättningar kommer de absolut få.
1: Du själv ser fram emot den här träffen när det kommer en massa epor?
3: Ja, alltså jag är 55 år, men jag önskar att det fanns såna här grupper när jag var ung, för det fanns inte det. Vi var ute och sladda hej vilt. Nu skapar vi då ett forum där man kan få hänga, man kan få vara, och då kan man passa på att göra lite nytta med nöje, som du sa. Det tyckte jag var fint.
1: Tack så mycket, Hassel Medelberg och Theo Kortenberg. Så snart rör alltså igång den här EPA-träffen.

0: Late Night Talking sjunger Harry Styles. Nu ska du få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
2: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer, för det kan hjälpa situationen en hel del.
1: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.
3: Hej, jag heter Vinda Raktogan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
0: Precis, 018 17 40 40 är numret du ringer till om du vill lämna ett tips eller prata med någon av våra nyhetsreportrar. Du är välkommen att ringa när du vill. Jag har undrat lite grann vad Carola gör idag när hon fyller 60 år. Just idag fyller hon ju 60 år och hon firar stort på Södra Teatern i Stockholm. Och det handlar om att hon ska fira födelsedagen där och samtidigt så släpper hon den första delen av sin självbiografi. Jag är Carola och kvällen ska tydligen avslutas då med en födelsedagskonsert och i höst ska vi säga ska Carola ut på turné. Det är vad Carola gör när hon fyller 60 år minsann och det kan bli värt ett grattis till henne på 60-årsdagen. Därför spelas en hel del Carola-låtar idag i P4 Uppland. Om ganska precis 3 minuter så ska du få lokala nyheter här i P4 Uppland.

0: Frida Nordalen är elev på Adolf Bergsskolan i Alsike. Det är just inom läsförståelse och matematik som kunskaperna framför allt dalar. Eleven Noah Axelsson tycker att det är svårare att koncentrera sig när skärmarna stjäl uppmärksamhet.
1: Som om man ska plugga hemma så har man ju sin mobil och kan inte släppa den typ. Att man vill fortsätta kolla på den för man ser något roligt typ. Så är det svårt att släppa den för att plugga.
0: Reporter Carolina Louise Rems. En kvinna i 25-årsåldern ska ha skickat ut annonser med uppdrag om mord eller sprängningar till drygt 1400 personer. Och nu åtalas hon för stämpling till mord, rapporterar SVT Uppsala. Kvinnan greps i juli på resecentrum efter att polisen lyckats knäcka ett alias på den krypterade appen Telegram. Kvinnan nekar till brott. Omkring 2000 schackspelare siktar mot Uzbekistan för att delta i OS i schack.
2: Det är väldigt, väldigt tufft. Jag menar, det här är största tävlingen för nästan alla länderna i världen när det kommer till schack.
3: Uppsalabon Jon Ulfur Haftorsson har fått ett av schackvärldens mest prestigefyllda uppdrag. Han ska nämligen vara domare under mästerskapet. Och jobbet innebär en hel del.
2: Min roll på OS kommer vara som en så kallad matcharbiter. Där jag kommer vara ansvarig för ett till två matcher. Där jag kanske har då 20 spelare under mitt ansvar.
0: Reporter här, Cecilia Korfitsen.
4: Tack så mycket för det. Ebba Svanberg med lokala nyheter så här 6:30. Ikväll fortsatt mycket moln och tidvis regn. Sen imorgon varierad molnighet, mest uppehåll. Temperaturen imorgon upp mot 18 grader och sydvästliga vindar som är friska i vindbyarna. Sista ordinarie trafikrapporten den här eftermiddagen, Rebecka. Hur är läget, trafikläget och tågtrafikläget i Uppsala län?
5: Ja, men om vi börjar på Riksväg 55 mellan Enköping och Örsundsbro. Där ska det vara en lastbil med haveri som står i vägrenen mellan Skolsta och Litslena-rondellen. Så räkna med att det är trångt att passera. Det ska vara en skyddsbil där på plats som då tar upp delar av körbanan under bärgningsarbetet. Så trångt att passera här på 55-man. Räkna med att det kan påverka här närmaste timmen. Tågtrafiken, där är det fortfarande förseningar mellan Gävle och Uppsala. Det är ett elfel mellan Örbyhus och Skyttorp som har varit sedan i morse. Och det här leder till förseningar i tågtrafiken här då mellan Uppsala och Gävle. Det är också en del förseningar bland annat mellan Göteborg och Stockholm då som passerar Bålsta. Och det här beror på ett fordonsfel mellan Hallsberg och Örebro. Så det är förseningar nu upp mot en halvtimme. Det är också någon enstaka avgång med nästan 2 timmars försening där på grund av tågkö då på grund av det där strulet. Tipsnumret 020 999 444.

0: Shabuzi med låten Bar Song, eller Tipsy om man så vill. Jag heter Bosse Pettersson, tack för visat intresse den här eftermiddagen. Om du precis har slagit på radion, härligt att du gjort det. Annars så önskar jag dig en fortsatt fin kväll. Här är Kvällsöppet.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i Kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar.

0: tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
1: Och det är då brödkavlar.
0: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags återigen då när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
2: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jag har du? Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt. Helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att, det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är Kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna, och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja, ja. Jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj, hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho. Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna så där, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, aha, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Tar
1: det
0: du...
1: går bort.
0: Ja, okay. Är det kall kastrull då, eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut, och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar, just då tar man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite. Man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är, ja.
0: Det här tyckte jag, det stimulerade mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga, Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp, när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va, kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va.
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna där hemma, teakmöbler, så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt, gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken, du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen, Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... När man, jag har ju lite skägg så här och så måste jag så här raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det enda man ska försöka tänka på att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans
3: skägget
0: linje.
3: Surt ut, ja.
0: Skägget ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan.
3: Jari, förlåt.
0: Ja,
3: ingen fara. Och jag säger Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okay.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället tror jag. Hej!
4: Hallå, hallå.
0: Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg. Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen skulle du säga?
4: Ja, men det skalet släpper alltid lätt.
0: Va?
4: Och det finns säkert någon sån där kemisk reaktion.
0: Ja, vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga att det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Ja, lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recapa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Mm. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar. Och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Ja, det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mail till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller gå in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter Kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till Radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Jo, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja du Sven-Erik, jag har faktiskt en del erfarenhet av det, och det är väl bland det svåraste som finns att bära, av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga, men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn eller så.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv. De är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung. Och jag är inte något speciellt stark, om man säger så. Även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick. Då tog jag två stycken plattrimmar. Och tog de, ja, såna här packrimmar som man kan köpa. De,
0: ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och så sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast det kan man ta en svångrem också. Så alltså man får liksom ett handtag.
0: Ja, ja.
1: Uppåt och liksom. Då, sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja. Gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn, och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, så de inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så bär du den som
1: ett till band. Om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att då är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varenda i alla fall, på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt, och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen, och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan, och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas det där hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, höll jag på att säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha, berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet du med dig?
2: Det vill jag inte släppa
0: här. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Men gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen har man, är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att jaha, så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Mm. Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du, Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överlever inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så och säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här, Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min, Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Kan det vara? Jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Ja. Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket.
0: Ja!
3: Ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spola hon dem med slangen eller doppa dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja. Mm. Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
3: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då det knallar på. Men när det är gammal, då har en lite krämper, vet man. Att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare. Så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du vet vad det är.
0: Ja, gud ja.
1: Och de, när man steker dem, och du kan kliva dem på längden och steka dem, men sen är det det där skinnet då, och det ska man tugga och tugga hur länge som helst, så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, gud ja.
1: Och vad gör man, ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, det gör det inte.
1: Jag skär ett snitt på korven hela... Längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja.
1: Det... Ja, för den jädra korven ibland. Det kan vara sådana här segar som blir jättehård och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklamen. Ja, alla.

0: lägga till eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han kokade ägg.
0: Ja, just
1: eller
0: det.
1: Eller hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag, ja, nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
0: Ja, det gjorde du.
1: Inte iskallt, men normalt sådär. Ja. Och sen fick det koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggen klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack så mycket. Ja,
0: hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hej, fan.
0: Känslor kring isterband?
2: Om jag har några känslor kring isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott. Det är det. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
0: Men du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här vet jag. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är ju det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man gidrar med och så. Ja. Mm.
2: Ja. Men för många här så träffade en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med, för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj!
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden. Så du slipper torrsprickor, du slipper det här. Och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja. Det har man alltid.
0: Ja. Men gud, vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja, så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fasen ren om händerna alltså.
0: Jaha du. Och hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
0: nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk. Använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja, just det. Och det går ju så snabbt också, låter det som.
2: Ja, det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du ju grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud, vad bra. Alltså, jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där. Alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta, tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag, för kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta i det antaget.
0: Nej, just
2: det. Det är alltid något sådant där direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, lukta kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom, ja. Nej. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker jag absolut du ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja,
0: har
2: jag jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Det ska jag göra, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ja, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsi hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Karl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Karl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
6: Jag tänkte på det som Uva Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem. Till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yr, för han såg rakt på mig.
10: Allt sammans är väldigt enkelt,
6: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
10: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck. Allt kommer att ordna sig.
11: Just det, sa en tant och såg argt på Alice. Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lösning?

0: på alla våra problem.
1: Det gör jag så gärna,
2: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
1: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
2: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
1: Vart ska du?
2: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
1: Ingenstans,
2: sa jag.
1: Varför smyger du i så fall?
2: Sa han.
1: För att du ska ha något att fråga om,
2: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
1: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
2: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
1: Snälla,
2: sa jag och såg på Oliver igen.
1: Säg inget. Det är för allas bästa.
2: Han såg ut att fundera.
1: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
2: sa Oliver.
1: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
2: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
1: Det har med Kryger att göra, eller hur?
2: Sa Oliver.
1: Det är därför du måste iväg.
2: Jag kunde bara nicka.
1: Var försiktig,
2: sa Oliver.
1: Jag kommer inte att säga något.
2: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uvalisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon.
0: Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen,
2: sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag.
0: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över, sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
2: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar. Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
3: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
2: Jasse flämtade till. Slamrade ilsket med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
0: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
4: Ska vi bara strunta i att den av oss är tillfångatagen?
2: Sa Magnolia.
4: Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
3: Vi måste,
2: sa Uvalisa.
3: Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
2: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
3: Han är ju ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
5: Kryger är för farlig, sa Uvalisa sorgset.
2: Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val.
3: Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
1: Det går inte att klättra över,
3: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare, skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
6: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. De här knapparna.
3: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
3: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bildas som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
6: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underlägg.
4: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i måndag.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4, men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid och hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jäglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
0: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläger efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två var kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Leder efter 3 körda varv och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan Evan van Dijk, han som ligger sist i det här hitet, Dackeföraren, kanske kan snita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3, men det är 4 poängs ledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit, 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
0: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
9: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
10: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
11: Молодость проходит. Подвалы, холоди.
10: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
9: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
0: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelat sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Lindelöf är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom som är ju mytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl. Att det är en, till att börja med, en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby, lite grann vad det står för. Och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt. Så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så reder de ut det också. Jag tror på Mjällby.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smedra och Målilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3-läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Somber här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de i Västervik. Här är det sjätte hitet. Där Dackarna var väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan i kvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
4: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
0: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
5: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
6: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
7: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
0: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där parastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra i P4.

0: Nada Michael Wolven med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej.
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunerna när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för.

0: Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
1: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
0: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenska eller hur lagen satsar. Utan och det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar utan att det är bra för samhället i stort. Inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet att man fyller blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, och inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
1: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
0: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
1: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
0: Nej, så är det.
1: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
0: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar det ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare inte minst. Min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
1: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
0: Tack så mycket.
2: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över Smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalernas Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom, breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kameraövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärds samhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju ganska överens, och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början, men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag hade satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du, Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är ju till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientlighet där Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superett. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart. Men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet. Alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just upp emot över 60% utav killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könsgapet minska. Om vi tittar till hela gruppen vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt in på nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetterström som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna tycker jag, med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så, på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet, man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Linn spela ihop och det fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Då. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Huovonen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Maltjanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shogunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer att avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika, 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första heatet när de tog en 5-1 genom Andreas Lyager, som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första heatet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 heat. Nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängs ledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då. Så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort. Och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom, väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen, men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit ju de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla dem i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten då? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på toren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Maja är stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Maja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Carl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i nästa semifinalen, dubbelmötet mot Smederna, men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Plockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs, hemmaföraren som tar starten. Får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en Dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plucka upp cykeln själv och ta sig av banan för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så STHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktiga i min karriär, och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det då? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom, schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Andrzej Lebedevs att vinna det här hit. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Han ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt då för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi vill räkna med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Säsongen om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag, på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet. Där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme. För då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal. Och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21. Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt, men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite med tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
2: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägsta nivån.
3: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtals spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta en mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
2: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
3: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
0: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
5: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna, som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e hitet och har haft ledningen från det första hitet fram till nu. Och Smeder har faktiskt bara tagit poängövertag i 1 av kvällens 9 hit, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på drag att ska köra på hemmaplan. Nu är det 10:e hitet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng, med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson, som ju vann guldet med Västervik i fjol, nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lahti i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Even van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten, men bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1 läget för Dackarna, men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren, så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng.

vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bjöd och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7 och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frillesås bandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal och

0: Nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
1: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Så det är en resa.
0: Gabriel Hultgren.
1: Stämmer.
0: Bor i Varberg också.
1: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt, skulle jag säga.
0: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, vad säger du?
2: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat. Så det har varit skönt. Och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen. Så det är jävligt gött.
0: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Sjöramossen när du ska träna där nere?
2: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger ju och puffrar i 80 med på motorvägen. Så det tar ju 1,20 ner liksom.
0: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy. Eller är det det?
1: Nej, det är det väl inte. Men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom vi som kommer till sina polare här varje dag liksom och får hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna, utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
0: Men hur löser du det då med chefen, som du säger, är snäll mot dig?
1: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra och kunna göra ganska mycket från bussen och även på kvällar och helger och sådär och jobba i kapp. Liksom.
0: Hur funkar det för dig?
2: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
0: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
2: Nej, det är lite svårare. Jag får lägga guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
0: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
1: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla lass som min sambo och Rebecca får ta liksom sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom och så. Och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också att kunna ha en liten dotter hemma med. Så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma. Innan om man kunnat ligga i sängen och kanske ta det lite lugnt efter matchen, men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern, så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet, man tycker om det mer än allt, så att det är jätteskönt.
0: Ja, vem ser man ni mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
2: Det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa period.
1: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
0: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
1: Nej, det gör jag väl inte. Men det, man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
0: Mm. Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
2: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför banden, just socialt ny stad och... Så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom. Nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
3: Och strax tillbaka till Frillesås, där ju Per Karl befinner sig under den här sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
4: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats. Så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet. Och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shogunov. Shogunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna laget Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras. Och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen. Och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
4: Några sekunder, starten i B12:e heatet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservheat där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten och just nu är det 5-1 läge för Smederna och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till i den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson, men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt så Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson, så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. Då skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet, men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smederna under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smederna och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen, och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
3: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström, som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso, som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024, där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dackarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dackarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dackarna leder alltså med 40 mot 32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestad passerar en Dacke för och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen. Men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här femmetläget för hemmalaget som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nielsen närma sig kanten av andra platsen i heatet, men det är bara sista kurvan. Lebedev kommer vinna heatet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för smederna och hemmapubliken. Reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 heat kvar att köra och då är det ganska så öppet. Vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 heat kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen EP4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. 4 poängsledning för dackarna, 2 hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Laguta som går om. Artem Laguta går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är 4 poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Laguta för dackarna men han har 2 smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Laguta som kommer ta 3 mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en 5-meta i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Laguta i mål och då är det 3-3 i det här hitet och då är det ju fortsatt 4 poängs övertag inför det sista hitet som är ett nomineringshit där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljehit. Och då blir det sudden hit där i sådana fall lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehitet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ge en 5-1 för att det ska bli så och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vårt program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det, va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är nyfiken.
3: Ja, den här slutar med faktiskt. Jag blev så liksom sår.
2: Men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för Stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thander Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorial Guinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här i Sportextra i P4 så hörde ni precis ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan ju upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för Smederna att fixa det här med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Och det är bra start från Pollestad, hemmaföraren. Får han med sig också Lebedevs? Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen. Och titta, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge i hitet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte ha med det här att göra. Då måste Lagota ramla, men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagota vinner hitet och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Lagota passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt det här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Lagota fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mest av Västervik, hade lika många poäng i grundserien. Men det var Smederna som var bättre och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen. Jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla, och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Ja, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus. Men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna när ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka vi möter.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans och vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 30 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid. Så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen. Mm.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi alltså ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt så där. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy. Mm.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så. I och för sig den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storbror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi har ju våran, det förlorade sig att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att, ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Ja, det har jag inte ens tänkt på då. Så är det.
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med Bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal Bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal Bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjöranmossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man är inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får träna på eftermiddagen.
2: Ja, det är våran kommun och våran skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Jag ger Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Men du har varit i Mölndal Bandy på väg då, efter att ha fått hallen?
2: Ja, men vi har ju, hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen när vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där. Inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
1: De valde Vänersborg?
2: De valde Vänersborg, ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på här sidan så ska vi upp, och vi har ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner, och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med på och slåss om elitserieplatser på här sidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
2: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall, där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200, och så får vi fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden. Då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is för tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
0: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger, och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av mödraskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet, och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men

0: allt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna om de här resultaten?
0: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i två omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen både vid studiestarten och två år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
1: Vad är fortfarande osäkert?
0: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
1: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
0: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på juniorherrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
1: Men det finns inga studier inom det här tidigare så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
0: Nej, inte på damsidan för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv och ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
1: Du pratar om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
0: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
1: Men om man ändå gör en jämförelse damer och herrar, killar, tjejer så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga. Liksom.
0: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så att det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelare erfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
3: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller

0: året ut och innehåller en förlängningsklausul.
1: Reporter här var Isabelle Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
2: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
1: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sport Extra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19.00 i P4. Men nu är det dags för Karlavagnen här då, William, med rutiner.
2: Ja, det är en bra rutin.
1: Du scrollar vidare i din telefon.
2: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
1: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en skärskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Siggeholm, ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det inte blir.
0: Nu måste du lära mig, hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör jag gröten och så knäckebröd och sen så vatten, kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Och, men det här ska ju då upp... Har ni några sådana där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, så upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen.
0: Mm.
1: Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Nu är ju lite pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med över 30 år. Så länge jag varit tillsammans med min man. Så vi håller på med det.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats så att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter
1: så. Mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju... Alltså vi bor ju i ett litet samhälle nu. Och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10. Det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken, så inte för det va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du och äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar sån här kanasta-kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Ja, och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Alltså ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja men då blir det lite vassare på dagen va, då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
0: Mm.
1: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också, man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, blev man
0: jag lugn. Blev det i alla fall.
1: Så vi blev väldigt lugna, kan jag säga, ja. När man ska gå upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet, låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen, då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen, och det är kanske därför jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika?
1: Mm.
0: Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis, i frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, för det samma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
0: Hej Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då?
2: Ja, känns som man blir piggare.
0: Ja.
2: Ja.
0: När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh jäklar.
2: Ja.
0: Och hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga, så här, det är inte Fråga Lund och sådär att man måste säga det. Men jag höll på lite grann med vinterbad, för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär. Men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till, eller?
2: Nej, jag har ingen aning. Det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det är många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård, så jag jobbar ju rätt mycket själv, så det är ingen som märker så.
0: Nej, jag visste ja.
2: Inte vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara, nej. Man är ju rätt så morgontrött. Det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då, efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänder också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätteäl. Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020 22 10 30 och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet, det är jag.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
4: som... Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultat.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Jag tror det är ganska pinsamt, för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelovic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministern och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det, men jag tycker inte att det systemet är det bästa, nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar att bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

Då gäller det E4 i norrgående körriktning om du är på väg från Uppsala mot Gävle. Uppe vid Dalälven mellan Dragon Gate och jag utgår ifrån bron över Dalälven. Åtminstone efter Dragon Gate så står en bil i öger körfält. Och det är aktuellt med bärgning på den här bilen, så bärgare är på väg fram.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver: motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att bara få ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver: tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså, det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag, efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen, liksom. Mm. Och söndagen där, det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal, så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har. Jag har varit utbränd senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en och får det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen? Var det något du kom på själv? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske. Som lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan. Och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig, liksom.
0: Ja.
1: Söndagen känns ju som en sån, man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt!
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen, framförallt allt jag har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej.
0: Även fast man har planerat och man har en sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men det är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag där man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det. För
0: ja.
1: Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls. Ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag ungefär, vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, så här, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär. Och nu när vi pratar och apropå, du målar ju upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det jag oftast i alla fall, jag kan också bli väldigt alltså ligga för hjärtklappningen när jag tänker på allting jag har gjort.
0: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå, så fort man lägger sig.
0: Ah, okay.
1: Och sluter ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man sa, varför sa jag, nu sa jag så, varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt. Liksom,
0: ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att men vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Någon kanske kan lära, ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Men vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Vi ska tillbaka till hindret på E4 norrgående om du är på väg från Uppsala mot Gävle. Det är efter bron över Dalälven, alltså efter både Dragon Gate och Dalälvsbron. Och det är en viltolycka. Det ska ligga ett påkört vildsvin i vänster körfält. Och i nuläget står det två fordon här. De uppgifter jag har är att bärgare ska vara beställd och på väg till platsen.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart. Jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl det.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen, och då kunde hon höja den. Då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Nej, jag halvsitter. Jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen. Det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man, alltså när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, en kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa, för du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit. Och jag började bada. Och det var på sommaren. Det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej. Och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag. Oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du. Att jag tyvärr, det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt, men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen.

0: Jag har en rockring, nu fick jag, nu fattar.
1: Ja, så heter det.
0: Men gud, nej, nej, det, man kan säga hur, men wow, kan du det?
1: Kan, det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så då, men det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr.
0: Ja.
1: Och blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
0: Ah, okej. Okay. Utan då att hålla i sig väggen, utan det, du dansar?
1: Ja. Och det går ju inte länge. Det blir bara en minut eller en halv minut.
0: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig. Jag har gjort skidor och dansat. Jag har ju dansat den där Hälsingehambon bland annat.
0: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
1: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag hela kroppen. Börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
0: Och då blir du...
1: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet du?
0: Nej, men du blir väldigt... Gustav, han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
1: Ja, jag kan tala om för dig. När jag inte gör det så mår jag inte bra. För det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
1: Ja, den ger mig... Alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
0: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
1: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
0: Mm.
1: Åh gud så skönt. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
1: Ja, det får du. Jag bjuder.
0: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
1: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
0: Okej.
1: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
0: Ja, det finns fler ställen att köpa på. Men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
1: Ja. För du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
0: Ja. Gabriella.
1: Jättehärligt.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
1: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
0: Men det här var väl ändå den bästa gången?
1: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
0: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
1: Ja, hula. Ha det så gott och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det vet du. Hej, hej.
1: Ja, hej.

0: What love is. Sanna Nilsen, så underbart. Just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnar. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt här. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost klockan 7, och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte, när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgon. Jag ska fortsätta med det, så jag inte vänder på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe, och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, med skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9, och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1, då handlar det om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, överges och inser att man, det går inte längre, och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra, eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen när jag har bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans, och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Jag förstår. Mm.
1: Så att, och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst, otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det just är som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp, utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går.
0: Mm.
1: Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förr tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmen och sånt så här. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, eller, då säger jag så här att du, jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller tack. Och så då får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkel biljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framför allt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljö, i byn där jag bor, har jag men fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och det kanske, den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Ja. Jag sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Ja, jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är...
1: Och var inte ärlig mot dem.
0: Nej.
1: Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också. Det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man kallar det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för det, den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen. Det är grundvalen.
0: Ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet för hjärnan, det är ju förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas, och då sätter ju min dopamin gärna igång och så här. Nej, men, så det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men precis.
1: Det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалах в холоде.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
7: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
8: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
9: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
8: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
7: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
8: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand: varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot, Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum, krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth till Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12 minuter? I 12 minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper. Det glömmer jag aldrig. Ni har svensk stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svensk stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. Sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först det, när jag vaknar då på morgonen, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Och där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Mm. Vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Ja. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer.
1: Ja.
0: I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det
0: var
1: så, jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Så, nej, men det är väldigt skönt. Alltså, det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangeln. Det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag... Lite så, va? Börjar så. Och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar. Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, hon var så fin. Det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen... Att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen. Så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund av det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan det ikväll. hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig, för jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en förhärme.
1: Ja, och du...
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Sådana fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte att det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och härma röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här skriver en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här nollåttorna som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Jag har varit en stump. Jag tänkte i apparna, radioapparna idag i tvn och det. Jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan och kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser. Som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag texter om det för att fördriva dem. Ensamhet var det från början. Men 2021, efter covid-19-sprutan, så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen. Och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel. Okay. Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte. Så nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker, så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sådär.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så jag skriver 1755 låtar och gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, alltså, om misär och sånt där och orättvisorna i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de leta upp mina... De finns som frivisning, texterna, och så finns det en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklingsutbildning 2021. Tack för att jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Mm. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så att ligga hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan. Och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig. Och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Och jag har inte tonsätter, men och tonsätter dem senare, med de senare tillfällen.
0: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen, skrev du då också?
1: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden, och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter, så började jag skriva ner dem och tonsätta dem 2028, och sen har det blivit då, jag har skrivit 100-tal varje år, och nu är jag uppe i 1755 låtar, stimmade i alla fall, men ja. Jag tjänar inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida, som ett skolarbete som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
0: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock eller skriver du på datorn eller är...
1: Nej,
0: det post?
1: Jag skriver på ett anteckningsblock och så skriver jag in dem, skriver dem i datorn och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
0: Nej, men det är fantastiskt.
1: Ja, men det är bra det i alla fall.
0: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
1: Ja, den senaste texten var, jag ser vad handlar den om, just det. Det var, det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag är medborgare, du är medborgare som får betala priset.
0: Och vad, har du någon text du vill läsa upp?
1: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, ja. Där kan de läsa, där finns det ju vad det är. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag dikta ta fram blocket.
0: Ja, vi vill ju höra, Mikael. Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
1: Vi tar bara vad som helst då.
0: Ja, ta inte, det får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
1: Vi tar den sista som jag har gjort.
0: Vad säger du?
1: Vi tar den sista som jag har gjort. Den är klar nu.
0: Ja, den får inte vara för politisk bara.
1: Du får inte... Nej, det är inget politisk parti, utan det är allmänt.
0: Ja, det låter bra.
1: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
0: En spaning.
1: Och då blir det så här. Det drar ihop sig till val igen och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då. Det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. Gratulera dig medborgare. Det är farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så vars tre då. Vi tar ett snabbt takt att andra får ett prat med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraft.

0: att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
1: Wow.
0: Det var raketfart.
1: Ja, det, var en, det där var en punk, det där var en punklåt.
0: Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
1: Ja, fint.
0: Det var en politisk låt det där.
1: Men du, vad fint eller? Att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
0: Och ensamhet.
1: Ja.
0: Jag skriver inledning på mina böcker att distra ensamheten. Men nu är det mer att distra heter lidande.
1: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
0: Jajamän. Ja, okej. Okay. Du får väl ha en bra afton.
1: Ja, men du, och hälsa Boden.
0: Jajamän.
1: Sköt om dig.
0: Hej, hej. Jag har haft översvämning här, men det har gått över nu.
1: Ja, du, det låter bra.
0: Du har en bra kväll.
1: Detsamma. Hej, hej. Hej då.
0: Tack för att du pratar med dig.
1: Ja, men det vet du. Hej, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertape. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda.

0: 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte skriver alltid glögg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvattnet.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, så det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i då? Är det doppet du ute efter, eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju det här rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och jag tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Två är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis.
1: Ja, undan man och sprutar dem.
0: Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, oh, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja, oh, förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Då åkte jag in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Oh. Men
1: och
0: idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, ah, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som att stryka.
0: Men du, Henrik... Ja. Nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa och ja. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då som vi alla människor behöver,
1: ja.
0: Energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja.
2: Så... Det är inte så.
1: Nej, inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svensken. Båtutsyning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det? Finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match. match och det svänger upp och ner sådär. Jag vet vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger de, ja, det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan jag åkte sjukhus. För 2 år sedan åkte in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom och jag hade tyckt att det, man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Nej, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20, alla de här Red Bull och vad de nu heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det här är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite, peppar han dig då?
1: Norska? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är en katastrof i allt.
0: Nej, men norska får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter och
1: cigaretter.
0: Det lät ju sisådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in. Och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Yep.
0: Hej, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det, eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon. Enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt. Hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till. Och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har, efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och i nordligaste Sverige och fram och tillbaka och hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt, så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga, eller en hyrd stuga.
0: Mm. Och så bilen då?
1: Bilen står tryggt där utanför.
0: Den står tryggt, det är bra. Och, men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Är den, har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Ah.
1: Träffa människor.
0: Ah. Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Och ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i.
0: Mm.
1: Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du ute och åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata med Conny. Då får jag önskar dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör, Saga Åkerlin, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Jag minns att vi pratade om det tidigare. Mm. Du har alltid varit, du har nästan varit lite stolt över att du går och rösta på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker
6: sekunden som man kan för ditt rösta, så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Just det, är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Keep me in a box like that, I'll travel across the world without you. Give me that motivation.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den, och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar vara ett lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och då, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
3: Checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings.
2: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja, men det där, eller... Jag måste tänka. Ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans
2: mycket
3: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport, och jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja, och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Det är han, i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men där också, den första frågan, för att hon funderar ju 4 minuter. Ja. På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt. Det är det de... Men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom bara dra något i röven till den bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: vilket
1: men
0: blir
1: gud,
0: problematiskt, för ofta klippt och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som
0: var hos... Du har blondin själv? Ja, okay.
1: Ja, men jag är blond själv. Jag gör det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal och hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollar hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då, den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms-trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så att vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now?
3: I'm always being real.
0: Det är inte gåshudet.
1: Oh, det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är ju bara läskigt för jag menar. Tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här. Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, skikt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär om ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp på den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
4: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry.
4: Okay.
5: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're going to try to.
5: Yeah.
4: But it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
5: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Man blir sugen.
0: Och sen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna någon som Teams möter om. Concrete, långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det där ser jag fram emot. History of Concrete, den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals två målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremålade tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om. Utan det ska vara högt värde som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt. Det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet. Han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans. Som de gjorde då, 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara se, för det du låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som om, alltså, som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... Det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så är det, har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
1: så. Vad

0: jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här: jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev man till Carola som grejade en autograf till honom. Och så, så avslutade med att vi var ihop ett litet tag, så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: hon löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Ja, men hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite, ja.
1: Mm. Så, jo. Fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja, mm. Yes.
1: Det var en
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands on Mbapp. Den är ju extremt, den är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9.
0: Det var jag som var 19 bara när den här kom. Så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som aldrig reflekterat över. Men sen var det någon som la upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Ja. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
2: Nej, nej, nej.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna. Ja, det är viktigt, det... man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen, nej, och sen vänder om, utan är... den gör ju utfall mot
0: ganska...
1: publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att, lite
0: planera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja, tycker också det är så kul. Nej, nej, nej, nej!
0: Nej, nej, nej.
1: Jag lyckats filma just där.
0: Matchen slutade 4-4, stod det där.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej, nej, nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
3: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Ja,
1: känns mest såklart som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler. Liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan, de byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen? Eller?
1: Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Mm. Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hothouse Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet, det är jag.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
6: Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S, C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga. Jag ska inte sluta någonting inför. Om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i Vaken med Peter och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29?
0: November.
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är det ju, låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej. Okay.
1: Då, ja, var, det kanske inte, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något, eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i TV-rutan eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte det då. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen för att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där, du vet hur man brukar känna i januari, eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner så där, åh gud, nu räcker det med jul, och jag blir liksom, men jag får, det kryper i kroppen. Det är som en fysisk reaktion mot jul. Ja. När julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader. Och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja. Men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback. Han är ju extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är
0: också
1: nog många som har tjatat. Och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lönekuvertet och ja, lite annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att TV-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edvall och Mona Seilitz. Mona är ju tyvärr död, så hon kan ju inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Man, bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här, jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här, här det var, kunde vinna typ en näve CDR, alltså skivor som man kunde bränna på, 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, maläten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra tillbaka upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men Hotell Romantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle vara en Ernst och jag comeback.
1: Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till, redan till våren.
0: Mm. Ja, fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-99-55-00. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight Train to Georgia här i Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är mejladressen in. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA är många som skriver, Jens är en av dem. ABBA hoppas jag, det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, vaken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag... Ta bort den onödiga plasten inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Ja, vi skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vaken@sverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på vår Facebook.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt. Hej.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, eller paus, han sa att han inte ville göra någon mer TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic U med It Feels So Good här i Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in eller vaken@sverigesradio.se som gäller? Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till, och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså jag tycker det är viktigt att varje människa

de inte har en ID-handling så kan de så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten, så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det är också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi håller på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vakenet@sverigesradio.se. Skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska staten.